0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ви послухаєте різдвяну історію про ялинку, яка приходить в наш дім у саме улюблене свято – свято Різдва Христова. Але спочатку давайте згадаємо біблійну розповідь про народження Ісуса Христа. Побачив Бог Творець, що його улюблені створіння люди стали дуже нещасливими. А трапилося таке лихо з вини самих людей. Вони забули Божі заповіді, стали жадібними, заздрісними, жорстокими один до одного. І тоді послав Бог на землю Сина Свого і повелів йому спасти людей від гріхів і зла, навчити їх жити в любові між собою. За волею Бога Отця Спаситель з'явився людям, прекрасним малям. Земними батьками великого малечі стали Діва Марія і Тесля Йосип з Іудеї. Дитя народилося не в палаці, а в печері Хлівові на окраїні містечка Віфлієма. Щаслива мама сповела народженого синочка і поклала в ясла годівницю для худоби, яку звичайну колиску. Сама печера Хлів належала бідним пастухам, котрі пасли хазяйські стада недалеко в полі. Десь о півночі вони сіли навколо вогнища перепочити.
2: Сьогодні незвичайно світла ніч.
3: Так, напевно тому, що зайнялася он та велика косата зоря.
0: І тут небо ще більш осяялося, і пастухи побачили.
2: Дивися, дивися, до нас спускається янгол.
0: Не лякайтесь, я благовіщу вам радість велику. У Віфлеємі народився всім людям Спаситель. А ось вам ознака. Ви знайдете дитину, сповиту в пеленах, що лежатиме в яслах вашого хліва.
2: Ходімо скоріш до Віфлеєму.
3: Так-так, побачимо, що сталося там.
2: Хвилиночку, ми ждемо до новонародженого. Ми повинні принести йому подарунки.
3: Вірно, але з чим можуть одарити бідні вівчарі великого маля?
2: Треба поміркувати. Так, давай подаруємо йому овечої шерсті.
3: Ти добре придумав. Мати зв'яже із неї теплу одежинку дитинці.
2: Тож поспішимо.
0: І от пастухи вже на місці.
3: От він наш хліб. Невже ми, бідні пастухи, знайдемо тут Спасителя миру?
2: Так сповістив нас янгол. Дивися на небо. Ця незвичайна зірка тут над хлівом горяче яскравіше, ніж там у полі.
3: Ти правий, тож зайдемо скоріше.
0: А до розмови пастухів уважно прислухалися ялинка, олива і пальма, що росли біля хліву. І коли вівчарі зайшли у свою печеру хлів, пальма звернулася до своїх подружок.
4: Ялиночко, оливка, ви чули? У нашому хлібові народилася дитина, яка врятує мир.
5: Давайте дуже обережно заглянемо у вікно. Так хочеться подивитися на малятко.
0: Олива, пальма і ялинка наближаються до вікна, заглядають у середину хліва. Вони чують, як пастухи Марія і Йосиф вітаються. Бачать, як Марія показує дитину пастухам, а пастухи з великою пошаною вклоняються маленькому. Кладуть біля ясел клубки овечої вовни, після чого сідаються поруч з яслами, щоб полюбуватися дитиною.
6: Яке чудесне маля! Воно як зірочка! А батьки, вони такі щасливі!
4: Ви чули? Мама назвала його Ісусом!
5: А яку ж красиву вовну подарували пастухи дитині!
0: І тут ялинка помітила, що до хлібу наближається багатий караван. На трьох верблюдах їхали поважні люди у розкішному одязі.
6: Дивіться, дивіться, які знатні люди завітали до нас.
4: Схоже, це мудреці зі сходу.
5: Або самі царі. Послухаймо, про що вони говорять.
1: Дивно. Зірка, що спалахнула на сході, сповістила нам, мудрецям, про народження великої дитини, майбутнього царя. Але я не бачу тут палацу.
3: Так, велика зоря привелась до цього жалюгідного хліба. Все-таки саме тут ми знайдемо майбутнього царя юдейського.
1: Істину кажеш, шановний, бо так написано в книгах пророків. Що ж, мудріші, поспішимо усередину.
0: Мудреці увійшли у хлів, а деревця продовжували свої спостереження через його віконце.
6: З якою повагою кланяться ці мудреці дитині?
4: Вони піднесли йому чудові дарунки.
5: Ялинко, пальмо, послухайте, що я придумала. Ми теж повинні обдарувати дитя.
6: Думка гарна, але з чим деревця можуть обдарувати?
5: Я, наприклад, я подарую дитині свої самі спілі оливи, а коли малюк стане дорослим, він завжди знайде відпочинок у моїх гаях.
4: Гадаю, і мої золотаєві фініки сподобаються малечі, а своїми вітами я буду славити.

0: навіть засмучення.
1: Почекай, ну почекай, ялиночка, не горюй так, ми зараз що-небудь придумаємо.
0: Є ідея, ми попросимо зірки прикрасити твої віти, ялиночка.
1: Браво, Пальмо, вірно, ти уся заіскришся, як вони самі, і сподобаєшся маленькому не менше кращого подарунка.
2: Було б чудово, але ще захочуть цього самі зірочки.
0: А ми їх дуже гаряче попросимо, давайте разом.

0: і я. Подруги зірки послали мене до вас. Прийми, ялиночка, зоряне вбрання.
1: І зірочка прикрасила гілки ялинки, додала:
0: а на голівку, верхівку, от тобі убір від самої прекрасної зорі на небі. Це вона сповістила миру про народження Ісуса.
2: Який безцінний дарунок! Дякую, дякую вам, зіроньки!
1: І ялинка постукала гілочками у віконце хліву.
2: Шановні, виходьте, будь ласка! Виходьте всі скоріше сюди, нехай дитинка помилується на мою красу.
1: Через хвилину Марія з дитиною на руках, Йосип, пастухи й мудреці оточили ялинку, яка, мов сама зоря, сяяла від свого вбрання та щастя.
2: Яка чудова ялинка!
3: Як красиво вона прикрашена!
2: Як красиво вона блискає! Дивися, Ісус, це для тебе зоріє, ялиночка!
0: Як приємно бути серед всіх вас. Так шкода розлучатися, але мене чекають небозвон.
3: А тебе, ялинка, тепер народжатимуть люди. Вони щороку на честь народження Спасителя стануть прикрашати тебе і запалювати на твоїх гілочках яскраві вогні.
2: Яка я щаслива! Я сповіщатиму усьому світові світле свято Різдва Христова.
4: За те, люди, і назвуть тебе Різдвяною ялинкою.
3: Усі-усі, дітвора й дорослі, дуже радітимуть тобі.
4: Біля тебе самі черстві серця ставатимуть милосердними. Люди забуватимуть взаємні образи, з радістю будуть дарувати один одному різдвяні подарунки.
2: І всі разом, щасливі біля моїх різдвяних вогників, стануть славити день народження великого малятка.

0: Ми впевнені, любі слухачі, що ви теж завжди щасливі, коли в вашій оселі запалює вогники різдвяна ялинка. І ми гадаємо, що під нею завжди лежать дарунки от всіх, хто вас любить, а ще й дарунки, що ви самі приготували для усієї своєї родини. Нам залишилося додати, що різдвяну історію для вас розіграли учні Київської школи, Войнолович Алевтина, Левицька Яна, Клейзер Юлія, Шандура Наташа, Куліковська Аріна, Федорчук Марія, Хоменко Богдан, Безнощук Валентин, Сухомлин Євген, а написала її Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
1: До побачення!
2: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Пам'ятаєш, про що ми говорили минулого разу? Правильно, про 10 заповідей. І про те, що вони навчають нас любові до ближнього. Колись давно Бог диктував їх Моїсею для ізраїльського народу. Але вони стосуються всіх людей без винятку. Окрім 10 заповідей, існували й інші правила для ізраїльського народу. Наш Бог – це Бог порядку і ладу. І Він хоче, щоб і наше життя було у найкращому стані. Боже піклування. Біблія, книга Вихід, 21-23 розділи.
3: Разом із 10 заповідями Бог дав Мойсею також багато різних настанов, якими належало керуватися, щоб вести здоровий спосіб життя та жити в мирі й злагоді з іншими людьми. Бог хотів, щоб люди були справедливі та доброзичливі одне до одного. Через свої закони Бог показав своєму народові, що дбає про його добробут і хоче й надалі допомагати йому. За часів Мойсея часто виникали сварки, які іноді тривали дуже довго. Якщо комусь із членів родини завдавалася кривда, його родичі клялися відплатити кривднику. Їхня помста часто завершувалася великими злочинами і вбивствами. Бог навчав свій народ відмовитися від тривалої міжусобної ворожнечі. Якщо ж хто-небудь завинить, то він має бути справедливо покараний, і це покладе край чварам. Покарання має бути відповідним до провини, тому в законі про покарання сказано «Око за око і зуб за зуб, і нічого понад те». Цей закон не був жорстоким і не закликав до помсти. Бог хотів обмежити і пом'якшити стародавні звичаї кривавої помсти. Через свої закони Бог сповіщав людей, що Він дбає про тих, хто недостатньо сильний, аби відстоювати свої права. Бог дав особливі закони, за якими треба було дбати про бідних, чужинців та тих, хто був неспроможний заробити собі на прожиття. Бог ніколи не забував про дітей-сиріт і удовиць, про яких не було кому піклуватися. Землероби повинні були залишати на ланах трохи колосків, а на деревах у садках – фрукти, щоб і вбогі люди могли знайти собі їжу. Якщо бідна людина не мала чим погасити свій борг, і заємодавець забирав у неї за це її одяг, то Бог наказав, щоб одяг повертали на ніч, щоб людина не мерзла вночі. Через свої закони Бог показав людям, що Він дбає не тільки про людей, але й про тварин. Наприклад, якщо віслюк упаде, то потрібно допомогти йому підвестися. І так слід робити навіть тоді, коли таке трапиться з твариною, яка належить найлютішому ворогу. Якщо ж хто-небудь знайде пташку-матір, яка сидітиме у своєму гніздечку, то закон Божий вимагає, щоб пташині ніхто не завдавав шкоди і не позбавляв її волі. Божі закони показали людям, який є Бог. Вони допомогли людям зрозуміти, що Бог добрий і справедливий, і що Він піклується про все, навіть про дрібні речі. Навіть найнезначніші люди мають велике значення для Бога. І всі події щоденного життя також відбуваються під Божим наглядом. Бог хотів, щоб його народ наслідував його.
2: Чи допомагаєш ти своєму ближньому, а ворогу? Чи годуєш ти голодного, та чи доглядаєш ти за тваринами? Адже всього цього Бог навчав ізраїльський народ і вчить нас досі. Окрім того, що Бог справедливий суддя, Він ще дуже добрий до нас. Якби Він не придумав усі ці мудрі правила та порядки, то ізраїльтяни продовжували б чинити зло одне одному. У суспільстві царювали б безлад і ворожнеча. Бог хоче, щоб ми були схожими на Нього, добрими й розумними. До побачення! До наступної зустрічі, коли ми знову будемо слухати Слово Боже.
4: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Нарешті літо прийшло. Так чудово. Буду тепер цілими днями гуляти в лісі, нюхати квіти, їсти ягоди, ганяти метеликів, купатися в річці, а потім грітися під гарячим сонечком. Як добре, як я це люблю.
2: Привіт, борсучок Ігнашко. Чого ти тут галасуєш? Кар.
1: Привіт, ворона. Я просто літо дуже люблю і дуже радію, що воно вже почалося.
2: Так, карр, я дуже-дуже люблю літо. Особливо літні, довгі, світлі дні, карр. Тому що влітку можна довго-довго літати і збирати черв'ячків.
1: І черв'ячків збирати, і просто гуляти. Ти правду кажеш, світла набагато влітку більше. І мені так подобається літо, тому що я не дуже люблю, коли темно. Коли темніє, мені страшно.
2: Коли на вулиці темно, кар, треба спати. А чому ти боїшся темряви?
1: Не знаю, просто боюся. А ще коли я сам і навколо темно, мені здається, що поруч хтось є, кого я не бачу, і мені стає моторошно.
2: Кар, ти маєш рацію. Є ті, хто по ночах не спить. Ось сова, наприклад.
1: Сова?
2: Так, і якщо хочеш дізнатися, чи треба боятися темряви, кар, треба спитати у неї. Вона дуже розумний птах. Кар. Он, чуєш, вже угукає. Ми її, здається, розбудили. Кар. Я полечу звідси, допоки не пізно, бо зараз буде на нас гримати.
3: Хто це тут голосує? Мені спати не дає.
1: Ти спиш? Але ж тільки день новий почався.
3: Дурнику, я вдень сплю, а вночі літаю, шукаю собі поживу.
1: І тобі не страшно вночі?
3: Ні, бо я нічний птах. У мене такий розпорядок дня.
1: Так дивно. Я раніше думав, що всі порядні звірі, коли темно, спати лягають. Тому завжди лякаюся, коли хтось шуродить вночі у кущах.
3: Хто це тобі таке сказав? Ти ж живеш в лісі. Бачиш, є дерева, кущі. Вони ростуть і вдень, і вночі. Так само є звірі та птахи, як ти, які сплять вночі, а вдень харчуються. А є такі, як я, які сплять удень.
1: Ой, а чому так?
3: Це закони природи. Уяви, земля, на якій ти живеш, насправді не довга та плоска, а кругла, схожа на яблуко. Для того, щоб яблуко було стиглим, воно має загоріти на сонечку з усіх боків. Так само сонячне проміння має торкнутися всіх боків планети. І коли воно гріє та освітлює ту частину Землі, що починається за високими горами, з нашого боку настає вечір. Це є закони того, хто створив світ. Дуже розумні закони. Все розраховано на те, щоб земля не перегрівалася. І також передбачено те, що коли всі, хто днем працював, лягли спати, хтось залишався охороняти ліс.
1: І мене, коли я сплю, також хтось охороняє.
3: Так, а ще я знаю, що коли ти поважаєш закони Творця Всесвіту і живеш за тим розпорядком, який він передбачив саме для тебе, то з тобою не станеться ніякого зла.
1: Але ж коли я сплю, я не знаю, що відбувається навколо.
3: І це Творець також передбачив. У нього є істоти, які допомагають йому дивитися за порядком на землі. Це янголи. І їм Творець заповідав охороняти тебе.
1: Тобто мене завжди хтось охороняє, і я можу не боятися темряви і нічного часу?
3: Так, але треба бути слухняним і не робити дурниць для того, щоб не наражати самого себе на небезпеку і не ображати невидимих охоронців.
1: Я буду слухняним, а ще я хочу більше дізнатися про того, хто створив наш ліс, мене і тебе, і навіть ці зелені пагорби. Я хочу дізнатися про його закони, про те, як він ставиться до мене. Ти мені розповісиш? Можна я ще до тебе прийду?
3: Так, маля, приходь, все розповім. Але зараз я хочу спати. Так що ти вже іди, гуляй, поки сонечко.
1: Добраніч, сова. Так дивно говорити комусь добраніч, коли сонце тільки не піднялося вгору. Але я вже знаю, що всі ми різні, і є той, хто це передбачив. І є істоти, які охороняють мене вночі. І я більше можу не боятися темряви. Так багато нового, так цікаво. Обов'язково прийду ще до сови, але зараз на сонечко загоряти на пляж.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості Людвіга ван Бетховена, а також слухаємо його чудову музику.

Ми залишили Людвіга в його будинку в Бонні разом з його вчителем Христіаном Готлібом Нееффе. З того часу минуло 7 років. Багато що сталося за цей час у житті Людвіга Бетховена, тепер уже не хлопчика, а майже дорослої людини. Чимало пережив він за ці роки і тяжкого, і радісного, але 2 події лишили незгладимий слід на все життя. Те, про що мріяв Луї ще хлопчиком, і про що він колись розповідав своєму вчителю Нееффе, здійснилось. Бетховен був у Відні і не тільки бачив Моцарта, але й брав у нього уроки на фортепіано. Про ці зустрічі у Відні з геніальним музикантом юний Бетховен, скритний та мовчазний, не дуже любив говорити. Зате про них часто і захоплено говорили у Бонні, в сім'ї Брейнінг. У колі цієї сім'ї молодий і відлюдкуватий Людвіг почував себе неначе в рідному домі. Та й самі Брейнінги вважали юнака за свого. Людвіг давав уроки музики молодим Брейнінгам – Елеонорі та Ленцу. Але всі члени сім'ї зуміли так тепло, тактовно підійти до талановитого юнака, що він усією душею прихилився до них і зберіг цю дружбу на все життя.

Бетховен повернувся з Відня. Звідти його викликала звістка про тяжку хворобу матері, яку він дуже любив. Це була друга подія, що сильно вразила юнака. Мати вмерла від сухот незабаром після його повернення, і відтоді лиха одне за одним так і посипались на Бетховена. Після смерті дружини батько спився і морально занепав. Розгубив уроки і втратив голос, а разом з ним і службу у придворній капелі. Нарешті, як людина непевних занять, він був засуджений до виселення з Бонна. Сім'ї Бетховена загрожувала катастрофа, і на плечі юнака ліг важкий тягар утримання несамовитого батька і виховання двох малолітніх братів – Каспара та Йоганна. В цю тяжку пору сім'я Брейнінг і старий друг та вчитель Людвіга Нееффе своєю щирою людською підтримкою дуже допомагали Бетховену. За їх наполяганням юнака зробили опікуном батька, і новий курфюрст почав сплачувати йому половину батькового утримання. Крім того, сам Людвіг обіймав посаду у двірській капелі, приробляв ще й уроками та грою на альті в першому оперному театрі, що відкрився в Бонні. А один із тодішніх аристократів, граф Фердинанд Вальштейн, узяв Бетховена під своє особливе протегування. В ту епоху таке протегування з боку знатних людей щодо музикантів і взагалі митців було досить звичайним явищем і пояснювалось дуже просто. В той час, про який йдеться в нашій розповіді, громадське життя Німеччини було придушене, і всі кращі твори тодішнього мистецтва, в тому числі і музичні, ставали здобутком тільки аристократичної верхівки суспільства. Найбільш освічені аристократи брали під своє покровительство музикантів, поетів, художників. Ясна річ, вони робили це не тільки і не стільки з любові до мистецтва, скільки з марнославства і бажання похизуватись один перед одним якимось новим відкритим генієм. Тоді не практикувались такі прилюдні концерти, куди міг прийти кожен, щоб послухати музику. Концерти або академії, як тоді казали, відбувались у вузькому колі людей, найчастіше серед придворних, кожен з яких прагнув мати свого музиканта або навіть цілий оркестр.

Одним з аматорів-музикантів був граф Фердинанд Вальштейн, перший покровитель Бетховена. Граф Вальштейн не тільки використав Людвіга як музиканта, він справді цінував його геній, подарував гарний інструмент, що для Бетховена багато важило, а також подавав йому невелику матеріальну підтримку. Сам Вальштейн теж грав на роялі і досить непогано, займався навіть музичною композицією. Важко було юному Бетховену виступати в концертах, творити, вчитись і утримувати сім'ю. Нелегке життя для 19-літнього юнака. І безкорисливе співчуття сім'ї Брейнінг було для Бетховена неабиякою підтримкою в його тодішній скруті. Він з усією силою свого чутливого серця прихилився до цієї сім'ї, де проводив не лише дні, а й ночі. А Брейнінги пишались геніальним музикантом, його успіхами, його радощами і журилися разом з ним його прикрощами, прагнули допомогти, розрадити його в тяжкі хвилини. Особливо добре це робила мати, Елена Брейнінг. Вона завжди знаходила якийсь засіб відвернути Бетховена від тяжких і сумних думок. Ось і зараз уся сім'я зібралась біля круглого столу. Висяча лампа затишно освітлює середину кімнати, лишаючи в темряві куток, де біля роялю примостився Людвіг, тихо перебираючи клавіші. Елена Брейнінг добре знає, коли вже Людвіг прагне самоти, його щось гнітить. І вона пробує розрадити його. Прийшов товариш Бетховена, Ріс, молодий талановитий скрипаль. Перша заговорила фрау Брейнінг, намагаючись відвернути Людвіга від його сумних думок. «Я так нешанобливо поводилась сьогодні з нашим генієм. Уявіть собі, Ріс, він страшенно не любить давати уроки. Мою Елеонору він ще вчить, але ось напроти нас живе австрійський посланник. Людвіг вчить музики його дітей, і мені доводиться щоразу просто таки виганяти Луї на урок. Ось і сьогодні я ледве вговорила його піти туди, а сама сіла біля вікна простежити, чи піде він до своїх учнів. І що ви думаєте? Луї, неначе той впертий віслюк, дійшовши до самісіньких дверей посланникового будинку, раптом повернув назад і прибіг додому. Правду я кажу, Луї? Так, фрау Елена, мовив Бетховен, але сьогодні я зовсім не міг працювати з учнями. Завтра я попрацюю з ними вдвоє більше, але сьогодні це було понад мої сили. Ми залишимо Луї з його друзями і наступного разу повернемось в цей будинок. А сьогодні на завершення ми послухаємо фрагмент третьої симфонії, яка має назву «Героїчна». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: В, Г, Г, Д, З, Л, И, Е, Т, У, Ф, Х, С, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Ось і настав час знову продовжити разом із вами нашу подорож країною Абетка. Сьогодні ми заглянемо до дещо особливого жителя нашої країни. Чому особливого? Зараз дізнаєтесь. Маєток пана Ша знаходився трохи осторонь і здавалося, ніби перед нами маленька незалежна держава. Він був обнесений цегляним муром, пофарбованим у чорно-білу клітинку. Зверху розташовувалися маленькі шпилі у вигляді чорних і білих дівчаток у спідничках. А на воротах красувалися вирізблені з дерева дві чудернацькі конячі голови. Здогадалися, чим захоплювався наш господар? Ну, звичайно, він дуже любив грати у шахи. Пан Ша чекав нас біля воріт. Ласкаво просимо до мого маленького королівства. Дуже ради вас бачити. Маєток пана Ша був дійсно схожий на справжнє шахове королівство. Доріжки нагадували шахову дошку, а невеликі клумби були насаджені у вигляді шахових фігур. Це було щось неймовірне. Провівши нас через подвір'я, гостинний господар запросив нас на чай. Бачу, мої друзі, ви дуже здивовані, але в цьому нема нічого дивного, мовив пан Ша, розливаючи чай по нашим чашкам. Я дійсно великий шанувальник цієї гри і дуже добре вмію грати в неї. Шахи – це серйозна гра. Вона потребує багато уваги, зосередженості та терпіння. Тому, коли ви граєте в шахи, не повинно бути ніякого зайвого шуму. Ніщо не повинно вас відволікати. До речі, саме про шум я хотів би вам дещо розповісти. Тож слухайте уважно. Шум. Одного разу Господь сказав пророку Іллі, що він пройде повз нього, і той зможе побачити його славу. Іллі, мабуть, було цікаво дізнатися, як це буде. Господь попередив його про те, що станеться землетрус, підніметься страшний вітер, від якого затремтять навіть скелі. Та не в вітрі і не в страшному гомоні.

0: прийти Господь. Ілля повинен був чекати на щось інше. Господь, так само як і люди, не любить зайвого шуму і галасу, гомону, тому що це втомлює його. Коли який-небудь цар проїздив вулицями стародавніх міст, то попереду бігли вісники, які голосно кричали, попереджуючи всіх, що їде цар. Натовпи людей шуміли і хвилювались, прагнучи подивитися на нього. Ілля був надзвичайно здивований, тому що Господа, небесного царя, не супроводжував ніякий шум. Господь з'явився у віянні легенького вітерця і стиха запитав: «Чого ти тут, Ілля?» Ніжний і тихий вітерець приємний усякому. Так само і Господь бажає, щоб поведінка людей була схожа на тихий і спокійний вітерець, а не на буревій. Багато дітей не вміють тихо, спокійно і розважливо спілкуватись із своїми ровесниками під час гри чи якоїсь забави. Мимоволі ми чуємо або стаємо свідками того, як діти проводять своє дозвілля на дитячих спорудах чи спортивних майданчиках, особливо шумом переповнені шкільні класи та коридори під час перерви. А про шкільний стадіон, де в будь-яку погоду, пору року і час безліч дітей різного віку грають в улюблену гру – футбол, та й говорити зайве. І це добре, що грають, зміцнюється здоров'я, розвивається організм, загартовується тіло. Але прислухаємося на хвилинку, і що ми почуємо звідти? Грубі, різкі слова, роздратування. Це вже нас не дивує і не лякає, не шокує. Ми звикли до цього, неначе це так і повинно бути. Діти є діти, у них свій світ, а у дорослих свій. Дітям хочеться стрибати і бігати. Проте, коли вас просять поводити себе трішки тихіше, це означає, що комусь потрібен спокій. Не лише у людей похилого віку, але й у тих, хто просто втомився на роботі. Від шуму болить голова і їм потрібен спокій. Особливо на богослужіннях, куди люди приходять, щоб почути Слово Боже, поспівати, помолитися. Так неприємно буває, коли дехто з дітей шумить, галасує, занадто гучно розмовляє та сміється. Вони забувають, що не лише ангели Божі, а й сам Господь присутній тут у цю хвилину, щоб благословити свій народ. Господь бажає, щоб, зустрічаючись з ним, діти могли почути його голос. Тоді він комусь допоможе, когось втішить, когось, як пророка Іллю, запитає: «Чи любиш ти мене? Чим ти прославиш мене?» «Чи любите ви Ісуса, дорогі діти?» «Звичайно, любимо», – відповісте ви. Тоді намагайтеся бути схожими на нього. Ісус любив тишу і спокій, тому часто відходив від гомінкого натовпу, підіймався нагору і там у тиші молився своєму Отцеві Небесному. Як ви вважаєте, за яких умов краще молитися? Коли на весь голос волає неслухняне дитя, чи хтось на всю силу включив магнітофон або телевізор, чи може коли за вікном реве мотор машини чи мотоцикла? Той, хто випробовував усе на собі, добре знає, що краще розмовляти з Господом у тиші. А якщо ви увійшли в кімнату і побачили, що хтось з вашої родини молиться, то вийдіть і не заважайте. Адже це так важливо – говорити з Господом, серцем чути Його добрий голос. Пророк Ілля завжди любив Господа. І коли Господь наділив його своєю увагою і запитав: «Чого ти тут, Ілля?», він ще більше полюбив його. Іллі відкрився ще один бік Божого характеру. Не похваляйтеся силою своєю і могутністю. Бог виявив турботу та увагу до втомленого пророка, а головне – дав зрозуміти, що шум, гуркіт не прославляють Господа.
1: З вами була програма «Абетка життя».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я пропоную вам послухати ще одну дуже цікаву історію. Літо пролетіло якось непомітно. Діти з будинку номер 38 роз'їхалися. Хто в село до бабусі, хто відпочивати до родичів на дачу чи на море, а хто у християнські табори відпочинку. Канікули підходили до кінця. Цього літа Сергійко не зміг поїхати відпочивати, тому що в його житті відбулася дуже цікава подія. Його улюблена кішка Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят, 2 кішечок і 2 котиків. Як цікаво Сергійкові було спостерігати за Люською та її кошенятами. Вона турботлива і дуже ласкава мама. Кошенята росли не щодня, а щогодини. Сергійко придумав для кошенят імена: Мурзилка, Мазунчик, Соня і Лапочка. Карр-карр! Здрастуйте! Пам'ятаєте, я обіцяла розповісти вам про кошенят. Карр. Правда? У них прекрасні імена. Карр. Діти з нашого двору, коли повернулися після канікул, були дуже здивовані, довідавшись, що Люська стала мамою. Карр. Оленка познайомила всіх дітей із Сергійком, коли вони прийшли подивитися на кошенят. Після цього знайомства діти з нашого двору почали між собою дружити. Оленка запропонувала всім піти до церкви на заняття у недільну школу. Карр. Дружба – велика справа. Карр. Діти вирішили, що вони обов'язково будуть брати недільну школу і Сергійка на інвалідному візку. Карр. Карр. Оце молодці. Оце по-товариськи. А ви знаєте, що таке недільна школа? Карр. А я раніше не знала. Карр. Одного разу я вирішила потихеньку летіти за дітьми, довідатися, що це таке і чому там вчать. Карр. Я сіла на дерево біля вікна, де проходили заняття. Карр. Людмила Антонівна, вчителька недільної школи, розповідала дітям, що таке Різдво. Карр. Це було так цікаво. Адже і я хотіла довідатися про це. Людмила Антонівна сказала, що багато років тому, понад 2 тисячоліття, Бог послав свого сина на землю. Він народився у місті Віфлеєм як людина, як немовля. Карр. У цей час на полі були пастухи. Вони пасли овець. Карр. Раптом їм з'явився ангел, який і повідомив велику радість. Світло зійшло на землю, Спаситель прийшов на землю. Ангел оголосив, що народився Христос. І пастухи, поспішивши його знайти, побачили немовля в печері, в хліву для тварин. Карр. Його мама Марія народила сина там, тому що для неї та її чоловіка Йосипа не знайшлося місця в готелі. Карр. Після цього прийшли мудреці зі сходу поклонитися Синові Божому і принесли йому подарунки. Карр. Людмила Антонівна сказала, що тому й донині люди в день Різдва дарують один одному подарунки. Карр. Після занять діти йшли додому великою компанією, обов'язково відвозячи Сергійка додому. Діти щиро полюбили Сергійка, ставилися до нього по-доброму. Карр. Мамо, як чудово, що в мене тепер стільки друзів. Я такий радий, що вони завжди зі мною граються, сказав Сергійко одного разу мамі. Мені так хочеться зробити щось дуже гарне і добре для своїх друзів, продовжив хлопчик. Карр. А що міг зробити Сергійко?
адже він такий хворий. Я просто навіть не могла уявити собі карр. Пройшла осінь, і знову настала зима. Карр. Сергійко запросив своїх друзів у гості на Різдво. Карр. Його мама накрила святковий стіл. Стільки смокоти там було. І торт, і цукерки, і печиво, і навіть халва. Карр. Коли свято підходило до кінця, Сергійко сказав дітям, що він приготував для них подарунки. Карр. Він вирішив своїм друзям подарувати кошенят. Карр. Оленці – мурзилку. Наталці – мазунчика. Іванкові – лапочку. Наді – Соню. Карр. Ну а Сашкові Сергійко сказав: «Сашку, ти не ображайся, що я тобі не подарував кошеня, але в тебе є Чак. Але я тобі приготував інший подарунок. Я подарую тобі дитячу Біблію». Карр, карр. Андрюші Сергійко теж подарував дитячу Біблію. Мені після Різдва багато чого стало зрозуміло. Карр. Я довідалася, що Різдво – це коли до людей прийшов Син Божий і всім подарував мир, радість, любов і дружбу. Такий коштовний подарунок Бог зробив для всіх. Карр. Скажу вам навіть більше того. Господь Ісус і раніше робив, і зараз продовжує робити різні чудеса. Карр. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як Сергійкові сподобалися такі слова Ісуса з його нагірної проповіді: «Просіть, і буде вам дано». Карр. А він дуже хотів ходити своїми ногами. І тому став у молитвах своїх та разом з мамою просити про це Ісуса. Карр. При цьому він твердо вірив, що колись це обов'язково станеться. Карр. І от якось Сергійко прокинувся вранці і десь там, у глибині свого серця, усвідомив, що неначе хтось каже йому: «Встань і ходи». Карр. Водночас він раптом відчув, що його ноги зміцнилися, і недуга відступила. Карр. Сергійко сів, спустив ноги на підлогу, а потім, міцно опершись руками на край свого ліжка, зробив зусилля і підвівся на свої ноги. Карр. Затим, покликавши маму та тримаючи її за обидві руки, дуже обережно він спробував зробити перший крок. Вийшло. Потім другий, третій, четвертий. І нарешті, відпустивши мамині руки, пішов своїми власними ногами. Карр. Отаке велике чудо Сергійкового зцілення вчинив Ісус, який дуже любить усіх, і дітей, і дорослих. Карр. От така історія. А на цьому, любі дітки, я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

0: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: На Україні я живу, де все вокруг дзвенить піснями, густій траві ромашки рву, милою сліточком духмяним, де обважнів плодами сад і розлилась медами тиша, де все так мило і стократ стає з літами ще миліше, де люди щедрі на любов, у праці мрійники і зодчі, і завжди є в пошані Бог, якому я служити хочу. Де з гір потоками пливуть світанки сонячні до мене. На Україні я живу, тому й люблю її натхненно.
2: Є чимало в мене книг, це дізнатись можна з них, де зимують журавлі, що зростає на землі. Хто з криниці воду п'є, самоварно виграє. Та найкраща з-поміж них є у мене книга книг. Вчить вона, як день при дні, бути доброму мені. Жити правдою Христа, щоб дитям його я став. Славив Господа, Творця, книга всім потрібна ця. Я по ній сьогодні вчусь, дав її мені дідусь. Як же звати книгу книг? Запитання це для тих, хто бажає так, як я, Боже славити ім'я.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Yeah.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Дорогий друже, ми завітали до тебе в гості з передачею про важливі речі для батьків та малечі. Тобі, мабуть, траплялось забивати коліно чи ножем порізати палець. Ти пам'ятаєш, який біль був від цього? Наші друзі Ангелінка та Андрійко почують сьогодні сумну і водночас світлу, обнадійливу історію про фізичний біль і про його сенс. Приєднуємось до них.
1: Мамо, мамо, швидше давай бинт і йод!
2: Що сталося, Андрійко?
1: Ангеліна залишила на канапі голку, забула про це і потім наткнулась на неї рукою. Голка зайшла в долоню, вона не може її витягти, йде кров.
2: Ангелінко, дай швидше руку. Як же ти так, доню, необережно? Дай, заберу голку.
3: Так, тут не обійтись без лікаря. Ми тобі зробимо перев'язку, але до Олега Миколайовича само собою доведеться сходити.
1: А що він мені робитиме?
3: Перевірить, чи не потрапили в кров мікроби. Голка могла бути брудною.
1: Ох, як не хочеться.
2: Зрозумій, дочечко, що це для твоєї ж користі.
1: Ну, гаразд, підемо, Андрійку, бо мені самі страшно.
4: Ходімо швидше.

0: О, мої хороші друзі, давно не бачились. Вітаю. А чому ти заплакана, Ангелінко?
1: Та от поранилась. Голка залізла в долоню.
0: Давай подивимось. Так, так. Потрібно буде взяти трохи крові на аналіз.
1: А це не боляче?
0: Та вже ж не гірше, як було.
1: Я так боюся.
0: А як би ти зреагувала, якби тобі в руку залізла не тоненька голка, а грубий, заіржавілий цвях, та ще й наскрізь?
1: Бррр.
2: Я знаю, Олег Миколайович, кого ви маєте на увазі? Це Христу забивали в руки цвяхи.
0: Саме про це я й хотів вам розповісти.
1: Ага, його не так, як мене боліло. Він же був незвичайною людиною.
0: Нічого подібного. Хоч він Бог, але в той час мав звичайне людське тіло, яке так, як і наші тіла, відчувало холод, спрагу, біль.
1: Так самісінько?
0: Звичайно.
1: Я думаю, що Господь міг би взагалі не страждати.
2: Я теж так вважаю. Навіщо було і Богові дозволяти, щоб люди над ним знущалися? Я дивуюся від того, що наш Господь не заборонив на себе плювати чи бити себе палицею. Як можна терпіти таке приниження? Якби в мене була така сила і влада, як у нашого Христа, то я б кожного, навіть того, хто на мене просто замахувався, не те, що вдарив, просто вмить перетворив би в попіл.
0: Ти міркуєш, як звичайна людина. Але ти навіть не уявляєш усіх тонкощів болю і страждань нашого Господа, і ще його милостивого серця. Навіщо він це дозволив? На це є єдина відповідь – він нас любить. Цю любов ми не зможемо зрозуміти. Я хотів би вам трошки розповісти про те, які саме страждання переносив наш Господь.
1: А це не дуже страшно?
0: Про це чути дійсно боляче. Але ж ми повинні це знати, щоб наша вдячність Богу за ці страждання була повною. Цілу ніч Ісус не спав. Величезна психічна напруга від того, що на нього буде складений весь гріх всього Всесвіту, всіх людей, всіх часів усього світу. У Гефсиманському саду він приймав рішення виконати волю Небесного Батька. Коли внутрішня боротьба дійшла до максимальної точки, його піт нагадував краплини крові.
1: А може це була кров?
0: Деякі вчені говорять, що коли Господь знаходився у цій страшенній внутрішній боротьбі, то його організм був настільки перенапружений, що капіляри настільки розширювались від надмірного тиску крові, що деякі елементи крові проникали крізь розширені або навіть і пошкоджені в деяких місцях стінки цих капілярів. Ця внутрішня боротьба Ісуса закінчилась перемогою нашого Господа.
1: А що це за перемога?
0: Це було рішення Ісуса виконати волю Небесного Батька і все-таки віддати себе на хрест.
2: Тобто це сам Господь дозволив, щоб над ним знущались? Невже він не міг зробити чогось іншого?
0: Тільки через страждання і смерть Ісуса можна було нас спасти від Божого гніву. Воїни зв'язали нашого Господа. Уявіть собі, творіння, яке зроблене з землі, зв'язує свого Творця. Безсонна ніч, страшенна боротьба, нервова система фактично виснажилась. Необхідний відпочинок, але ніякого відпочинку не буде. Далі до Понтія Пілата на суд. Там його принижують, потім до Ірода, потім знову до Понтія Пілата. За короткий час він пройшов більше 15 кілометрів без їжі і без води. Запаси поживних речовин і рідини в організмі все зменшуються і зменшуються. Втома ламає тіло, але він не зупиняється. Після останньої розмови з Пілатом Ісуса починають бити спеціальними римськими бичами. Більше 30 ударів. Ці удари виривали з тіла щоразу глибші шматочки шкіри, м'язів і пробивали всі тканини, які траплялись на шляху маленьких мідних кульок і різних гострих металевих або кісткових шматочків, що прив'язувалися до кінчиків цього бича.
2: Хіба після цього ще можна залишитись живим?
1: Який жах!
0: Потім він чув, як його творіння кричить, щоб розіп'яти його, свого творця. Навіть не уявляю, як після цих слів «розіпни його» можна було взяти важкого Христа і нести його на Голгофську вершину. Цей шлях ще називали дорогою скорботи – Віа Долороса. Уявіть, як терновий вінок впивався в його голову багатьма колючками, як розлючене і безумне творіння било свого творця палицями по цьому вінку. Неймовірно, таке знущання може витримати тільки Бог. Але це ще не все. Його прибувають товстими гвіздками до Христа, який він ніс. Гвіздки забивають в руки і ноги.
1: Мені хочеться плакати.
0: Неймовірними були страждання Ісуса на Христі. Для того, щоб зробити один вдих, він щоразу терпів жахливий біль. Крім того, що розірвана спина боліла від дотику до дерев'яного Христа, руки розривались від болю. Ноги, прибиті гвіздками, також боліли щоразу сильніше. І як тільки він робив наступний вдих, палило сонце, піт потрапляв у відкриті рани, вони страшенно пекли. Але це була тільки зовнішня частина страждань. Уявіть, наскільки глибоким був біль душі нашого Господа від того, що він знав. Не всі приймуть його жертву, не всі приймуть його безцінний подарунок спасіння. І найстрашнішим було те, що сам Небесний Батько, який ніколи не покидав свого сина і який ніколи у всій історії Всесвіту і часу після того випадку на Голгофі не залишить свого сина у той момент, коли синові було найтяжче, коли син став фактично гріхом за нас, саме в цей момент Небесний Батько покинув його. Це було неймовірно боляче.
1: Олег Миколаєвич, досить, не розповідайте далі. Мені важко це слухати.
2: Це ж, мабуть, великий гріх розіп'яти самого Бога.
1: В мене просто немає слів.
2: Дійсно, жахлива історія.
0: Так, але ще жахливіші наші гріхи. Це ми жахливі, бо фактично кожен з нас має свою частину в розп'ятті нашого Господа. Це наші гріхи прибивали його до дерева. Ця історія досить сумна, але вона була б суцільною темрявою, якби не любов і милість нашого Господа. Він сам дозволив себе розп'ясти. Він переніс кару за всі наші гріхи. Він помер як людина. Через 3 дні він воскрес, показавши цим, що його жертва була прийнята Творцем усього Всесвіту. І це означало, що кожна людина, яка повірить тепер в Ісуса Христа, має абсолютно законний доступ і повне право прийти до Бога.
2: Який дивний і величний наш Бог!
0: У всій цій трагічній історії є для нас велика радість. Господь страждав і помер, щоб ми не просто сумували від його страждання, але наверталися до нього, жили в радості і були щасливими, бо саме для цього він помер і воскрес.
1: Олег Миколаєвич, дякуємо вам за сьогоднішню розповідь. Я буду прагнути завжди радувати мого любого Господа і Спасителя.
2: Мені також цього хочеться.
0: Мої любі друзі, нехай Господь вас рясно поблагословить в усіх ваших роздумах і в усьому житті.
2: До побачення.
0: До побачення.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Буда для собаки. В паркані сусідського саду є діра. Якраз така, що Ксаверій спокійно крізь неї пролазить. Відразу за парканом, між кущами бозу, стоїть Буда для собаки. Нею давно вже ніхто не користується. Сусід сказав одного разу до Ксаверія: Я знесу її, якщо вона не потрібна тобі для забав. Не треба зносити, попросив Ксаверій. Буда йому потрібна не для забав, а як затишне місце, коли хочеться побути на самоті. Тут його ніхто не знайде, якщо він забажає собі спокійно поміркувати. Яка прекрасна схованка, коли на душі сумно. Дерев'яна підлога, своєрідне тверде ліжко для Ксаверія. Залізе туди і лежить на спині, підперши ногами стіну. Про деякі речі тут краще роздумувати, ніж вдома на м'якому ліжку. Але сьогодні Ксаверій навіть не хоче думати. Не хоче згадувати, як сміялися з нього діти, бо він на шкільному святі затягнув фальшиву ноту. Не хоче думати про те, що забув змайструвати Лізі крісло для іграшкової кімнати. Не хоче думати, чому йому цього разу нічого не вдалося. Він видається собі змученим, маленьким і жалюгідним. Хоче просто відпочити, ні про що не думаючи. «Господи!» – кличе він. «Чи ти є тут?» «Так, я біля тебе», чує у відповідь. «Мені дуже хочеться побути самому», каже Ксаверій. «Цю хвилину просто нестерпно, що хтось біля тебе є, чогось від мене вимагає, тримає мене біля себе. Я тебе не тримаю», говорить Господь, «і не заважатиму. Відпочинь собі. Саме тому і приберігаю цю Буду для тебе». Ви прослухали оповідання «Буда для собаки». Ксаверій натрапив на одну історію. В одній книжці Ксаверій натрапив на історію про старого Мойсея, який мав право говорити з Богом як рівний з рівним. Після такої розмови лице його починало сяяти. Люди бачили це світло, що випромінювало обличчя Мойсея, і боялися підійти до нього. Тоді Мойсей накривав своє лице покривалом. «Ой!» – вигукує Ксаверій. «Виходить, що по людині видно, коли вона багато з тобою розмовляє і є твоїм обранцем». І раптом його проймає страшний переляк. «А якщо і моє лице почне сяяти, і мене теж боятимуться?» Ксаверій біжить у ванну і дивиться в дзеркало. Звичайнісіньке собі обличчя, засмагле від вітру і сонця, ще й декілька коричневих веснянок на носі і щоках. Ніякого сяєння, навіть нічого подібного. Ксаверій пригнічений. Маленьке, ледь помітне сяєння – своєрідна ознака, що він Божий обранець, не завадило б. Ксаверій зітхає. Спершу переляк, а потім розчарування. Не дивно, що він раптово відчув голод, адже чує себе спустошеним і безсилим. Він йде на кухню, із саду чуються голоси. Ксаверій привідкриває вікно. Мама розмовляє зі старенькою пекаркою, яка милується через паркан грядкою з насадженнями. «Так, ви маєте рацію», каже мама. Добре мати таку грядку. Син подарував мені її до Дня матері. Ще кілька тижнів тому почав поратися. Садив, поливав і не дозволяв мені навіть подивитися. Ви можете втішатися таким сином, усміхається старенька. Миле дитя, та ще й таке радісне, і лице у нього ніби сяє. Так, це правда, відповідає мама, замислившись. Буває іноді. Ви прослухали оповідання «Северій натрапив на одну історію». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Початок. Досконалий світ. На початку Бог створив небо і землю. Якби не створив, то нічого б не було. Ніхто нічого б не чув, ніхто нічого б не бачив, ніхто нічого б не відчував. Лише були б порожнеча і темрява. Проте Бог існував завжди. «Візьму порожнечу, – сказав Він, – і наповнюю чимось прекрасним. Із темряви створю світло, із нічого створю все». Наче пташка, що своїми крилами огортає пташеняток. Бог кружляв над глибокою мовчазною темрявою, творив життя своїм словом, що лише казав, те й ставалося. Тож сказав, хай станеться світло. І світло засяяло в темряві. Назвав Бог світло днем, а темряву – ніччю. Які ж вони чудові, промовив Бог. День і ніч були справді чудовими. Нехай з'явиться небо, хай з'явиться земля, сказав Бог. І сталося небо, і сталася земля. Виникли широкі простори, глибокі низини, високі вершини, моря і океани. Які ж вони дивовижні, промовив Бог. Вони справді були дивовижними. Нехай будуть дерева, сказав Бог, і трава, і квіти. Раптом усе навколо наповнилося життям. З'явились дерева, на гілочках листочки, на луках виглянула травичка, порозпускались бруньки й пелюстки, розцвіли квіти. «Які вони прекрасні!» – промовив Бог. «Вони справді були прекрасними. Хай засяють зорі на небі!» – сказав Бог. «І сонце, і місяць, її ж миті зі свистом промчали планети». Безліч велетенських куль, що обертались навколо і виблискували в небі різними відтінками кольорів – помаранчевими, пурпуровими, золотистими. «Які ж вони грандіозні!» – промовив Бог. «Вони справді були грандіозними!» «Нехай заспівають пташки!» – сказав Бог. Тоді ж у небі з'явилися крилаті, дзьобаті, хвостаті створіння. І нумо цвірінькати, щебетати, гелготати, крякати, скрикотіти, курликати, виспівувати і висвистувати. Хай буде риба, сказав Бог. З'явилося безліч риб, що стрімко метнулися вперед водними просторами, згинаючись та розгинаючись. Риби спритно вистрибували з хвиль, знову пірнали у море, розбризкували воду на всі боки. «Які ж вони чудові!» – промовив Бог. «І пташки, і риби справді були чудовими!» – тоді Бог сказав. «Нехай з'являться звірі!» З'явились усілякі тварини. І нумо стрибати, веселитись і гратись одне з одним. Землю наповнили найцікавіші звуки. Корови замукали, барани забекали, кози замекали, кабани захрюкали, коні заіржали. Усе як зашуміло, як заметушилось. «Які ж вони чудові!» – промовив Бог. Звірі справді були чудовими. Бог подивився на своє

0: створіння. І воно йому дуже сподобалось. Весь світ був чудовим, бо його створив люблячий Бог. Але найкраще, що він залишив на кінець. З самого початку Бог мріяв створити людину, щоб вони вічно насолоджувались його щастям. Люди мали бути дітьми Божими, а світ – їхньою досконалою домівкою. Тож Бог створив Адама і Єву і вдихнув в них життя. Коли вони розплющили очі, то найпершим, що вони побачили – обличчя Бога. Коли Бог дивився на них, то почувався, як молодий тато. «Схожі на мене», – радів Бог. «Дорогесенькі, ви найкраще творіння з усіх!» Бог полюбив Адама і Єву усім своїм серцем. Вони були чудові, бо їх створив люблячий Бог. Адам і Єва підхопили пісню, що складалася з усіх звуків навколо. Дзюрчання води, шуму вітру серед дерев, галасу тварин, дивовижну пісню любові до свого Творця. Їхні серця сповнилися щастям. Ніщо не могло засмутити їх, змусити почуватися самотніми, навіяти страх чи викликати хворобу. Подивився Бог на все, що створив, і сказав: «Досконало!» Так і було. Усі зорі, гори, океани, галактики не могли зрівнятися з тією любов'ю, якою полюбив Бог своїх дітей. Адже він створив небо і землю для того, щоб його діточки вічно жили у прекрасному світі. Бог любитиме їх завжди, щоб не трапилося. Так почалася прекрасна історія любові.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Привіт, друже! Мене звати Еля. І це чудово, що ти прийшов. Друже, ти не пошкодуєш про той час, який проведеш у нашому маленькому подвір'ячку. Ой, у нас, здається, ще один гість. Цікаво, звідки взялося це кошлате цуценя з довгими вухами? А як смішно і незграбно воно переставляє лапи. Ну що, давай знайомитися?
1: Дзяв, дзяв, дзяв.
0: Ой, ти чому такий злий? Трохи за руку мене не вкусив. Тебе що, хтось образив?
1: Дзяв, ще чого? Дзяв, нехай тільки спробую. Дзяв.
0: Ого, який ти грізний. Ось тільки я не розумію, чого ти хочеш домогтися своєю злістю?
1: Дзяв, як це чого? Дзяв. Я хочу, щоб усі мене боялися і шанували. А злість і сила – це моя таємна зброя, якою я зможу усе навкруги завоювати. Дзяв.
0: Гадаю, найбільше, що ти зможеш завоювати – це маленький кут нашого подвір'ячка. А ще ненависть оточуючих. Не ту зброю ти вибрав. А ось Ісус увесь світ завоював. І усе тому, що у нього є секретна надпотужна зброя.
1: Дзяв! Щось я ще не чув про те, що у Ісуса була зброя. Дзяв! Ти, напевно, обманюєш мене. Дзяв!
0: Навіть і не думала. Давай я тобі просто розповім історію з Біблії, і ти сам зможеш переконатися у тому, що я говорю правду. А найголовніше, ти теж зможеш отримати таку суперзброю.
1: Дзяв! Невже? Тоді давай, розповідай швидше, дзяв!
0: Ну добре, я думаю, що і моєму другові буде цікаво почути цю історію. Одного дня Ісус стояв на міській площі, і навколо нього, як завжди, зібрався величезний натовп людей. І раптом Ісус помітив, як один чоловік на ім'я Яїр, що з сили намагався пробитися до нього і кричав: «Пропустіть мене, будь ласка, до Ісуса! Мені дорогоцінна кожна хвилина! Тільки Ісус може мені допомогти! Пропустіть же мене!» Нарешті він досяг мети. Яїр впав на коліна і обійняв ноги Ісуса. Сльози текли по його щоках. Він сказав: «Ісус, прошу тебе, підемо до мене додому. Моя єдина дочка помирає. Їй лише 12 років. Тільки ти можеш врятувати її». Ісус негайно вирушив у дорогу. Але коли вони прийшли, то побачили, що в домі усі плачуть, тому що дівчинка померла.
1: «Дзяв, який жах! Навіщо ти мені таку історію розповіла? І при чому тут зброя, дзяв?»
0: «Почекай! По-перше, я ще не закінчила розповідати, а по-друге, скоро усе зрозумієш». Так от, коли вони прийшли і дізналися про цю страшну новину, Яїр був у відчаї. Але Ісус обійняв його і сказав: «Не бійся, тільки віруй, і твоя донька буде врятована. Не плач, вона просто заснула». Але усі навкруги почали сміятися з Ісуса, оскільки знали, що вона померла. Тоді Ісус попросив усіх вийти. Підійшов до дівчинки, узяв її за руку і сказав: «Встань, дівчатко!» І тільки уявіть, вона підвелася. Дівчинка ожила, і батьки з радістю кинулися її обіймати.
1: Дзяв! Так! Тільки Ісусові таке під силу! Дзяв! Хороша історія! Але при чому тут зброя? Дзяв! Ти мене обдурила?
0: Ні! Ти просто не помітив її. Ісус завжди поспішав допомогти тим, хто потребував допомоги або захисту. А це і є те, чим Ісус завоював серця людей. І завоював уже майже весь світ. Ця надпотужна зброя – любов, і співчуття.
1: Дзяв! Це неймовірно! Це так чудово! Дзяв! Відтепер я користуватимуся тільки цією зброєю! Дзяв!
0: Гарне рішення! А ти як думаєш, друже?

час прощатися. Моя адреса – Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий. 500-53. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринька 2-6.

0: Вітаю вас, друзі!
1: Еля! Еля прийшла!
2: Добрий день!
3: Це дивлячись, для кого він добрий?
4: Так, я не хочу, щоб це лежало тут! Я хочу тут поставити крісло!
2: Шановна пані бліда поганко, я ж пояснював, що сам я не можу пересунути цю книгу на інше місце.
3: А я вважаю, що цій книзі тут не місце. Не знаю, як вам, а мені страшенно набридло усе це сміття, яке люди весь час залишають на нашій галявині.
4: Це жахливо! Ну хто ж? Хто? Позбавить нас від цього фоліанту.
0: А що це за книга?
2: Ми не знаємо, але мені вона подобається. Мені навіть довелося зробити для цієї книги нову палітурку, адже її обкладинка десь загубилася.
3: Що я чую? Ще й нова палітурка?
4: Серед нас зрадник. Це просто кінець усієї грибної цивілізації.
2: Я проглянув її і дійшов висновку, що вона буде дуже корисною.
3: Ось це може бути корисним?
2: Так, я навіть назву для неї придумав. Грибні приповісті. У ній багато мудрих порад.
0: Дуже цікаво.
4: Кошмар.
0: Ви дозволите поглянути?
2: Так, звичайно.
0: Оце так! Ви навіть не уявляєте, який скарб знаходиться на вашій галявині.
4: Я що, не помітила скриньку з коштовностями?
0: Ось, це і є скарб. Це більше, ніж скриня з коштовностями. Вона дорожча за усі скарби світу.
3: Стара пошарпана книжка дорожча за усі скарби світу. Чому ж тоді її тут залишили?
0: І ви теж мені не вірите?
2: Ну, я прочитав декілька сторінок. Це хороша книга. Але що просто скарб, не знаю. Мені здається, що ви дещо перебільшуєте.
0: Але ж це не проста книга. Це наймудріша книга у світі. А ще вона дуже-дуже давня.
3: О, так це антикваріат? Тоді давайте продамо її якнайдорожче.
0: Ні, ви все неправильно зрозуміли. Такі книги є у багатьох, але не всі розуміють, яким скарбом вони володіють.
4: Дівчинко, досить нам голову морочити. Хочеш, забирай її собі, аби лише звільнити місце для мого крісла.
0: У мене вже є така книга.
3: Ну, от і добре. Тепер у тебе буде дві книжки. А це вже маленька бібліотека у тебе вдома.
0: Та одна така книга – це вже ціла бібліотека. Навіть назва цієї книги говорить про це.
2: Але хіба у назві «Грибні приповісті» є щось про бібліотеку?
1: Нічого.
0: Почекайте, адже ви знайшли цю книгу без обкладинки. Ви зробили їй нову палітурку і дали нову назву. Але назва у цієї книги вже є.
1: Яка?
0: Біблія.
1: Біблія?
0: Так. Ця назва означає, що ця книга дійсно є цілою бібліотекою. А ви відкрийте її і уважно прочитайте зміст. Бачите? Ось книга Данила, а ось вихід, а ось псалтир, Євангеліє. У Біблії цілих 66 книг.
1: Оце так!
0: Біблію читають у всьому світі.
2: Дійсно, ціла бібліотека.
4: А що в ній особливого?
0: Просто все, що написано у Біблії, правда. У ній є поради на усі випадки життя. Ось читайте. Завжди пам'ятай, що написано в цій книзі. Вивчай її день і ніч, щоб виконати усі її настанови. Якщо ти так чинитимеш, то станеш мудрим, і тоді буде щось

0: Марія.
1: Так, усе, я передумав. Тепер я хочу, щоб ця книга залишилася на нашій галявині.
2: Ура!
3: Нам варто в неї заглядати, щоб отримувати потрібні поради і досягнути успіху.
2: А тепер, на жаль, мені пора додому.
4: До побачення, Елю.
5: До зустрічі.
4: Приходь ще.
2: До зустрічі, друзі.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, як фінікійці плавали навколо Африки?
2: Середземним морем кораблі почали плавати дуже рано. Постійні вітри, безхмарне небо та слабкі припливи сприяли мореплавству, і портів по берегах було багато. Фінікійці були господарями Середземного моря в першому тисячолітті до нашої ери. Вони перетнули протоку Гібралтар, що її ще називали геркулесовими стовпами, і вийшли в Атлантику. За свідченням давньогрецького історика Геродота, моряки з народу фінікійців, уродженці тих місць, де нині розташовується Ліван, що перебували на службі в єгипетського фараона Нехо, приблизно у 600 році до нашої ери пропливли навколо Африки. Їм було доручено знайти морський шлях, який би пов'язав Червоне море із Середземним. Фінікійці пропливли уздовж берегів Східної Африки, обійшли мис Доброї Надії, а потім повернули на північ і уздовж західного узбережжя Африки по Середземному морю і дісталися дельти Нілу.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Найжорстокіші серед риб. Здобуваючи корм або відчуваючи небезпеку, деякі тварини перетворюються на кровожерних убивць. Щоб зненацька схопити тюленя, який лежить на крижині або пляжі, косатка далеко вистрибує з води, а хижа баракуда завдовжки 2-5 метрів нападає на все, що ворушиться, і шматує жертву. У білої акули завдовжки 6 метрів і півметрової піраньї з рік Південної Америки є спільна риса. Зачувши кров, вони шаленіють і нападають на тварину будь-якого розміру.
0: Це цікаво.
1: А чи знаєш ти, хто з риб є безжальним мисливцем? Деякі морські тварини під час полювання буквально не залишають своїм жертвам жодного шансу на порятунок. Риба-пила своїм химерним рилом одночасно викопує і потрошить здобич, яка зарилась у ґрунт. Завдяки чіпким присоскам на сильних руках променях морські зірки розкривають щільно замкнені стулки, а глибоководний вудильник користується вудкою, особливим плавцем-променем із світною приманкою. Яскрава барвиста риба-крилатка паралізує жертву отруйними променями-колючками, а потім ковтає її.
0: Цікаво!

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

Оксана на кухні випікала пиріжки. У двері подзвонили. Не маючи змоги відчинити, вона покликала синів – Сергія та Павла, велівши підійти і відчинити двері. До дверей підійшов Сергій, старший із синів. Відчинивши, він побачив літню жінку в старому одязі, яка просила дати щось поїсти, бо, мовляв, дуже голодна. «Зараз», – відповів Сергій і зачинив двері. «Хто там?» – запитала мати. «Та подзвонили помилково», – відповів син і поспішив до Павла продовжувати грати в шахи. «Хто дзвонив?» – також запитав Павло. «Та якась старчиха», – відповів Сергій. «А чого вона хотіла?» – допитувався Павло. «Чого-чого? Краще грай, твій хід», – розсердився Сергій. Та Павло спитав вдруге. «Чого вона хотіла? Що вона тобі сказала? Кажи, бо не буду грати». «Ну, добре. Вона просила їсти, бо, мовляв, голодна дуже», – відповів Сергій. «А що ти їй відповів?» – наполягав Павло. «Та нічого, зачинив двері», – сказав Сергій. «Сергію, ти хоч розумієш, що ти вчинив гріх?» – у відчаї закричав Павло. «Який гріх?» – сердито спитав Сергій. «А такий, що ти Господу відмовив у їжі». «Кому-кому?» – сміючись спитав Сергій. «Господу», – відповів Павло і мерщій побіг до дверей. Літня жінка потихеньку спускалась по сходах. «Зачекайте, зачекайте, будь ласка, жіночко. Я дуже вас прошу пробачити моєму братові. А я зараз, через хвилинку, винесу вам поїсти», – звернувся до неї Павло. Жінка зупинилась, оперлась на перила і посміхнулась до Павла. «Що за галас?» – спитала мати у хлопців і, витираючи руки об фартух, підійшла до них. «Матусю, дай, будь ласка, пиріжків і ще чогось поїсти літній жінці», – звернувся Павло до неї з проханням. Не відповівши сину, Оксана пішла до дверей. За дверима, на сходах, притулившись головою до стіни, сиділа літня жінка з заплющеними очима. Оксана нахилилась до неї. «Ви чуєте мене?» – звернулась вона до жінки. «Так», – відкривши очі, відповіла та. До матері підійшов Павло. Оксана звернулась до нього. «Допоможи, синку, провести жінку до кімнати. Обмиємо її, нагодуємо, нехай відпочине, а я пошукаю для неї якусь чисту одежу». Жінка погодилась зайти до них. Поки Оксана мила, годувала і підбирала одяг для жінки, яку звали Марія Миколаївна, хлопці сиділи нишком у своїй кімнаті, похнюпивши голови. Павло, сердячись на Сергія, все докоряв йому, що не дарма він не завжди йде з матір'ю до церкви, не завжди читає Біблію, бо, напевно, добре знав би, що творити добро страждальному – однаково, що творити добро Господу, бо хто подає бідному, той подає Богу. Коли мати покликала хлопців, вони побачили гарну, симпатичну жінку літнього віку. Вона посміхнулась їм, а Сергій, не чекаючи нагадувань Павла, відразу попросив у неї пробачення. Та Марія Миколаївна відповіла, що не сердиться на нього і пробачає всім, бо дуже любить Господа. Пізно ввечері батько хлопців Олексій з повними кульками різних продуктів, чистого одягу, білизни і ще багато чого для Марії Миколаївни відвіз її додому. Оксана взяла адресу жінки і домовилась, що разом з чоловіком вони будуть приїздити інколи до неї і провідувати її, бо, як з'ясувалось, вона самотня. Після того випадку Сергій ніколи не пройде повз жебрака чи злиденного, щоб не допомогти йому чим може, бо знає добре, що це він дає Господу, боячись грішити перед Богом своєю байдужістю. Він добре запам'ятав з книги приповістей Соломонових, що хто дає не маючому, той нестатку не знатиме. Хто ж свої очі ховає від нього, той зазнає багато.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Про кексика. В кондитерському відділі ловила на собі голодні погляди відвідувачів. Поруч з яскравими, різнобарвними тістечками стояв припудрений кексик. Озирнувшись довкола, він побачив напрочуд гарненьку сусідку – тістечко з шоколадною квіткою. Набравшись сміливості, кексик спробував зав'язати з нею розмову.
2: «Доброго ранку, красуне», – сказав привітно кексик.
1: «Доброго ранку, кексику», – відповіло тістечко з шоколадною квіткою.
2: «У вас дуже смачний вигляд», – підтримав розмову кексик.
1: «Дякую, у вас також», – люб'язно відповіло тістечко. «Думаю, що скоро нас придбають і поставлять на святковий стіл у гарній кімнаті. Потім прийдуть гості і будуть дивуватися, скуштувавши, які ми смачненькі».
2: «Так, можливо. Ось і перший покупець. Кого ж він з нас вибере?» – затамувавши подих, подумав кексик, коли поважний вусатий чоловік зупинився перед вітриною і дістав свого гаманця. Вусатий чоловік голосно промовив:
3: «Добрий день, запакуйте мені, будь ласка, тістечко з шоколадною квіткою».
2: Кексик тихенько зітхнув і подумав: «Нічого страшного не сталося, просто, можливо, вусаті чоловіки не люблять кексики». На вітрині ще залишалось багато солодощів, і кексик вирішив поговорити з сусідкою зліва. Нею виявилась надзвичайно поважна ромова бабка.
4: «Добрий день, ромова бабка. Як настрій?» – почав кексик.
2: «Добрий день, кексику. Чудово. Щось мало сьогодні покупців у нашому відділі. Завтра ми вже не будемо такими смачними», – зітхнув кексик.
4: «А я не турбуюсь про завтрашній день, тому що в моє тісто додали олію, і я не черствію 3 дні», – відповіла ромова бабка.
2: «Я теж зроблений з якісних продуктів і смачний», – додав кексик. Раптом до вітрини підбігла маленька дівчинка і закричала:
5: «Мамо, мамусю, купи мені кексика!»
2: Кексик подумки промовив: «Ось воно, справжнє щастя! Нарешті мене оцінили, мене побачили, і я, звичайно ж, сподобався». І почув, як мама дівчинки каже: «Добрий день, покажіть нам, будь ласка, ближче ось цього кексика». Мама дівчинки взяла кексика, покрутила в руках, понюхала, зморщилась і сказала: «Ні, ми не будемо його купувати, дайте нам, будь ласка, ромову бабку». Кексик мало не заплакав. Так стало шкода себе і заздрісно. Його незграбно поставили на іншу поличку, яку погано видно з іншого боку вітрини, і він ледь не впав з рук продавця. До того ж, він уже став не таким гарним, тому що цукрова пудра майже обсипалась. Поруч стояли 2 корзинки з поламаними краями.
6: «Привіт, корзинки! Чому не веселі?» – почав розмову кексик.
4: «Нас хотіли придбати, але передумали», – відповіли корзинки.
6: «І в мене така ж історія. Я сподобався, мене майже купили, але раптом понюхали і передумали. Не знаю чому».
5: «Від тебе тхне рибою, ось чому».
6: «Рибою?» – здивовано спитав кексик.
4: «Не розумію. Цієї ночі мене пекли. Тісто було чудовим. Правда, потім воно випадково впало на підлогу, але його швиденько підняли, додали родзинки та спекли. Тоді припудрили, і я виглядав дуже привабливо».
6: «А, пригадую, біля мене поклали ненадовго розморожувати рибу, але я з нею навіть не розмовляв. Я й не думав, що можу потім пахнути рибою. Я тільки був поруч і не міг уявити, що вона на мене якось погано вплине. А виявляється, що вона зіпсувала мені життя. Який жах! І найгірше те, що я змінити вже нічого не можу. Я нікому вже не потрібний».
4: А нас неухайно поставили в коробку і відламалися краї. Також поскаржились корзинки.
6: «Шкода», – зітхнув кексик. До вітрини повільно підійшла бабуся з паличкою.
3: Довго стояла, милуючись гарними тістечками. Потім довго діставала гаманця. А кексик безнадійно дивився на неї, раптом почув:
7: «Добрий вечір, пані. Чи є у вас щось дешеве з солодощів?»
3: «Так, є, кекс».
7: Почувши своє ім'я, наш кексик глянув на бабусю і покірно опинився у її корзині. Через деякий час його поклали на стіл. Не було святкового столу, гостей, лише чашка з чаєм і бабуся.
3: «Ну, ти добре», – подумав засмучений кексик. «Мене ж купили, зараз куштують, похвалять, і все буде добре».
7: Відкусила бабуся від кексика шматочок і скрикнула: «Ой, що це тверде всередині? Камінець? Як він міг потрапити до кексу? Він по підлозі валявся чи що?» І щосили ж бурнула кексика до смітника. Лежить кексик у смітнику, плаче і думає: «Чому ж так сталося? Я ж кексик, призначений для того, щоб приносити людям радість, бути корисним для них. І спочатку все було добре, мене спекли з найкращих продуктів, потім я впав на підлогу. Тепер зрозуміло, звідки в мені камінчик. Дивно, що я його не відчував, лише милувався собою та мріяв про гарний стіл та гостей. Потім риба. Мені здавалося, що вона на мене ніяк не вплине. Моє життя пройшло зовсім не так, як я мріяв, не так, як міг би прожити. Дуже шкода. Якби я міг, я би сказав до свіжих кексиків: бережіть себе від впливу. Ми створені кексиками і повинні відповідати своєму призначенню. І тоді нас неодмінно похвалять».

0: Ви прослухали оповідання Лариси Вісєлєвої про кексика. Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: мали дві величезні валізи, декілька сумок та сумочок. У нас було все. Теплі речі, взуття для різної погоди, плащі на випадок дощу, подарунки для родичів, гребінці, зубні щітки і нарешті сумочка з їжею в дорогу. Ми з братом не могли дочекатися, коли її розпакують. Нам, і як всім дорослим, дуже подобалось їсти в поїзді. Я так докладно змальовую все це, що ви, мабуть, подумали, що ми забули взяти з собою щось важливе?
1: Ані трохи.
0: Мама простежила, щоб ми взяли всі речі, що вона приготувала в дорогу. Відпустку ми провели чудово. Але я хочу розповісти про інше. Нещодавно, читаючи якусь книжку, я натрапила на опис кульбаби. Здавалося, ну що цікавого можна дізнатися про цю звичайну квітку, яка росте просто під ногами.
2: Чи знаєш ти, що в парашутику кульбабки сховано близько 50 насіннин?
0: Але читаючи рядок за рядком, я дедалі більше згадувала наші приготування до подорожі у відпустку, дбайливі руки моєї мами, її турботу, передбачливість. Бог, створюючи кульбабку, робив її не тільки гарною, веселою та невибагливою. Він виявив величезну турботу про маленьке насіння цієї квітки. Усі ви знаєте, як квітне кульбабка. Спочатку це яскраво-жовта квітка, яку дуже люблять діти.
2: Чи знаєш ти, що кульбаби відкривають свої квіточки на світанку, а закривають їх, коли сонце заходить?
0: Всі ви, мабуть, колись плели віночки з кульбабок, робили свищики з її стебелець. Дорослі умудряються готувати салат з кульбаб та варити варення. Коли кульбаба оцвітає, її голівка стає схожою на білу пухнасту кульку, тому що пелюстки перетворюються на парашутики, до яких прикріплене насіння. Саме це крихітне насіння кульбабки і є об'єктом піклування нашого Творця. Не думайте, що Бог просто причепив цього парашутика до насінинки кульбабки. Лети, коли заманеться та куди заманеться. Просто так цей парашутик не полетить. Для цього мають бути певні умови. По-перше, насіння має дозріти. Воно міцно тримається за голівку кульбаби доти, доки не стане зовсім дорослим і здатним до далекої подорожі. По-друге, погода має бути належною. Не холодною та ясною. Для цього Бог навчив кульбабку не розкриватися в холодну та похмуру погоду, щоб жодній неслухняній насінинці не вдалося відірватися та полетіти. По-третє, повітря не має бути дуже вологим. Адже й дитині зрозуміло, що мокрий парашутик далеко не полетить. Тому під час дощу кульбабка міцно стискається, наче складає свої парашутики. І по-четверте, вітер має бути певної сили, достатньої для того, щоб насіння покинуло свою рідну домівку.
2: Чи знаєш ти, що з листя кульбаби, вимоченого в холодній воді, можна готувати салати, багаті на вітаміни? А відвар із кореня кульбаби лікарської збуджує апетит та поліпшує травлення.
0: І ось нарешті встановилась тепла суха погода, і віє легенький вітерець, і світить сонечко. Дозрілі насінини одна за однією відриваються від квітки та вирушають у далеку подорож, щоб наступного року розквітнути, звеселити світ своєю красою та дати життя іншим парашутикам. Лети, маленько насінино кульбаби, твій творець подбав про тебе, щоб твоя подорож була щасливою.
2: Якщо наш Господь з такою любов'ю підготував усе для життя маленької насінини кульбаби, то наскільки ж більше Він піклується

0: Це про тих, кого створив подібними до себе, про нас із тобою. Він підготував нас до тривалої мандрівки дорогами життя, і щомиті піклується про нас.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Серебряний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Григорій Сковорода. Лев та мавпи. Лев спить горілиць, а сплячий вельми схожий на мертвого. Юрба всіляких мавп, вважаючи його за мертвого, наблизилась до нього і почала стрибати та лаятись, забувши страх і повагу до царя свого. А коли настав час прокинутись від сну, поворухнувся лев. Тоді мавпи, пройшовши до нього одним шляхом, сімома дорогами розсипались. Старша з них, отямившись, сказала: «І предки наші ненавиділи лева, та лев, і донині лев, і навіки віків».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Проповідник був більше, ніж красномовний. І кожен, абсолютно кожен, розчулився до сліз. Ну, можливо, не кожен, оскільки на першій лаві сидів, дивлячись прямо перед собою, чоловік, який, здавалося, був незворушний. При кінці меси хтось запитав його: «Ви чули проповідь?» «Звичайно, чув», – відповів незворушний чоловік. «Я не глухий». «І що ви про неї думаєте?» «Думаю, що була настільки зворушливою, що я міг би заплакати». «То можна дізнатися, чому ви не заплакали?» «Бо я не належу до цієї парафії», – відповів чоловік.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі

0: обирай справедливу дорогу.
1: Саме так. Від тебе, наш любий друже, залежить, куди ти підеш. Ми запрошуємо тебе у велику дружню сім'ю. Ось послухай пісеньку «Друзів стежинки».

0: дитинча мавпи, що зуміло вислизнути із клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилось у незнайомому лісі в Європі. Ворон Куракс узяв її до себе на велику ялину. Олень, цар лісу, запросив мавпочку, що врятувала йому життя, жити в нього. Вона виконувала всі його доручення, але розчарована несправедливим ставленням оленя до беззахисних звірят, мавпочка втекла від нього і повернулася до великої ялини. Проте ворона там не було. Коли співучі птахи своїм радісним співом повідали про початок нового дня, мавпочка Фіппі вирішила шукати укриття на круглястій липі. Дорогою вона їла пелюстки квітів, з яких мали визріти плоди, привіталася з білкою та голубами і нарешті підсіла до снігура на його гілку. Хоч птахи на круглястій липі не забули, що Фіппі колись урятувала їхні гнізда від куниці, яка крала яйця, але вони не були з нею дуже привітні. Мавпочку це здивувало. Вона запитала мовчазного снігура, чи не знає той, куди полетів ворон. Поважний пан розгладив дзьобом пера на своїй грудці, що відливали червоним блиском, і почистив елегантні сірі крила. Тільки потому відповів, повільно вимовляючи слова.
1: Ми не знаємо, куди він літає. Він уже тричі літав дуже далеко, кудись на північ. Так високо, що я вже не міг його бачити. За 2 дні він повертався. Я відвідував його, щоб утішити. Адже ворон дуже страждав через те, що ти служила цареві. Він дорікав собі. Він обзивав себе старим віслюком і розпитував про тебе маленьку дочку волового очка. Але не це було причиною його далеких польотів на північ. Коли він повертався, у його чорних очах таївся страх. Це було в ньому нове. Ніколи раніше я не бачив у ньому страху.
2: Чого він боявся?
0: Запитала Фіппі.
1: Я теж запитав його про це. Він сказав лише, воно йде сюди. Більше нічого. Тепер я теж боюсь цього воно, що йде до нас.
0: Фіппі не могла собі уявити, щоб ворон Куракс боявся чогось, крім вражаючого стовбура людини в зеленому одязі. А якщо боявся, виходить, це щось

0: жахливе?
1: Можна мені сховатися тут на круглястій липі, доки Коракс не повернеться ввечері додому?
2: Я думаю, ні. Усі, що мають зуби й пазурі, хочуть спіймати тебе й привезти до царя. Вони оточать круглясту липу і почнуть її штурмувати. А на закуску і на десерт вони з'їдять усіх наших пташенят, які сидять у гніздах. Я не можу піддавати їх ризику. Ти повинна негайно залишити круглясту липу. Мені дуже шкода, дуже шкода.
0: У повному розпачі Фіпі запитала:
1: куди ж мені подітися?
2: Туди, де перебуває одновухий чорний заєць.
0: Фіпі із жахом подивилася на птаха, адже заєць був мертвий. Снігур запитав:
2: ти можеш мовчати, як могила?
1: Я спробую.
2: Чорне зайча живе. Коли олень жбурнув його копитом у повітря, воно упало на землю як мертве. Але пугач не з'їв його. Пізніше там пробігав їжак. Він і взяв поранене зайчатко до своєї нори. Може, вони приймуть і тебе? Їжаки на рідкість добросерді. Вони живуть на краю боліт, серед коренів величезного клена.
0: Мавпочка вирушила по кронах і верхівках ялиць до великих боліт. Вона не знала дороги, але не хотіла нікого запитувати, тому що зрозуміла, що була для звірів тягарем. Вона просто перестрибувала з дерева на дерево в напрямку, що вказав їй Снігур. Зненацька поруч із нею запурхала Роза, дочка волового очка.
3: Тебе привезти?
1: Будь ласка. Але не обтяжу себе. Я знову на нелегальному становищі.
0: Фіппі сіла перепочити на сук. Роза присіла поруч.
4: Ти вскочила в халепу, зазначила ворона. Карале, я вважаю, що ти добре вчинила, пішовши від царя. Цар поганий, просто негідник. Що ти тепер робитимеш, карр?
1: Я шукаю нору їжака. Може, він прийме мене? Як чорне зайчення? Ой!
0: Сказавши це, Фіпі злякалася, адже вона обіцяла Снігуру мовчати, як могила. Тепер таємницю знає ця пташечка. А це майже те саме, якби сорока оголосила про це на весь ліс.
1: Не розбовкай нікому! Це таємниця! Ти повинна мовчати, як могила! Пообіцяй!
3: Чесне-причесне слово,
0: відповіла Роза урочисто і змахнула кілька разів крильцями. Проте Фіпі було не по собі.
3: Я покажу тобі щось,
0: засміялася Роза і полетіла далі. Мавпочка стрибала за нею по гілках, поки перед ними не розкинулася галявина, вкрита низенькими кущиками. На них у сонячних променях блищали тисячі чорно-синіх ягід.
1: Що це?
3: Чорниці. Це те, що тобі потрібно. Ти можеш сховатися в кущах та їсти чорниці, і ніякий хижий птах не помітить тебе. А я лишуся тут, на горі, і тільки не з'явиться хижак, я здійму галас.
1: Ти молодець!
0: Радісно вигукнула Фіпі. Поцілувавши Розу в дзьобика, вона злізла по стовбуру вниз, сховалася серед кущів і стала їсти солодкі ягоди. Мавпочка їла та їла, поки її животик не округлився. Коли вже більше не могла їсти, вона набрала повну долоньку ягід і віднесла Розі. Пташка із задоволенням склювала їх із її рук. Потім вона показала Фіпі дорогу до клена. Мавпочка сховалася серед великого п'ятипалого листя. Вона хотіла зачекати, доки їжак вийде з нори, і відрекомендуватися йому. Фіпі ще ніколи не мала справи з їжачками. Їй було дуже цікаво довідатися, що це за звір, котрий подбав про поранене чорне зайчатко. Мавпочка стомилася. Від ситості її зовсім розморила. Закрутивши хвоста кільцем навколо гілочки, вона заснула. Роза полетіла далі в пошуках інших подружок. Вона була впевнена, що викличе їхню цікавість, якщо довірить їм таємницю їжакової нори. Звісно, лише по секрету і тільки під чесне-причесне слово.
1: У Біблії мовиться: лукава людина сварки розсіває, а обмовник розділює друзів.
0: Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його, і визволює їх. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Легенда про золоте зернятко істини. У батька було два сини. Коли вони виросли і могли вже тримати лопату в руках, батько сказав їм: «Беріть свої лопати і підемо копати поле». Копають вони, копають, і видалася праця братам важкою і незрозумілою. «Для чого ж ми копаємо?» – питають вони. «І взагалі, для чого ми живемо на світі?» Батько й каже синам: «Бачите цю велику гору?» І показав рукою на величезну гору, вершина якої вкрилася за хмарами. «Бачимо», – відповіли сини. «В цій горі золоте зернятко істини. Можливо, десь у глибині, можливо, на поверхні. Ніхто не знає. Кажуть люди, що хто знайде це зернятко, той зрозуміє, для чого людина живе на світі. Для чого працює, для чого копає землю і сіє хліб, споруджує будинки і думає про зірки. Ідіть, сини, шукайте золоте зернятко істини». Підійшли брати до гори, а вона величезна і висока. За день не обійдеш навколо. За 3 дні не зійдеш на вершину. Як же шукати золоте зернятко істини? Стали брати біля підніжжя гори, старший з одного боку, молодший з іншого. І почали копати гору, пересипаючи землю жменя за жменею. Золотого зернятка не було. Молодший брат підійшов до старшого і каже: «Я більше не буду копати, не хочу стати рабом цієї гори». А старший відповідає: «Хоч і все життя доведеться копати, а я все-таки знайду золоте зернятко істини. Тому що я не раб, а вільна людина. А ти раб, бо не хочеш дізнатися, для чого ми живемо на світі, для чого копаємо землю і сіємо хліб, споруджаємо будинки і думаємо про зірки». Пішов молодший брат, поселився на березі річки, курінь збудував, рибу ловить і юшку варить. А старший брат копає і копає, кожну жменю землі у порох розтирає, золоте зернятко істини шукає. 10 років копав старший брат гору, жодного дня не відпочивав. Нарешті, на 11-й рік, коли вся гора була розкопана і пересипана на нове місце, знайшов старший брат на самому дні гори золоте зернятко істини. Воно було маленьке, як мачинка. Поклав старший брат зернятко на долоню, і яскраве світло істини осяяло весь світ. Дізнався старший брат, для чого людина живе на світі, землю копає і ниву засіває, споруджає будинки і про зірки думає. Пішов старший брат по землі, побудував щастя для всіх людей і став могутнім і непереможним, тому що він – вільна людина. А молодший брат живе в убогому курені, одяг на ньому порвався, відро, в якому він юшку варив, продірявилося. Їсть він сиру рибу і водою болотною запиває, тому що він – безвільний раб. Раб свого ледарства, неробства і невігластва. Тому що справжня свобода – в умінні працювати день і ніч для того, щоб пересунути гору з місця на місце і побудувати щастя для людей.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Маша та Леся.
2: В ньому кипить органічна гидливість до поганого, в нього тонко розвинена естетична чуйність до доброго. Він любить добро любов'ю художника, вірив в його переможну силу. В ньому живе почуття громадянина, якому глибоко і всебічно зрозуміле культурне значення, історична вартість добра, пише про Михайла Коцюбинського Максим Горький.
1: Михайло Михайлович Коцюбинський народився 17 вересня 1864 року у місті Вінниця, що розкинулось на мальовничих берегах Південного Бугу. «Дитячий вік мій, – пише Коцюбинський, – пройшов у місті Вінниці, а відтак довелося жити то на селі, то знову у місті, все ж на тім же багатім природою, теплім, прекраснім Поділлі».
2: Тут народилася і розвинулася його велика любов до природи і людей. Тут виникло його захоплення культурними традиціями, історичними подіями рідного краю. Прекрасне Поділля було першою життєвою школою Коцюбинського. Ще підлітком майбутній письменник ходив на ярмарок слухати лірників, яких було на Поділлі чимало. Зачарований красою народних пісень, Михайлик з 9 років сам починає творити пісні на взірець народних.
1: Якось хлопчина, якому щойно виповнилось 11 років, по-дитячому сильно закохався у 16-річну дівчину, яка не звертала на нього найменшої уваги. Поклавши бучу стати великою людиною і тим завоювати серце своєї коханої, він накинувся на книжки. Невідомо, чи вдалося Михайлу справити враження на дівчину почерпнутими з книжок думками, але цілком зрозуміло, що прочитане покликало його у письменницьку дорогу.
2: Михайло Коцюбинський так і не здобув офіційної вищої освіти. Закінчити Шаргородську духовну семінарію так і залишилося мрією.
1: Він читав дуже багато і знав 9 мов. 3 слов'янські – українську, російську, польську, 3 романські – французьку, італійську, румунську і 3 східні – татарську, турецьку та циганську.
2: Його називали Соняхом, бо над усе любив сонце, квіти і дітей. Служив звичайним клерком у статистичному відділі Чернігівської управи, але на роботу ходив з неодмінною квіткою в бутоньєрці.
1: Він був знайомий з Франком, Лисенком, який був його кращим другом, також з Василем Стефаником, Оленою Пчілкою, Лесею Українкою та Михайлом Старицьким.
2: Прагнучи зустрітись і особисто познайомитися з Горьким, Коцюбинський звернувся до Короленка з проханням дати йому рекомендаційного листа. Короленко відрекомендував Михайла Михайловича Горькому як талановитого українського письменника.
1: «Горький прийняв мене дуже добре. Ми все говорили на теми літературні, які обох нас цікавлять», – писав Коцюбинський дружині. Обох письменників з першої ж зустрічі зв'язало почуття взаємної поваги і щирої дружби.
2: Пізніше Коцюбинський згадував. Він був один із тих незвичайних людей, що при першій же зустрічі з ними викликають благосне почуття задоволення. Саме цю людину ти давно ждав. Саме для неї у тебе є якісь особливі думки.
1: І справді, Коцюбинський був щирий і простий в взаєминах з людьми. Мав лагідний характер, привабливу зовнішність, був людиною високої культури і незвичайної доброти. Змістовною і прекрасною була дружба Коцюбинського з Горьким. Вони систематично листувалися, спілкувалися про своє життя, роботу та творчі задуми.
2: Під час подорожей Європою Коцюбинський з любов'ю писав про жителів Заходу. На лоні пишної природи Італії письменник бачив тяжке життя трудового народу. Жінок, які виконують важку чорну роботу і таскають на головах камінь. Рибалок, що не лише тяжко працюють, а й щоденно ризикують життям. З ніжністю і теплотою описує він старого 70-літнього рибалку Джузепе, який віддав морю сина і внука, і руки якого ніколи не знають спочину.
1: У 1911-1912 роках письменник кілька разів побував у галицькому селі Криворівні, де, зустрівшись з Іваном Франком та Лесою Українкою, захопився побутом гуцулів, їх фольклором, чарівною природою Карпат. За таких обставин виникла його чудова романтична повість «Тіні забутих предків».
2: У побуті гуцулів Коцюбинського особливо вразило збереження багатьох архаїчних звичаїв та обрядів, частина яких сягала своїм корінням у глибину віків. Характерний факт. Коцюбинського дуже зацікавило, чому на гуцульських могилах такі мізерні дерев'яні хрести, і він не заспокоївся доти, доки якийсь старий гуцул не пояснив йому, що то символ мізерності смерті у порівнянні з життям.
1: Коцюбинський глибоко любив життя, вірив у торжество краси і добра над потворністю і злом. Не раз, вдячно дивлячись на сірі скелі Капрі, писав Горький, багато вдягнені пишною зеленню трав та квітів, він говорив: «Яка сила життя! Ми звикли до цього і не помічаємо перемоги живого над мертвим, дійового над інертним. І ми ніби не знаємо, що сонце творить квіти і плоди з мертвого каменю. Не бачимо, як всюди торжествує живе, щоб бадьорити і радувати нас. Ми повинні б усміхнутися світові дружньо».
2: Навесні 1913 року Михайла Михайловича Коцюбинського не стало. Поховали письменника на Болдиній горі у Чернігові, улюбленому місці його щоденних прогулянок.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
3: Хто ти для мене? Все світ?
4: Хліб, колискова чи повітря?

вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

Не треба жартувати, що на фермі або на молочному заводі сидить спеціальний дядько і поробляє в кожній головці сиру дірки різних розмірів. Усе дуже серйозно, і процес приготування сиру доволі складний. Із чого роблять сир? Запитуєте ви малюка. І нехай здогадується. Так, звісно, з молока. А щоб зі звичайного молока вийшов смачний сир, у нього кладуть всілякі добавки. Ферменти, спеціальні корисні бактерії і грибки. І завдяки цим добавкам сир стає сиром. Дітям молодшого віку можна сказати, що саме бактерії і роблять ці дирочки – великі і маленькі. А більш дорослим дітям розкажіть, що бактерії, які додають у молоко, перетворюють молочний цукор на газ. Сир готується досить довго, і цей процес називається дозріванням. І поки сир дозріває, газу нікуди виходити, і він збирається в різних місцях, утворюючи бульби і бульбашки –

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: І всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, друзі! Сьогодні ви почуєте розповідь про тих, хто любить частенько клястися. «Клянуся, зроблю це! Клянуся, не робитиму це!» – бува кажемо ми. От послухайте про двох хлопчиків – Артема та Максима. Якось пішли вони удвох до лісу грибів не збирати. Ходили чималенько, зібрали вже додому та вирішили трошки перепочити.
1: Здорово ми в лісі погуляли, справді ж, Максимка. А яка гарна галявина. Посидимо тут, а то я втомився навіть.
3: Ага, добре вдвох у лісі і зовсім не страшно.
1: А давай усе будемо робити разом. І гуляти, і уроки.
3: Давай. І ще давай, Артемка, поклянемось. Завжди виручати і захищати один одного.
1: Обов'язково.
3: Ні. Належить цьому присягтися дійсною клятвою.
1: А як це?
3: Дуже просто. Стаємо друг проти друга, беремося за руки і разом говоримо. Клянемося. Клянемося на смерть стояти друг за друга. Ну ж, повторюй зі мною.
4: Клянемося насмерть стояти друг за друга.
1: Ой, Максим, а навіщо так страшно? Я і без клятви захищатиму тебе.
3: Ні-ні, Артеме, без клятви

0: з'являється ведмідь. Певна річ, Артемка його не бачить. Він тільки здивований. На обличчі Максима з'явився жах.
1: Караул!
0: І Максим з усіх ніг кидається у кущі.
2: Максим, ти куди? Що з тобою?
0: Артем повертається на рикання і ледве не штовхується з ведмедям, як кажуть, лицем у лице. Ні, вірніше буде сказати лицем у морду.
2: Мамусю, ведмідь, Максим, допоможи,
0: І Артем непритомніє. Що ж робить ведмідь? Він шумно сопе та з усіх боків обнюхує лежачого хлопчика. Особливо ретельно обличчя Артемки. Максим весь тремтячий із-за кущів спостерігає за діями страшного гостя. Нарешті ведмідь залишає Артемку і повільно чвалає з галявини. А коли він зникає у гущині, Максим кидається до нерухомого друга і починає його трясти.
1: Артем, Артем, ведмідь уже утік, одтямся, уставай ж, боягузе.
0: Артем відкриває очі, піднімається, оглядається.
2: А де ведмідь? Пішов?
1: Ага, дивний якийсь, не з'їв тебе чомусь, а тільки обнюхав.
2: Так, дійсно дивний. Він навіть сказав мені дещо на вухо.
1: Ведмідь сказав? Що?
2: Мовив, що поганий той друг, хто в біді друга кидає.
1: Це він про мене, дурний ведмідь. Клянуся, я в кущі за дубиною побіг, щоб прогнати його, клянуся.
2: То й де ж та дубина?
1: А, не знайшов, клянуся. Доброї ніде не було, клянусь.
2: Знаєш, Максимка, не вірю я твоєму, клянусь.
1: Як не віриш? Через якогось ведмедя? А як же наша дружба?
2: Забудемо про ведмедя і давай дружити без клятв.
1: Без клятв дружити не вийде.
2: Вийде, тільки домовимося так. Уже якщо пообіцяв, зроблю так, то вже дійсно зроблю, обов'язково. А сказав ні, не зраджу, то вже й не зраджу, ніколи й ні за що. Згодний?
1: Згодний, звичайно згодний. Добре ти придумав?
2: Не я це придумав.
1: А хто ж?
2: Моя бабуся говорить, що цьому навчав людей сам Ісус Христос. Ісус так проказав: «Я вам кажу, не клястися зовсім, ваше ж слово хай буде, так? Так. Ні? Ні».
1: Здорово, дійсно, якщо так учиняти, всі наші слова будуть правдиві і дружба буде справжньою.
2: Вірно, я теж так гадаю.
0: Наші любі слухачі, може, дехто з вас і взяв себе в хлопчикові Максимі. Але ми надіємося, що тепер, після нашої п'єски, усі хлопчики та дівчатка будуть чинити тільки так, як заповідав людям Ісус Христос. Ваше слово хай буде так, так, ні, ні. Нам залишилось сказати, що цю повчальну сценку розіграли Артем Трофіменко і Максим Гравалюк, а написала її дика Людмила Петрівна за мотивами оповідання «Два товариші», що створив для дітей відомий російський письменник Лев Толстой. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
3: До побачення!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: час слухати Слово Боже. Вітаю всіх, хто зараз слухає про найголовніше у нашому житті – про Слово Боже, Біблію. Ми з вами знайомимося з героями Біблії, з хорошими людьми та з поганими. Ми знайомимося з людьми, які були хорошими, але стали поганими. Пам'ятаєте історію першого ізраїльського царя Саула? А також із людьми, які були поганими, але стали хорошими. Про покаяння сирійського воєначальника Наамана пам'ятаєте? Зараз ми знайомимося з історією пророка Даниїла, який разом із народом юдейським перебуває у полоні. Він служив у палаці Навуходоносора, Валтасара, а тепер він служить Дарію, царю перському. Даниїл мав великий успіх у царя. Дарій хотів поставити пророка над царством. Але знайшлися заздрісники, які хотіли зруйнувати плани царя. Невже Даниїла кинуть до ями з левами? Даниїл молиться. Біблія, книга Даниїла, 6 розділ.
1: Царські вищі службовці та урядовці добре все зважили, коли складали закон, який дали цареві на підпис. Вони знали, що Даниїл молиться щодня, прохаючи у Бога все потрібне. І вони були певні, що швидко впіймають його на цьому. Вони знали також, що закони Мідії та Персії не можуть відмінятися. Цар не зможе взяти назад своє слово. Коли Даниїл почув про новий закон, то зрозумів, що проти нього утворено змову. Однак він не збирався відмовлятися від поклоніння Богові, навіть не хотів удавати, що відмовився. Він волів краще померти. Він став навколішки коло свого розчиненого вікна, як робив це звичайно, і почав уголос молитися Богові. Коли його вороги це побачили, вони аж долоні потерли від задоволення. Даниїл потрапив до їхніх тенет. Тепер слово за царем. «Великий царю», – сказали вони Дарію. «Чи пам'ятаєш ти про наказ, який нещодавно видав? Даниїл порушує його тричі на день. Вони ледве могли приховати своє задоволення. Він звертається з проханнями до свого Бога і нехтує твоїм законом». Хоч і запізно, але Дарій нарешті зрозумів, що його використали, аби піддати смерті його найкращого і найулюбленішого радника та міністра. Протягом дня він посилено міркував, як знайти спосіб урятувати Даниїла. Надвечір його урядовці знову прийшли. Великий цар знає, що закони Мідії та Персії не можуть порушуватися, нагадали вони йому. Цар зрозумів, що його обкрутили круг пальця. Проти волі, але він видав наказ, щоб Даниїла заарештували і без зайвих зволікань кинули до рову, де знаходилися зголоднілі леви. Цар пішов до того рову разом із Даниїлом. «Ти був відданий своєму Богові, Даниїле», – сказав він, – «і я сподіваюся, він врятує тебе». Даниїла через вузький отвір кинули до рову, в якому бігали леви, не маючи змоги вийти із своєї в'язниці. Після того великою кам'яною брилою затулили отвір.
0: Урок для нас із вами з цієї історії який? Ми знаємо, що ворог не дрімає, завжди шукаючи, кого згубити. Але наш Бог сильніший за будь-якого ворога. Він може зберегти нас від будь-якої небезпеки, навіть коли ми потрапили до ями з голодними левами. Які ще дива здійснив Бог у житті Даниїла? Ти дізнаєшся з нашої наступної історії. До зустрічі!

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. У мене сьогодні буде надзвичайний день. Моя матуся поїхала на кілька днів в гості до своєї сестри, але до обіду вона має повернутися. Привезе привіти та подарунки, матуся обіцяла. А я приготую для неї смачний сніданок. Я хоч і маленький, але трохи вмію куховарити. Зроблю для неї яєчню та салат з капусти. І це буде дуже смачно. До речі, останню капустину, що була вдома, я з'їв вчора. Тому треба зараз іти на город. Там точно росте ще одна. Капустиночка, зелененька, хрумка. Поріжу тебе зараз, посолю, приправлю олійкою.
1: Моя капуста, не дам.
0: А це що таке? Як це ти не віддаси мені мою капусточку? Хто ти така? Яке маєш право таке говорити?
1: Я зелена гусінь. Капустину я перша почала їсти, тому вона моя. А хто не встиг, той спізнився.
0: Слухай, гусінь, матуся сьогодні додому повертається. Мені потрібно трохи зелені на салат. Тож віддай капустину, не будь жаднюгою.
1: Дай-но я подумаю. Гаразд, мені все одно всього качана забагато буде. Тож давай ми з тобою поділимось. Я тобі городину, а ти мені щось інше.
0: На що ти хочеш? У мене ж нічого немає. Може, хіба що яєчнею пригостити?
1: Дякую, яєчню не хочу. Я ж струнка та красива гусінь. До речі, я зараз на дієті.
0: Гусінь, а ти тільки яєчню не їси? Чи ще й зарядку робиш, щоб твоя дієта була ефективнішою?
1: Ну от я до того і веду. Якби ти мені показав кілька нових фізичних вправ, які я зможу робити під час ранкової зарядки, я була б дуже вдячна. Пам'ятаєш, ми коли займалися спортом разом?
0: О, гусінь, та звісно пам'ятаю. І з радістю покажу тобі вправи для зарядки. Тільки от зараз я дуже поспішаю. Матуся скоро повернеться. Я маю підготуватися.
1: Малий, ти мені сам казав, що на ранкову зарядку не потрібно багато часу. Що це так? Раз-два – прокинувся. 3-4 – розплющив очі, подивився на небо. 5-6 – зробив кілька вправ. 7-8 – день почався.
0: Ну, саме так все і є.
1: Ну, так у чому проблема, борсуче?
0: Ну гаразд, умовила. Тим більше, що і я сам сьогодні зарядку не робив. Я прибирав у своїй кімнаті. Там стільки пилюки накопилося, просто жах.
1: Ось тому я й живу в екологічно чистій місцевості, на дачі. Тут лише зелень навколо, ніякої пилюки. Це майже так само корисно для здоров'я, як і фізичні вправи.
0: Давай, давай вже займатися фізкультурою. Рівно, ноги на ширину плечей. Сьогодні будемо робити зарядку для шиї та хребта.
1: Ой, у мене там хрустить інколи. А скажи, моя гарна шия не поламається від твоїх вправ?
0: Скажи ще. Ми ж для того і будемо фізкультурою займатися, щоб ніде не хрустіло та нічого не ламалося. Давай, ставай прямо. Руки донизу, ноги у купі. Витягни руки вверх і зроби видох. Тепер прогинайся назад і роби вдих. Тепер опусти руки, нахилися вперед, трохи округливши спину. Опусти плечі і голову, видох. Повтори 8-10 разів.
1: Стала прямо, руки донизу, ноги у купі. Витягаю руки вверх і роблю видох. Тепер прогинаюся назад і роблю вдих. Опустивши руки донизу, нахиляюся вперед, трохи округливши спину. Видох.
0: Молодець, все вірно робиш. Ну як тобі ця вправа?
1: Подобається, давай ще щось покажи.
0: Гаразд, показую. Ставай навшпиньки. Якомога більше, як можеш, прогни спину і затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Голову тримай прямо. Тепер повернися в вихідне положення і виконай цю вправу знову. Повторю ще раз, що треба зробити. Стань навшпиньки. Якнайбільше прогни спину. І затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Зроби це ще 5 разів. А тепер лягай на живіт і обіприся руками на підлогу. Силою максимально прогнися назад, прагнучи відірвати корпус від підлоги.
1: Ого, буде таке щоранку робити, стану силачкою та спортсменкою.
0: Ну, я не ставив за ціль, що після моїх вправ для зарядки ти станеш силачкою або спортсменкою. Але я дуже надіюся, що вони тобі сподобаються.
1: Мені все подобається. Я ніколи раніше такого не робила. Можу зайнятися фізкультурою всерйоз? Треба поміркувати. Але зараз припиняю розмовляти, лягаю на живіт і впираюся руками в підлогу. Тепер якнайбільше прогинаюся назад, прагнучи відірвати своє тіло від підлоги.
0: Саме так. Зроби це ще кілька разів. Ну і ще одна вправа схожа на попередню. Лежачи на животі, руки уздовж тіла. Прогнися у грудному відділі хребта, намагаючись максимально підняти вгору голову і ноги.
1: У тебе всі вправи – це піднімати руки вгору, наче це не руки, а крила.
0: Лагусі, якщо тобі це допоможе, то завжди можеш уявити, що у тебе замість рук – крила. Тож тепер, лежачи на підлозі, піднімай свої крила вгору, але ноги теж не забудь.
1: Ігнашку, скажи, а що потрібно знати та не забувати, щоб оберегти себе від хвороб хребта? Так не люблю, коли хрустять мої хребці.
0: Надійна перешкода для хвороби – це правильна постава. Формувати її, як ти сама розумієш, потрібно змалечку. Але ніколи не пізно починати. Навіть якщо в дитинстві ти на свій хребет мало звертала уваги. Хоча, звісно, це не дуже добре, якщо це так. Ось тобі кілька порад. Спину при ходьбі намагайся тримати прямою, плечі розпрямленими. А якщо ти до того регулярно будеш виконувати фізичні вправи, то вони допоможуть розвивати і підтримувати тонус м'язів спини і живота і зможуть забезпечити рухливість сіл твоїх хребців. Тоді ніяким хворобам зі страшними назвами, наприклад, такими як остеохондроз, тебе не здолати. Ну добре, гусінь, вже маю бігти, бо не встигну зробити все, як запланував. Давай тобі якісь справи покажу іншим разом. А зараз віддавай мою частину капустини.
1: Тримай, малий. Смачного тобі та твоїй матусі. Дякую за чудовий ранок.
0: І тобі за все дякую, зелена гусінь. Щасти, будь здоровою.
1: До нових зустрічей, Ігнашко.

0: збігти по справах, мої друзі. Барсачок і Гнашка.
1: Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомство з видатним німецьким композитором Георгом Фрідріхом Генделем, а також будемо слухати його чудову музику.

часи молодих років Генделя Європа була в захваті від італійської музики. Тому повсюди можна було зустріти італійських співаків та композиторів. Здавалось, вони приносили з собою блиск південного сонця та бурхливі поривання душі народу, який любив пісні та веселощі. Все, що вони виконували, відрізнялось смаком, яскравістю та майстерністю. Генделю було неважко звершити поїздку до Італії, щоб вивчити музику цієї країни. Він зібрав гонорар, отриманий за дві перші опери, і восени 1706 року помандрував в Мілан, Флоренцію, Рим та Неаполь. Його вразили класичні фронтони величних споруд, славетні пам'ятки архітектури Відродження. В дощові дні, зупиняючись в тому чи іншому місті, він йшов до театрів, знайомився з композиторами та співаками. Але краще за все Гендель почувався в Неаполі, де композитори Алесандро та Домініко Скарлатті приймали його в своєму будинку на березі затоки. Різноманітна архітектура міста, краса садів, в яких росли пурпурові троянди, і більш за все спокій тихих ночей, який порушували тільки ніжні канцони, викликали у Генделя захоплення. Не помічаючи того, він запам'ятовував захоплюючі італійські мелодії та ритми, які пізніше використав в своїх творах. В Римі, місті кардиналів Ватикану, його зустріли без особливого тепла, але у Флоренції він був присутній на своїй опері «Родріго», яка пройшла з великим успіхом. А у Венеції інша опера «Агріппіна» була з захватом сприйнята публікою і високо оцінена мистецтвознавцями. Слава Генделя гриміла вже по всій Італії, коли батьківщина покликала його зайняти місце капельмейстера при дворі князя Ганновера. Там він прожив багато безхмарних днів. Завжди веселий та життєрадісний, він був виключно строгим із оркестрантами та співаками, які виконували його твори. Він проводив з ними довгі репетиції, звертаючи увагу на найменші дрібниці і повторюючи, що ціль художника – стремління до досконалості. Так як оточення композитора було ним задоволене, а князь Ганновера гордився тією славою, яку завоював його слуга, в 1710 році Гендель отримав довгу відпустку для подорожі в Англію, куди його запрошували друзі. На відміну від Італії, Лондон виявився величезним містом, в якому сонце лише інколи в день розривало туман, а стукіт коліс по тротуару не припинявся ніколи. Не дивлячись на це, скоро Гендель відчув себе майже як вдома в цьому світі людей, які дуже любили хорошу музику. За проханням директора оперного театру на Сінній площі, він за два тижні склав оперу «Ринальдо». Скоро відбулась прем'єра. Успіх був такий, що її поставили також в Германії та в Італії. Генделю ще не виповнилось і 30 років, а він був уже відомий всій Західній Європі. Крім опер, скрізь виконували його дуети, пісні, кантати, ораторії, концерти. Повернувшись в Ганновер, він періодично їздив до Лондону. Його опери «Вірний пастух» та «Тезей» викликали захват у стриманої публіки англійської столиці –

Князь Гановера дуже непривітно відносився до Англії, і йому були дуже неприємні подорожі Генделя в Лондон. Склав веселу музику для святкування в Лондоні Ухтрехтського миру, він назвав його зрадником. Якийсь час Гендель не міг повернутись до Германії. Не дуже жалкуючи про це, він оселився в Лондоні, де так високо цінували його мистецтво. Скрутнішим стало становище композитора, коли в Англії змінилась влада. Через короля Генріха I, якого не любило англійське дворянство, Гендель, фаворит королівського двору, нажив собі багато ворогів. Композитор не звертав великої уваги на те, як приймали його твори. Він складав музику, тому що не міг жити інакше. І все ж, як би весело не жартував Гендель з приводу неприємностей, які приносили йому противники, в кінці кінців негаразди зломили його. Весною 1737 року він зліг від хвороби, наполовину паралізований, і лише довге лікування знову поставило його на ноги.

За час відсутності Генделя англійці спорудили йому прекрасний монумент з білого мармуру в парку на березі Темзи. Композитор глянув на нього, ствердно хитнув головою і в той же день сів за роботу. На цей раз він не став викликати заздрощі англійських композиторів, які писали опери. Він написав ораторії «Саул» та «Ізраїль в Єгипті», декілька концертів для органу, вокальні арії та хорали. В 1741 році Генделя з захватом зустрів Дублін, де була виконана його велика ораторія «Месія». Ірландці не відпустили композитора до Лондону, аж поки він не дав у Дубліні 12 концертів. Повернувшись в Лондон, композитор склав гімн лондонських добровільців, і цей твір настільки захопив захисників міста, які стерегли Лондон від шведів, що нарешті повага та слава повернулись до його творця. Ще один масштабний твір Генделя – ораторія Іуда Маккавей. В неї був включений гімн перемоги, який можна вважати першою масовою піснею в історії музики. По проханню публіки його повторювали потім на всіх концертах композитора. Майже осліпнувши, Гендель пише свою останню ораторію «Самсон». І все ж композитор продовжував виступати в концертах та з'являтись на публіці. Останній свій концерт він дав за тиждень до смерті. Англійці скупі на сльози, але смерть Генделя викликала загальний смуток. Небачено великий натовп людей проводжав його під проливним дощем на Вестмінстерське аббатство, де хоронили лише королів та найтитулованіших людей Англії. Наша програма майже закінчилась. На завершення ми почуємо знаменитий хор «Алілуя» з ораторії «Месія» Генделя. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZPLIITUFKCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! Швидко плине час, і ми знову зустрілися з вами в передачі «Абетка життя». Минулого разу ми завітали до помешкання особливої родини країни Абетка – пана Л та пані М. Тож сьогодні повернемося в цей невеличкий затишний будиночок. Пан Л закінчував розповідати нам про Божу любов, коли ми почули чиїсь кроки. Це повернулася дружина господаря, пані М. Але вона була не сама. Разом з нею прийшов наш знайомий пан А. «Бачу, в нас сьогодні гості», – привітно мовила пані М. «Дуже люб'язно з вашої сторони було відвідати нас. Що ж, зараз будемо пити чай». І пані М поспішила до хати. «Вітаю тебе, брате!» Пан А зняв свого капелюха. «Ось вирішив провідати тебе і приніс ліки, які ти замовляв. Вітаю і вас, мої любі друзі! Бачу, ви здивувались. Так-так, я брат пана Л, а також допомагаю йому в його роботі. Готую ліки

Ось уже більше як 100 років люди святкують День миру і праці. Він припадає на 1 травня. Раніше, напередодні цього свята, в усіх магазинах продавали червоні прапорці, на котрих було написано «Миру, мир». Ці прапорці робили спеціально для дітей. Та діти, можливо, не зовсім розуміють, що означає «мир». Мир – це коли ми спокійні і задоволені, коли немає суперечок, бійок, війн, коли ніхто не плаче. Багато хто з хлопчиків полюбляють грати у війну. Якось один із них сказав другові: «Давай грати у війну». А той відповів: «Ні, краще давай грати у мир». «А як грати у мир?» «О, таких ігор дуже багато. Це всі ті ігри, котрі не закінчуються сварками та штурханами. Ці ігри мають добрий початок і добрий кінець. Але якщо і трапляються якісь непорозуміння, то потрібно вміти миритися». «Віддай мені м'яч!» – закричала Іра. «Але це мій м'яч!» – відповіла Женя. «Ну то що? Все одно віддай!» – вигукнула Іра. Відбила м'яч у Жені з рук. Та ще й штовхнула її. Женя заплакала. Вона більше не хотіла товаришувати з Ірою. Довідавшись про це, бабуня їй сказала: «Хто з вас розумніший, той перший захоче помиритися». І хоч винна була Іра, Женя першою подала руку. Ірі стало соромно. Вона обняла Женю і попросила в неї вибачення. І більше ніколи не кривдила її. Так між ними запанував мир. В одній сім'ї батьки ніколи не купували своїм синам іграшкові пістолети, танки, рушниці. Вони пояснювали дітям, що війна – великий гріх. На війні проливається людська кров, вмирають не лише чоловіки, але навіть і матері, і діти. Тому краще не мати таких іграшок. Хай ніхто не вчиться грати у війну. Всі сини в цій сім'ї виросли і стали хорошими людьми. Вони люблять мир і вміють його зберігати. Біблія також наводить нам історію про двох братів – Якова та Ісава, котрі посварилися і дуже довго не мали миру поміж собою. Через це їм навіть довелося жити в різних країнах. Та ось прийшов час, коли вони повинні були зустрітися. Яків завинив перед Ісавом і дуже хвилювався, чи пробачить йому брат. Розлука була тривалою, і він дуже нудьгував за своїм братом. Щиро хотів помиритися, попросити у нього вибачення. Та Ісав, навпаки, всі ці роки жив з образою на брата і навіть бажав йому смерті. Що ж робити таким людям, які зберігають вороже становлення до інших? Як добре, що Яків знав про те, що є Бог, який любить усіх, хто хоче жити мирно. Він почав молитися, щоб Бог захистив його. Молився він довго, майже цілу ніч. І на ранок зрозумів, що Господь з ним, що він захистить його. Яків дуже жалкував, що колись сказав неправду братові, що розсердило його. Але як розповісти про свої переживання Ісаву? Яків придумав: «Я пошлю йому подарунок». Він послав на зустріч Ісаву велику отару овець, кіз, верблюдів, корів, віслюків. Це був незвичайний подарунок. У стародавні часи люди могли зробити такі незвичайні подарунки. Величезне стадо йшло на зустріч сердитому Ісаву. Тепер усе це належало йому. Його серце пом'якшило, і він подумав: «Видно, не такий вже й поганий мій брат». І ось, коли вони зустрілися, два рідних брати, яких колись розлучило зло, тепер вони міцно обнялися і плакали від радості, і просили один у одного вибачення. Знову між ними зацарював мир. Отже, як багато здивувалися,

0: здатний зробити навіть незвичайний прояв уваги до іншого. Поштова картка, іграшка, цукерка, котру ви подаруєте тому, хто вас образив, чи кого ви образили. Це допоможе вам помиритися або припинити сварку. Ісус Христос віддав своє життя за ворогів, щоб вони також могли примиритися з Богом. Він усім дарує і світло, і дощ, і тепло. А незабаром Бог подарує нам нову землю. Там не буде сварок, там ніколи не буде війн. Там завжди царюватиме мир та злагода.
1: З вами була програма «Абетка життя».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію. Настала пізня осінь. Подекуди листочки затрималися на гілках, і вітер їх по-особливому крутив, щоб укласти на зиму під деревами. Від цього шуму ворона Клара ніяк не могла заснути. Вона щось каркала потихеньку. Карр. З приходом зими все змінюється. І люди, і птахи, і дерева. І, звичайно ж, погода. Настрій теж дуже часто залежить від погоди. Ох, як швидко змінюється цей настрій. Карр. Я думаю, що він залежить не лише від погоди. Карр. Настрій – це така тонка штука. Ох, я хочу вас запитати, чи знаєте ви білку Катю? Вона живе там, у дуплі. Дивіться трохи ліворуч. Так-так, ліворуч від Кешкіного будиночка. Отож, білка Катя живе тут недавно. Мені здається, що в неї завжди гарний настрій. Вона завжди весело стрибає з гілки на гілку. Збирає увесь час то ягоди, то гриби і розвішує їх на вітті. Дивіться, отут висить гриб-рижик, а он там гілочка з ягідками горобини. Катя всю осінь щось збирала і закопувала. І тепер, я думаю, вона не боїться ніякої негоди. Не думаю, що їй можна зіпсувати настрій. Ще я помітила, що вона стала особливо веселою, коли подружилася з Андрійком з квартири номер 9. Андрійко з батьками поселився у нас в будинку не дуже давно. Він дуже гарний і добрий хлопчик. Одного разу я почула розмову Андрійка з його бабусею Олею. Бабуся Оля гуляла з онуком по парку, розповідала йому про Ісуса. Вона про нього знала з Біблії, яку постійно читала, мабуть, із самого дитинства. Бабуся розповіла онукові, що Ісус сказав: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм». Ісус прагне, щоб діти завжди зверталися до нього, і він відповість на їхні молитви. Бабуся вчила хлопчика за все дякувати Господеві і завжди перед їжею молитися. А одного разу відбулося таке диво. Батькам Андрійка добрі люди подарували рибу. Вона була не дуже велика. Віра, мама хлопчика, вирішила з неї зробити рибні котлети. Андрійко дуже любив рибні котлети. А ви їли рибні котлети? Ох, як це смачно! Просто лапки оближеш. Отож, з цієї рибки вийшло всього 8 невеликих котлет. Мама Віра накрила на стіл і запросила родину вечеряти. Коли всі сіли за стіл, Андрійко сказав: «Я хочу помолитися над їжею. Мене бабуся навчила». І він швидко проговорив: «Господи, благослови ці котлети і допоможи, щоб усі були ситі». Родина приступила до вечері, і кожен про себе міркував про молитву Андрійка. Коли закінчили їсти, усі були ситі і задоволені. Дуже смачно було. А коли мама прибирала зі столу після вечері, то, несучи тарілку, де лежали котлети, помітила, що на ній залишилося 5 котлет. Усіх це дуже здивувало. Ось це диво. Усі ситі, і тарілка не спорожніла. З того часу Андрійко завжди молиться над їжею і за все дякує Господу Ісусу Христу. Ох, я ще забула вам розповісти про дружбу Андрійка і білки Каті. Андрійко збирає в парку горішки, щоранку кладе їх на підвіконня свого вікна для Каті. Вона знає, що друг ніколи не залишить її без їжі. Напевно, тому Катя завжди така радісна і у гарному настрої. Карр-карр! Я думаю, що й нам ніколи не варто сумувати, адже Ісус завжди опікується нами і не залишить у лиху годину. Тому нам потрібно завжди радіти, навіть якщо за вікном негода. Карр! От така трапилася історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, я дякую тобі за сонечко і вітер, за неба ніжну голубінь, за дощик та за квіти. Господь, спасибі, що ти є, з тобою добре жити. Усе, що маю, ти даєш і вчиш мене любити.

В мене є бабуся Люба, я їй дякую за все. То вона мене голубить, то гостинця принесе, то візьме мене у поле, де пшениця золота, то з любов'ю коло столу книгу Біблію чита. А як сутінки розмаже, вечір тихий по вікні, бабця казочку розкаже, хай присниться у вісні. Ось така вона у мене, як такої не любить? Я тепер молюсь щоденно, хай Господь її хранить.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Будить мама ведмежатко. Будить мама ведмежатко рано навесні. Прокидайтесь, моє малятко, вже розтанув сніг. Вже птахи давно щебечуть, уставай, сонько. Мама штурхає за плечі та мовчить мишко. Що ж, зітхнула сумно ненька. Ох, біда, біда, буду я тепер бідненька їсти мед сама. Зачекай, мишко підскочив, вже біжу, біжу, лиш візьму велику ложку і допоможу.
0: Дитячі веселинки.
1: Бджоли провчили. Вийшов Петрик погуляти та з рогатки постріляти. Камінця собі знайшов і мерщій у ліс пішов. Бачить, ось на дубі гілка, а на гілці сидить білка. Петрик камня зарядив і в звірятка зарядив. Білка спритною була, швидко з гілочки втекла. Поруч з гілкою було в дубі диких бджіл дупло. Влучив камінь просто в ціль, спричинивши бджолам біль. Дикі бджоли налетіли, все обличчя обліпили, стали жалити, кусати, хлопця з лісу виганяти. Все, не ходить Петрик в ліс.
2: Так запухли очі й ніс, сам себе він не пізнав, на китайця схожим став. Навіть вдома кіт Муркан заховався під диван.
1: Буде Петрик добре знати, як звіряток зачіпати. Учить Бог людей усіх піклуватися про них.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі готова до спілкування зі своїми слухачами. Доброго вечора, друже! Скільки часу потрібно тобі, щоб дійти з дому до школи? А уяви собі, що цю відстань ти проходив би за місяць або два. Неймовірно! А проте, часом буває так, що людина сама собі ускладнює свій шлях. Послухаймо розмову Ангелінки та Андрійка.

0: Андрію, ти чому кинув прибирати?
1: Бо Ангеліна теж не прибирає.
0: Ангеліно, ти чому взялась за вишивання, якщо всі ми прибираємо в квартирі?
2: Та я недовго. Ось тільки квіточку закінчу.
0: Діти, якщо ви не будете слухатися, то будете ходити як євреї в пустелі.
2: А як ходили євреї?
0: Замість того, щоб пройти свій шлях через пустелю за 40 діб, вони блукали нею 40 років.
1: Ого!
2: То це ми замість того, щоб прибирати за годину, будемо прибирати в 365 разів більше?
1: Будемо ще більше, якщо ти не припиниш займатися сторонніми справами.
2: А я хочу більше дізнатися про євреїв у пустелі.
0: Після прибирання я дозволю вам піти до сухомлина. Ви ж минулого разу говорили на тему свободи. Це стосується і євреїв у пустелі.
2: Добре.
1: Гаразд.

0: Михайло Миколайович.
1: Вітаємо вас.
2: Здравствуйте, друзі.
0: От нам цікаво знати, як євреї ходили у пустелі?
1: І чому так довго? Аж 40 років.
2: Так, так. Це цікава історія. Тим більше, що майже ніхто з тисяч євреїв не прийшов до призначеного місця.
0: Так даремно й ходили?
2: Виходить, що так. І ця історія дуже пов'язана з темою свободи.
1: Як саме? Їм хтось перешкоджав у дорозі?
2: Якраз ні, але їм перешкоджало те, що ми говорили того разу. Вони мислили по-старому і ніяк не могли змінитися.
1: Це все одно, що люди, перед якими відчинили двері в'язниці, і вони не хочуть виходити.
2: Так.
0: А чому ж вони не хочуть звільнятися?
2: Я думаю, причина в тому, що вони не вірять в те, що вже вільні.
0: Бідолахи.
2: Мільйони людей перебувають під тягарем свого минулого, і хоча пута вже давно зняті, але їх руки настільки міцно зв'язані обманом, що вони не можуть відчувати волі. Саме так сталося з євреями.
1: Це дійсно дуже цікаво. Особливо те, що ви сказали про тягар з минулого. Я б ніколи не хотів, щоб якісь мої неправильні вчинки в минулому зараз мене робили рабом.
2: Приклад про звільнення євреїв дуже яскравий. 400 років Божі люди були рабами. Потім прийшов Мойсей і сказав, що Господь почув їхні страждання і послав його для того, щоб вивести їх з рабства і завести у Ханаанську землю, землю свободи. Коли євреї йшли пустелею до Ханаану, вони могли дійти туди лише за 35-40 діб, але вони йшли 40 років.
0: Чому ж так?
2: Причиною їхніх блукань було неправильне мислення. В землю свободи через 40 років увійшло лише двоє людей з тих, які вийшли з Єгипту.
1: Але чому так мало?
2: Тих, хто колись були рабами, а стали справді вільними завжди, дуже мало. Бог звільнив євреїв з рабства дивовижним чином, але коли вони йшли від Єгипту до Ханаану, то постійно озиралися назад. В перенесеному значенні озиралися назад – це означає жити знову так, як жив раніше. Євреї вже перейшли дном моря, хвилі якого розсунув для них Господь. Вони вже бачили багато чудес, які Господь робив для них у дорозі. Але вони згадали, що коли були в Єгипті рабами, вони їли іншу їжу. Тепер Бог сипав їм їжу з неба, але їм набридла небесна манна, і вони захотіли повернутися назад до Єгипту, де їли часник і цибулю.
0: Як вони могли? Адже в Єгипті вони б знову стали рабами.
2: Вони забули про це, але приклад євреїв є повчальним і для нас.
1: Як це? Ми що, теж йдемо з Єгипту?
2: Уяви собі, що так. Ті, хто навернувся до Бога, кого Бог звільнив від рабства гріха, ідуть тепер з гріховного світу до небесної країни.
0: Виходить, віруючі теж можуть озиратися назад.
2: Так, часто віруючі забувають, що вони духовно вільні і прагнуть назад під владу гріха.
1: З чого це видно?
2: А з того, що вони продовжують жити по-старому, роблять старі гріхи, а треба ходити у свободі, треба жити небом вже тут на землі.
1: А хіба Бог не міг тих людей швиденько вивести з пустелі?
2: Це справа їхнього вибору. Їм не подобалась свобода, тому вони самі робили кроки назад до рабства. Бог не хотів їх примушувати. Один з прикладів ми бачимо в книзі «Вихід», 13 розділ, 17 вірш. Там написано про те, що Господь не хотів вести народ по коротшій дорозі, бо там була війна. І Господь сказав, що вони не підуть тією дорогою, тому щоб вони не передумали повернутися знову до Єгипту. Це сталося після такої численної кількості чудес, які зробив Господь, щоб звільнити своїх людей. Бог розумів, що їхнє земне мислення завадить спасінню від рабства.
1: Але ж чому вони хотіли повернутися в рабство? Хіба в рабстві є щось хороше?
2: Ні, але ізраїльтяни у рабстві певною мірою перебували під захистом своїх панів. Євреї настільки звикли до того, що їх хтось годує і доглядає, що рабство перетворилось навіть у національне благо. Щодня, впродовж більш як 400 років, їм говорили, що вони повинні робити, коли і як. Євреї звикли, щоб за них думали інші. А коли на їхньому шляху виникли труднощі, вони скаржилися, кричали, що хочуть додому, забуваючи, що їхня домівка – це саме те місце, куди вони йдуть. Євреї так і не змогли стати розумно вільними. В результаті місячний шлях до волі перетворився у 40-річне блукання в нікуди.
1: Як це неприємно!
2: Але щоб це не було прикро і для нас, ми повинні робити як Халев і Ісус Навін, які ввійшли в Ханаан просто слухатись Господа і довіряти Йому.
0: Як це добре, щоб не скаржитися на труднощі і радіти кожній стежинці, якою ми йдемо у нашу небесну домівку.
1: Мабуть, важко не заблукати на цій дорозі.
2: А це залежить від того, що і в якій кількості ти їстимеш.
1: Як це? Невже зараз потрібно їсти манну з неба, щоб бути вірним Богу?
2: А ви чули такий вислів «їжа для душі»?
1: Ну так, звичайно. Це книги, люди, з якими розмовляєш, музика.
2: Важливо те, чим ми годуємо свою душу. Саме це визначає ступінь нашої свободи. У 8-му вірші 18-го псалму написано, що Божий закон є досконалим, він зміцнює душу. У посланні до євреїв, 4 розділ, 12 вірш, говориться, що Боже Слово живе і діюче, і саме Боже Слово судить думки та наміри серця. Якщо ви дійсно хочете змінитися, вам потрібно повернути свій шлях до Бога і постійно читати духовні книги, спілкуватися на духовні теми, цікавитися божественними речами. Тоді і розум буде мислити в цьому напрямку. Багато людей хочуть змінитися і для цього змінюють місце проживання, шукають нову роботу, шукають іншу дружину або чоловіка, але потім виявляється, що ці зміни зовсім не приносять полегшення, і лише тому, що вони не дають зміни мислення.
1: Але ще можливо змінитися одразу?
2: Людина сама цього не зробить, але Бог, коли людина навернеться до нього, дає їй розуміння нових цінностей. І після цього дуже важливо не оглядатися назад в колишнє життя. У посланні до Филип'ян, 3 розділ, 13-14 вірш, апостол Павло пише: «Забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого оклику Божого в Христі Ісусі». Ось до чого ми повинні прагнути. Потрібно вирішити забути про старе, яке було поганим. Минуле може на нас впливати настільки, наскільки ми йому дозволимо. Для Божого царства ненадійний той, хто озирається назад.
1: Це справді корисно знати.
0: Не тільки знати, а й робити так.
1: Я дякую вам, Олег Миколайович, за цей чудовий урок.
2: Слава Богу! На все добре, друзі! Нехай Господь рясно поблагословить вас.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Сьогодні свято. 2 години штовханини в такий день для мами досить. І вона йде додому. Тато заявляє, що духовий оркестр, як на нього, загучно грає. Да все ж сідає під липами і п'є ще одну гальбу квасного напою. Він незадоволений, що збурмоче, бо Ксаверій знову просить у нього мідяки. Та таке свято є один раз на рік, тож Ксаверій має рацію. Ксаверію потрібно багато грошей, і карусель, і великий огірок, і покататись на поні, а ще один великий огірок, та ще автодром і стрільба в тирі. Діти спостерігають, як Ксаверій стріляє. І йому від цього дуже приємно. За перший постріл він отримує голубу троянду, яку дарує маленький Гайді. Ще один постріл, і Ксаверій виграє маленький червоно-білий рятувальний круг. Його Ксаверій дарує Паулю. Про всяк випадок. А раптом він полине кудись думками і забуде, що пливе. Дівчатка посміхаються. Пауль хмуриться, адже Ксаверій набагато краще стріляє. Тепер Ксаверій мріє збити ведмедя. Проте за останній постріл господиня тиру подає йому медівник у вигляді сердечка. Вона повісила його Ксаверію на шию і вітає. А ти – справжній стрілець. Ксаверій пригнічений. Ведмедик навіть з рожевого плюшу набагато краще. Дівчатка оточують його і милуються сердечком. Ксаверій косить оком собі на груди. Сердечко досить велике. На краях воно залите цукром ясно-синього кольору і оздоблена трояндами з марципану. Посередині виділяється гарний надпис цукрової заливки «Я твоє». «Яке воно гарне!» – вигукує Мартіна. «Справді, на подарунок!» – каже Лізі. «Аж смішно робиться!» – зауважує Сабіна. «Я міг би його відразу ж подарувати, якби…» – думає Ксаверій. І враз йому стає ніяково. Він не може довше тут залишатись, та ще й з цим сердечком-медяником на шиї. 3 години святкувати, він бурчить, досить з мене, і втікає геть. Де ж знайти такий куточок, щоб відпочити, з'їсти спокійно огірок і помріяти? Ксаверій заходить до церкви і сідає на лавку. Музика з вулиці ледь чутна тут. «Мій Господи!» – кличе Ксаверій. «Ось і я!» І затихає, щоб почути відповідь Господа. «Мій любий Ксаверій», – каже Господь. «Любий? Не знаю, чи це так», – бурмоче Ксаверій. І згадує останні години. За цей час трапилось щось таке, що йому стає неприємно, коли він згадує. Силою затягнув Тоні до себе в літак на каруселі. «Тоні так не хотів! Не будь такою занудою», – кричав Ксаверій. «Це так весело!» Але Тоні зробилося погано. Він плакав, а потім казав до Ксаверія: «Тільки тому, що ти сильніший, затягнув мене на карусель». І раптом щось закололо Ксаверія в грудях. «Це підло, я вчинив гидко», – признається Ксаверій. «Але я тоді не розумів цього. Мене взяла така злість, бо він противився». «Мій любий Ксаверій», – каже Господь. «А знаєш», – швидко продовжує Ксаверій, – «Ганс з охотою покатався б зі мною на автодромі, а я зробив вигляд, ніби нічого не помітив. Мені більше подобається бути самому, ти ж знаєш». Саверію, я люблю тебе, каже Господь. Такого, який я є, такого, який ти є. А я сьогодні просто не терплю себе, хмуриться Ксаверій. І під кінець ще ця історія з сердечком. Я не знав, що мені з ним робити, яким смішним я видався сам собі. Ну, порадь хоч ти мені, хто бажав би це сердечко від мене в подарунок? Мартіна, і Лізі, і Сабіна, каже Господь. Що, і Сабіна теж? Цього я не зауважив. Саверій високо підносить сердечко, знімає шнурок з шиї. Не знаю, що з ним робити. А може ти хочеш його? Я залишу для тебе, Господи. Там, у темному куточку. І повішу для тебе. А може за хоругвами? Пропонує Господь. І якщо ти будеш знати, хто бажає мати його в подарунок від тебе, можеш прийти і забрати. Ви прослухали оповідання «Сьогодні свято». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Дарунок. Авраам та Ісак, Буття 22. Перш ніж виконати таємний план спасіння, Бог знав, що Авраам має довіритись йому повністю. Настав час з'ясувати, чи витримає Авраам випробовування своєї віри. Тож Бог попросив Авраама про один дарунок. Авраам любив робити Богові подарунки, дарував йому звірів, називав їх жертвами і таким чином виражав йому свою любов. Однак цього разу Бог не захотів ягнятка чи козеняти. Прагнув більшого, набагато більшого. Бог забажав, щоб Авраам подарував йому свого сина. Свого єдиного сина, якого любив над усе Ісака. Що мав робити Авраам? Покласти хлопчика на жертовник і убити, мов, жертву? Як міг Бог наказати Аврааму вчинити таке жахіття? Авраам не розумів, але знав, що Бог – небесний батько, який любить його. Тому Авраам послухав Бога. Авраам дуже любив Бога, також вважав його своїм найкращим другом. Любив дарувати Богові найгарніших звірів – ягнят, козлят. Так жертовно Авраам виражав свою любов до Бога. Але одного разу Бог вирішив перевірити, чи довіряє Авраам Богові повністю. Бог попросив у Авраама незвичайний подарунок. Цей подарунок був син Авраама. Син, якого Бог дав Авраамові, а зараз просить пожертвувати сина йому. Це неймовірна перевірка довіри Авраама Богові. Що ж робить Авраам? Рано вранці разом з Ісаком рушив у дорогу. Почали вони сходити на гору, круту, кам'янисту. На своїй спині Ісак ніс в'язку хмизу, щоб розтопити багаття, а його батько ніс ножа і вугілля. «Татусю, – зауважив Ісак, – ми взяли з собою все, але забули взяти ягнятко для жертви. Бог знайде собі ягнятко, синку, – сказав Авраам. Вони збудували жертовник і поклали його на хмиз. Авраам попросив сина, щоб той ліг зверху на гілля. Ісак не зрозумів, навіщо це робити. Але послухався

«Стоп!» – сказав Бог. «Не чіпай хлопця. Він має жити. Я бачу, що ти любиш мене по-справжньому, бо був готовий віддати мені навіть єдиного сина». Серце Авраама зраділо. Він негайно розв'язав Ісака і міцно обняв його. На очах старенького Авраама бригніли сльози радості. Довго вони так стояли на горі, батько і син. Раптом Авраам помітив ягнятко, що заплуталось в кущах ожини. Це і була жертва, яку Бог заздалегідь передбачив для Авраама. Ягнятко мало вмерти для того, щоб не помер Ісак. Тоді Авраам замість рідного сина приніс у жертву те ягнятко. Того вечора Авраам і Ісак сиділи на вершині гори і спостерігали, як жаринки догорали після вогню, і легенький димок підіймався до прохолодного нічного неба, а зорі виблискували у темно-синій височині. Тоді Бог допоміг Авраамові зрозуміти дещо важливе. Бог прагнув, щоб люди не вмирали, а жили вічно. Він хотів рятувати людей, а не карати. Але люди мали довіряти Богу. Через багато років у твоїх нащадків народиться дитя, пообіцяв Бог. І воно принесе у цей світ велику радість. Бог готував для всього світу дивовижний подарунок, яким хотів сказати людям: «Я люблю вас!» Через багато років нагору підійметься Син Божий, несучи на спині замість хмизу дерев'яний хрест, як Ісак. Він довірятиме своєму отцеві і виконуватиме його накази. Не буде чинити опору чи втікати. Його називатимуть Агнцем Божим.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною.

0: Своє. Привіт, друже! Мене звуть Еля, і це просто чудово, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Друже, ти чуєш? Здається, хтось сопе і зітхає. Хто ж це?
1: Ох, дитинко, коли тобі буде 300 років, як мені, то ти теж сопітимеш та зітхатимеш. І потім я черепаха в поважному віці, тому нічого про мене говорити, як про старий паровоз. Я не сопу, а важко дихаю.
0: Вибачте мені, будь ласка. Друже, ти не повіриш, це сама пані черепаха завітала до нас у гості.
1: По-перше, в цьому немає нічого дивного. Невже черепахи не мають права приходити у твоє подвір'ячко? А по-друге, дитинко, ти, як завжди, занадто квапишся з висновками. Так, я йшла в гості, але не до тебе, а до своєї старої подруги Євлампії Харитонівни.
0: Це черепаха, яка живе на березі озера? Тепер зрозуміла, над ким сьогодні вранці потішався Горобець. Сів на вікно і давай розповідати, що черепаха біля озера накрила великий стіл і вже 2 дні когось чекає. Так і спить, обійнявшись з самоваром.
1: Ох, знайшов над чим сміятися. Над старістю. Ото молодь пішла, ніякого виховання. А що ж робити, якщо я зовсім слабкою стала? Раніше за день добиралася, а тепер вже 2 дні йду і тільки половину шляху здолала. Бідолашна Євлампія, доведеться їй іще почекати.
0: О, здається, у мене є ідея. Шановна черепахо, а давайте я вас зараз чаєм і пирогом з вишнею почастую. Трошки відпочинете, а потім я вас до озера віднесу. 10 хвилин і ви будете на місці.
1: Ох, дитинко, яка ж ти добра. Ти навіть не уявляєш собі, як я тобі вдячна. А вже як Ісус тобі вдячний буде.
0: Та що ви, пані черепахо? До чого ж тут Ісус? Я для вас чай зробила, а не для нього. І до вашої подруги Євлампії Харитонівни я понесу вас, а не Господа.
1: Ха-ха-ха, яка ти нерозумна, дівчинко моя. Ну нічого, я тобі все поясню. Ти чула історію про козенят і овечок?
0: Ні, а що?
1: Тоді зрозуміло, чому ти здивувалася, що Ісус тобі вдячний. Твій друг, можливо, теж не знає цієї історії. Ех, молодь, молодь, а це ж не вигадана історія. Вона записана у Біблії і розповів її сам Ісус. Так, знаєте що? Влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно. Одного дня Ісус розповів, що буде, коли Він повернеться на землю.
0: А я знаю, що буде. Ми будемо стрибати, веселитися і плескати в долоні від радості. Правда, друже?
1: Почекайте, далеко не для всіх це буде такою великою радістю.
0: Це ще чому?
1: Тому, що деякі почуватимуться винними. Але краще дайте я вам усе по порядку розповім. Так от, коли Ісус знову прийде на землю, перед ним зберуться всі народи. Всі люди, які зараз живуть на землі і які жили на ній раніше. І тоді Господь відокремить одних від інших і поставить овечок праворуч, а козенят ліворуч.
0: Почекайте, щось я нічого не розумію. Ви ж сказали, що Ісус збере людей. При чому ж тут овечки і козенята?
1: Звичайно ж, там будуть тільки люди. Але Ісус назве овечками тих, які будуть разом з ним на небесах, а козенятами тих, які будуть покарані за свої егоїзм і жадібність. Люди-козенята будуть засмучені і перелякані. Ісус скаже їм: «Коли я був хворий, ви мене не відвідали. Коли я хотів пити, ви не дали мені води. Коли мені було холодно, ви не поділилися одягом, щоб я міг зігрітися».
0: Але це просто неймовірно! Коли це Господь звертався до усіх цих людей з таким проханням? І взагалі, хто б посмів відмовити самому Ісусу Христу?
1: Ось ми й підійшли до найголовнішого. Козенята страшно здивуються. Прямо як ти зараз. І почнуть квапливо, перебиваючи один одного, запитувати у Господа: «Коли це було? Адже ти жодного разу не приходив до нас додому». І тоді Ісус сумно похитає головою і дасть відповідь: «Ви не захотіли допомогти людям, які були поряд з вами, які страждали і волали про допомогу. Усе, що ви не зробили для них, ви не зробили для мене. Ви відштовхнули їх, а це означає, відштовхнули мене». І тоді козенята відійдуть у соромі і печалі, тому що вже нічого не можна буде змінити.
0: Ох, як сумно! Ну а що ж овечки? Що їм скаже Ісус?
1: Вони теж будуть здивовані.
0: Чому?
1: Тому що Господь почне обіймати і дякувати їх за те, що вони не залишили його в біді, розділили з ним останній шматочок хліба, відвідали в лікарні, втішили, коли він був у печалі, допомогли, коли він так потребував підтримки.
0: Я зрозуміла, пані Черепахо, я зрозуміла. Овечки допомагали усім, хто був поряд з ними. І вийшло, що все те добро, яке вони зробили для інших, вони зробили для Ісуса. Правильно?
1: Вірно, дитинко моя. Тепер ти зрозуміла, чому сам Господь буде тобі вдячний за те, що ти допомогла мені?
0: Звичайно! А ще я прийняла тверде рішення і надалі так чинити, тому що я дуже хочу опинитися в числі овечок, а не козенят. Хочу з радістю зустрічати Ісуса.

0: Боже, а ти допомагаєш іншим? Якщо ні, то почни це робити. Адже ти ж не хочеш, щоб Господь назвав тебе козеням і не дозволив підходити до себе.
1: Ну що ж, ось я і відпочила. Дякую за пригощання. Мені пора.

0: друзі!
1: Привіт!
2: Уся грибна галявина вітає тебе, Елю!
1: Ура!
3: Еля прийшла!
4: Іди швидше до нас! Дивися, що ми робимо!
0: Пускаєте кораблики? Чудово!
1: У мене найкращий кораблик! Я його назвав Чемпіон! Тому що він найміцніший і ніколи не потоне!
2: Я б не робив таких гучних заяв! Твій Чемпіон не тоне тільки тому, що в вашій калюжі повний штиль! А ось, якщо підніметься буря,
1: все одно не потоне.
2: А якщо твій кораблик та страшне саргасове море точно потоне.
5: Ах, бідний малюк.
0: Не плач, нічого з твоїм корабликом не станеться.
1: А як же це страшне море, про яке говорив пан Мухомор?
0: Нічого страшного в Саргасовому морі немає.
2: Як це немає? Саргасове море саме таємниче і страшне місце на землі. Кожного, хто потрапляє туди, підстерігають небезпеки.
6: Пане Мухомор, припиніть негайно.
0: Не слухайте пана Мухомора, це усе вигадки. А давайте я вам розповім про Саргасове море.
4: Давай!
0: Саргасове море – це незвичайне море, тому що у нього немає берегів.
5: Як це? Будь-якої річки, озера, моря, океану, навіть у нашої калюжі є береги.
0: Дійсно, це так. Але у Саргасового моря берегів немає. Це особливе місце в Атлантичному океані, де майже ніколи не буває вітру і дощів. І раніше вітрильні кораблі надовго застрягали в цьому місці. А ще вода там дуже тепла, тому в Саргасовому морі повно водоростей, де мешкає багато незвичайних істот.
2: Ось-ось, там живуть усілякі чудовиська, які топлять кораблі.
6: Та що ж ви все ніяк не вгамуєтеся, пане Мухомор?
0: Немає там ніяких чудовиськ. Просто коли моряки застрягали в Саргасовому морі, вони лякалися різнокольорових водоростей і химерних істот. І історії про Саргасове море ставали все страшніше.
5: А звідки така дивна назва – Саргасове море?
0: Ну тут все просто. Море дістало свою назву від португальського слова «саргасо», що означає «морська водорость».
5: Дійсно, дуже цікаво.
4: І немає ніяких чудовиськ. Оце здорово.
0: Бог мудро все влаштував. І про моряків він теж піклується. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Ті, що вирушають на кораблях у море, бачать справи і чудеса, які творить Бог. І коли моряки в небезпеці, вони звуть на допомогу Господа, і він рятує.

0: Друзі, на жаль, мені вже час повертатися додому.
1: Ель, не йди, будь ласка. Ну, побудь ще хоч трішки.
0: Не можу. Але ви не сумуйте. Ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення.
2: До побачення.
3: До скорої зустрічі.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: голуб. Володя якраз виходив з ванної кімнати, коли подзвонили в двері. Не вагаючись і не питаючи, хто дзвонить, знаючи, що мати вдома, він відчинив двері. «Здоров був, Володимире!» – привітався сусід з нижнього поверху, дядько Грицько. Володя відповів на привітання і не встиг ще запросити сусіда зайти, як у коридор вийшла його мати Тамара, що почула розмову. Привітавшись з сусідом, вона запитала, чим може бути корисна йому. Сусід, відповівши на її привітання, зауважив, що йшов до Володі. «Щось трапилось? Може, Володя в чомусь завинив, а я нічого не знаю?» – уже схвильовано запитала вона. «Та таки трохи завинив, але якщо б не моя дружина, то я б цій дрібниці й уваги не приділив», – відповів Грицько. «То що ж таки трапилось?» – наполягала Тамара. «Та розумієте», – почав сусід, – «ваш Володя годує голубів у себе на підвіконні, і всі крихти від хліба, гречаної або рисової каші падають до нас на підвіконня. Дружина моя нарізала яблук, щоб був узвар на компот взимку, і сушить їх на підвіконні, тож всі крихти падають на яблука. Виходить, взимку у нас може бути компот яблучно-гречано-рисовий», – засміявся сусід. «От моя жінка і послала мене просити, щоб Володя своїх голубів годував на балконі чи на дворі». Тамара подивилась на сина і, попросивши пробачення у сусідів, пообіцяла, що таке більше не повториться. Сусід, підморгнувши Володі, промовив: «От і домовились», і, попрощавшись, пішов додому. Тамара взяла за плечі Володю, і вони пішли до кухні оглянути підвіконня, на якому він створив їдальню для голубів. Підвіконня було чисте, ні крихти їжі. «Бачиш, мамо, як вони все з'їдають? Буває, що й горобці викльовують найдрібніші крихти від їжі після голубів», – промовив Володя. «Те, що ти любиш птахів, це добре, синку, але ж ти приносиш сусідам неприємність своїм годуванням», – відповіла Тамара. «Матусю, це тому так сталося, що я їм багато наклав їжі, і птахи крилами і лапками розкидали її, і вона падала до сусідів. Я тепер буду потроху їм накладати», – злякавшись, що мати не дозволить годувати і надалі голубів на підвіконні, промовив хлопчик. «Е, ні, я попросила у сусідів пробачення, тож грішити не буду і не дозволю тобі на підвіконні годувати птахів. Ось прийде тато з роботи, попроси, щоб він змайстрував для птахів годівничку на балконі і годуй їх. А коли побачиш сусідку, тітку Олену, попроси у неї пробачення», – наказала Тамара синові. «Добре, я попрошу тата і сам буду йому допомагати майструвати, а у тітки Олени обов'язково попрошу пробачення», – зрадів Володя. Пройшло декілька днів. Володя стояв біля будинку і годував голубів на землі. Навіть горобці і ворони злітались посмакувати. Підійшов дядько Грицько. Привітавшись, він, посміхаючись, промовив: «Ну от і добре, голуб'ятнику, що на дворі готуєш птахів. І моя жінка не бурчить, заспокоїлась. Я буду і на балконі їх годувати, коли тато зробить годівничку», – привітавшись до сусіда, промовив Володя. «А відколи це ти так полюбив голубів? Ти ж їх раніше ніколи не годував», – поцікавився сусід. «Бо не знав про них нічого і не звертав на них уваги», – відповів Володя. «А що ж тепер?» – допитувався сусід. «Тепер я їх полюбив, навіть дуже. Тому і годую», – пояснив Володя. «За що ж ти їх так полюбив?» – знову спитав дядько Грицько. Та на його запитання Володя відповів своїм запитанням. «Скажіть, будь ласка, дядьку, а у вас є Біблія?» «Є», – відповів сусід. «А ви її читаєте?» – перепитав Володя. «Інколи читаю. А що?» – поцікавився сусід. «То якщо читаєте, то, напевно, звернули увагу на те, як, охрестившись в річці Йордан, Ісус молився, і небо розкрилось, і побачив Іван Хреститель Божого Духа, що спускався в тілесному вигляді, як голуб, і сходив на Ісуса, та й зостався на ньому», – пояснив Володя. «А ти що, сам це в Біблії вичитав?» – спитав дядько Грицько. «Ні, мама з татом читали і пояснювали мені. Я ще малий, щоб вивчати Біблію для дорослих. От я собі і уявив, який цей голуб був ніжний, білий, і як легенько він сів на Ісуса. Та в Біблії ще до цього випадку з хрещенням Ісуса також описується про голуба. Під час потопу, який у своєму дзьобику приніс Ною оливкову гілочку, сповістивши, що вода з землі зійшла, і можна виходити з ковчегу. «Тож і полюбив я цього птаха», – відповів Володя. «Та не лише голубів я годую. Ви ж бачите, що й горобці, і ворони злітаються, як тільки я починаю їх годувати. Бо всіх птахів створив, і всіх їх любить Бог», – розмовляючи, продовжував годувати птахів Володя. Вислухавши хлопчика, сусід лише промовив. «Я дуже заповажав тебе, Володю. Спасибі за розповідь. Розумний і добрий ти хлопчина». І не прощаючись, сусід кудись пішов. Володя ще грався з хлопцями на дворі, коли його покликав сусід, повертаючись звідкись. Володя підбіг до нього. «Тримай, Володю, ось купив насіння для твоїх птахів. Годуй їх добре, щоб не були голодні. А я піду додому, візьму Біблію, сам знайду і прочитаю про білого голуба», — промовив сусід. «Дякую за насіння», — приймаючи їжу для птахів, потиснув руку сусідові Володя. «А про Святого Духа, що у вигляді голуба злинув на Ісуса, ви, дядьку, можете прочитати у євангелістів Матвія, Марка, Луки чи Івана. Вони всі цю подію дуже добре висвітлюють у Святому Писанні», — порадив Володя. «Дякую за пораду», — відповів сусід і пішов до будинку. Та повернувшись, вигукнув: «Будь здоровий, Володю, батькам привіт і всього найкращого». «До побачення, будьте і ви благословенні Господом», — відповів Володя.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

подарунок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Дві дороги. Одного разу кілька дівчаток сиділи і малювали дорогу до раю, а також дорогу до пекла. Одна з дівчаток намалювала дорогу до раю гладенькою, вбраною квітами і зеленою травичкою. По боках росли дерева, співали пташки, і сонечко ясно світило. Дорога ж до пекла була встелена камінням, колючками, дикі люті звірі чатували на ній, а навколо були чорні хмари. Друга ж дівчинка намалювала навпаки. Дорогу до пекла намалювала гладенькою, навколо зелена травичка, цвітучі квіти і дерева із ясним сонцем. Дорога ж до раю була мала каміння, колючки, глибокі рови. Лише в деяких місцях через хмари пробивалося сонце, а в багатьох місцях чорні хмари лили дощем. Інші дівчатка подивилися на ці картини і почали сперечатись. Одні переконували, що картина першої дівчинки була правильна, а другою – ні. Другі ж доказували, що картина другої дівчинки була правильна. Тоді одна з дівчаток сказала: «Будьте тихо, я думаю, обидві картини правильні. Перша картина, що зображує дорогу до раю гладенькою, сонячною, вбраною квітами, вона показує духовний стан спасенних людей. Тісна спільність з Богом, присутність Святого Духа наповнює серце радісними, спокійними, сонячними і щасливими почуттями. А дорога до пекла з камінням, колючками і темрявою свідчить про духовний стан неспасенних людей. Без Бога в їхньому серці поселилася темнота, туга, неспокій, незадоволення і страх. Ця друга картина з дорогою до раю, встеленою камінням і терном, означає земне життя Божої людини. Хоч душею вона поєднана з Богом, і Господь наповняє її серце небесною потіхою, проте земне життя її може бути тяжким. Люди ж, які живуть без Бога, хоч у душі в них є безнадія і неспокій, та темрява, проте на землі вони можуть жити розкішним життям, мати добру поведінку у всьому. Це є правдиве пояснення і образ життя праведних і безбожних. В Псалмі 72-му написано: «А я мало не послизнулись ноги мої, мало не повскознулись стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не знають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і зловісно говорять про утиск, говорять бундючно. Як он ті безвожні і безпечні на світі збільшили багатство своє. Любі мої, може хто з вас завидував тим, хто живе без Бога, але має все добре? Не завидуйте, бо це все є лише тимчасове. Незважаючи на все це, кінець є важливіший за початок. Слухайте, що написано в цьому ж самому псалмі про безбожних людей. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду, ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезли від страхів. Яка ж доля тих, хто йде хоч тернистою дорогою, але за Господом? Читаємо: «Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю правдою водиш мене, і потому до слави ти візьмеш мене. Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого і моя доля навіки». Отже, є лише дві дороги, якими люди йдуть. Одна дорога диявола, що веде до вічного пекла, а друга дорога Христова, що веде до вічного Божого раю. Христос хоче, щоб ви за ним йшли, а диявол хоче, щоб за ним. Христос хоче спасти вас і дати вам дім у небесах, а диявол хоче знищити вас, забрати вас до пекла, щоб ви були там, де буде він. Христос каже: «Увіходьте тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її». Любі мої, яку дорогу ви хочете вибрати? Христос прийшов і помер за нас, щоб спасти нас. Він перший проклав цю вузьку дорогу. І хоч вузька і терниста вона, та Христос є провідником на ній і доведе в небесну райську країну. На широкій, ніби гладенькій дорозі, диявол є провідником і доведе тих, хто йде нею, до вічного пекла і вічних мук. Одного дня Мойсей сказав до народу: «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття. І ти вибери життя, щоб ти жив та насіння твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього, бо ж Він життя твоє. А Господь Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Дві дороги». Христина Приходько. Як робити добрі вчинки? Господь Бог дав у серце кожної людини поривання робити щось добре для інших і бути добрим. Ті люди, які кривдять інших, вони чинять зло не тому, що нічого доброго не мають у собі, а тому, що вони всі свої шляхетні і добрі почуття заглушили злом. Але роблячи добро, треба пильнувати себе і чи наші добрі вчинки справді приносять радість тому, кому ми робимо. Катя любила робити добро для бідних. Ввечері вона занесла торбу одежі для Соні і не могла дочекатися ранку, щоб побачити подругу в її одязі. «Добрий ранок, Соню!» – Катя радісно привітала Соню на шкільному подвір'ї. «Ти так гарно виглядаєш у цій сукні!» Катя схопила дівчинку і обернула її навколо. Соня задоволена всміхнулася. «Вона добре підходить тобі! А чи ти міряла ту голубу спідничку і блузочку, що я тобі дала? Я їх так любила сама, я думаю, і ти будеш їх любити!» А оскільки Катя голосно говорила, то купа дітей зібралася навколо них і обдивлялася Соню. Та зачервонілася, всміхаючись, сказала: «Я міряла, вони також добрі». «Чи це та сукня, що Катя тобі дала?» – запитала Оленка. «Вона мені казала про неї». Соня ще більше засоромилась і тепер не знала, коли вона краще почувалась – чи в своїй старій одежі, чи тепер. Сьогодні ранком, як вона йшла до школи, то раділа, що нарешті має гарну сукню, але вона не думала, що Катя комусь скаже, і тепер їй було так неприємно. А Христос навчав нас, щоб ми робили добро. Як? Читаємо: «Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили в вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ту милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва твоя рука, що робить права, щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Катя зауважила, що Соня була дуже бідна. Вона захотіла зробити їй добро і дала їй свою одежу. Це було дуже добре. А коли вона дала і більше не згадувала, Соня була б щаслива і з приємними почуттям носила б той одяг, а Катя отримала б нагороду від Бога. А так, через те, що Катя хотіла похвалитися своїм добрим вчинком перед всіма, її зроблене добро не принесло приємності, а Катя отримала нагороду тут, на землі. Ось через те Христос учив робити добро, не виставляючи перед людьми, бо лише тоді ваше добро принесе повну радість і приємність тому, кому ви його зробили. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі, сказав Христос. Отже, наступний раз, як ви щось доброго для когось зробите, і вам захочеться тим похвалитись, тоді пригадайте ці слова Христові і бажайте кращі нагороди вічної, ніж тимчасової. Щоб таємна була твоя милостиня, каже Господь Ісус Христос, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Прослухали оповідання Христини Приходько «Як робити добрі вчинки». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Продовження історії.
3: Ми знаємо, що існує багато хвиль. Електричні, електромагнітні, радіохвилі. Ось, наприклад, як поширюється звук. Ну, давайте зробимо експеримент. Уявімо, що, наприклад, Петрик видерся на дерево і голосно вигукнув. Егей! Ми не бачимо Петрика, проте до наших вух долітає його веселий та дзвінкий вигук. Це були звукові хвилі. А тепер дочекаємося темряви, і нехай Петрик на дереві увімкне ліхтарика. Промінчик світла долетить до нас так само, як і Петрикова. Егегей! Це була світлова хвиля. Світло та звук дуже схожі. В нашому дослідженні джерелами звуку та світла були сам Петрик і його ліхтарик, а ми були приймачами. Наш слух і зір улаштовані так, що може сприймати і звук, і світло. Що цікаво, у темряві наше око гірше розрізняє кольори. А коли навколо дуже темно, то ми бачимо все в чорно-білих тонах.
1: Чи знаєш ти, що швидкість світла – 300 тисяч кілометрів за секунду? Ніщо у Всесвіті не може рухатися швидше за світло.
3: Мені завжди здавалося, що фізикою займаються страшенно розумні люди. Бо розібратися у всіх складних формулах і термінах у мене ніколи не виходило. Але скажу вам по секрету, що навіть найповажніші та найвідоміші фізики достоменно не знають, що таке світло. Вони лише висувають гіпотези, такі громіздкі шафи із стосами аркушів, списаних формулами. І досі вони сперечаються про те, що ж таке світло – потік часток чи хвилі. То що ж ми можемо і мусимо знати про світло? Що його джерело – Бог. Адже це він сказав – нехай станеться світло. Він увімкнув світло для нас. Ми – приймачі божественного світла. Я в захваті. Світло нашого Господа дає нам життя і нам, і тваринам, і рослинам. Світло допомагає нам бачити та пізнавати навколишній світ.
1: Чи знаєш ти, що світлу потрібно лише 8 хвилин 17 секунд, щоб дістатися від поверхні Сонця до поверхні Землі? А від поверхні Землі до Місяця трохи більше секунди. А для подорожі Всесвітом, який ми здатні бачити, 100 мільярдів років.
3: Світло дає нам можливість дивитися одне одному в очі, радіти, захоплюватись, любити. Світло показує нам усе таким, яким воно є насправді. Чим яскравіше світло, тим краще ми розрізняємо та розуміємо, що діється навколо нас. Чим світло слабше, тим загадковішим, незрозумілішим і страшнішим видається навколишній світ. Зараз мої дитячі страхи видаються мені смішними. Але у дорослих є свої, дорослі страхи. Наприклад, раптом хтось із моїх родичів захворіє на невеликовну хворобу. Або, а що як узавтра станеться землетрус, пожежа, потоп? Дорослі бояться безробіття, війни, злиднів. І на це є причини. Ми живемо в світі, сповненому зла. В багатьох країнах точаться війни, навіть у такій мирній, як наша. Природа відповідає людині за її бездумне та злочинне ставлення до її багатств. Ось чому ми часто чуємо про стихійні лиха. Коли я ввечері вмикаю телевізор, щоб подивитися новини, мені стає страшно, як колись у дитинстві у моїй темній кімнаті. Війна, злочинність, катастрофи, нещастя.

0: Як одяг, складений на стільці, видавався мені чорним карликом, так само багато, що як раптом просто плід нашої уяви. Але навіть тоді, коли з нами щось трапляється, біда, хвороба, війна, Бог поруч. Він обіцяв це, і Він вірний своїм обіцянкам.
1: Для нас, тих, котрі вірять в Його ім'я, не страшно нічого, навіть смерть. Бо з Ним немає смерті, а є вічне життя в Його сяючому світлі.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Ми отримуємо відгуки про передачу і дуже радіємо, що наші передачі подобаються вам.
3: Нагадуємо, що чекаємо від вас листів, в яких ви розкажете нам, як наші передачі допомогли вам розказати невіруючим друзям про Бога. Чи допомогли ви їм піти вірною стежкою, якою самі йдете?
2: Дорога моя стежинко, як тебе не любити? Ти мене навчила, як на світі жити. Коли тебе читаю, я серцем радію, бо ти мені вселяєш у серце надію. Я від тебе вчуся Біблію читати, Богові служити, старшим помагати. Мій журнал, моя стежинко, я тебе читаю і в поштову скриньку завжди заглядаю. До побачення, стежинко, писати кінчаю. Наступного номера з нетерпінням чекаю.
1: Я сама з нетерпінням чекаю на кожну зустріч з вами, любі мої хлопчики і дівчатка.
3: Нам подобається, коли ви пишете про свої досягнення, як допомагає вам наша передача ставати кращими, уважнішими.
2: Сьогодні ми розкажемо вам історію про двох братиків, які теж хотіли стати кращими. Ось послухайте, вона називається «Найкращі нагороди».
3: І Олег були сьогодні черговими на кухні. Дівчатка Надійка та Галя готували вечерю, а вони, хлопці, мали тепер прибрати зі столу, помити посуд і навіть підмести підлогу. Вони з ентузіазмом узялися за роботу, адже мама потім поставить за неї оцінки. А наприкінці місяця родина підведе підсумки, і діти, які заробили найвищі бали за виконання всіляких хатніх робіт, отримають головні призи. Невдовзі посуд уже блищав на поличках у великій кухонній шафі, стіл був чисто витертий, а підлога підметена.
4: «Ну що, Толіку, все готово, ходімо покличемо маму»,
3: – запропонував Олег.
5: «Еге, ходімо. Слухай, Олежку, а що це за зошит там у кутку, в шафі?»
4: «Де?»
5: «Та онде, біля вази з печивом».
4: «Ой, так це ж мамин зошит, той, що з оцінками. Давай подивимося. За 3 дні тато підраховуватиме бали. Цікаво, хто цього разу переможе?»
3: Схвильовано прошепотів Олег, адже жодного разу хлопець не отримував за свою роботу головного призу.
5: «А що? Давай подивимося!»
3: – погодився Толік. Він і сам палав бажанням побачити оцінки. Хлопці про всяк випадок визирнули за двері кухні. Їхні кирпаті носи аж сопіли від хвилювання. Щоки так розчервонілися, що навіть не було видно ластовиння, а під кучерявим чубом Толіка з'явилися крапельки поту. За дверима нікого не було. Інші діти гомоніли в кімнаті на горі, де зазвичай перед сном батько цієї багатодітної родини провадив маленьке сімейне молитовне зібрання. Голос мами було чути з кімнати малюків, їм саме час вкладатися спати. Ніхто не стане на заваді, можна діяти. Олег виліз на стілець, відхилив трохи дверцята шафи, і ось заповітний зошит, який нікому не можна було брати, опинився в руках у допитливих хлопчиків. «Мабуть, мама випадково забула тут свій журнал із оцінками». Олег квапливо гортав сторінки.
4: «А ось і квітень. Поглянь на Толіку».
5: «Оце так! Я би до Олени знов самі 5-ірки. От зануда!»
4: «У Сергія, дивись, теж. А йому нещодавно вже давали головний приз».
5: «І в Сашка оцінки непогані. А в нас із тобою 5-ірок і зовсім немає. А натомість 2-ка. Це за що ж її мама поставила?»
4: «Так, це було у вівторок. А, згадав, ми ж тоді картоплю чистили. Ти, мабуть, знову погано почистив».
5: «Чому це я? Завжди я винний. А може в мене ніж був тупий?»
4: «Може і ніж, тільки нам від цього не легше».
3: Хлопці ще трохи подивилися на оцінки, при цьому не забуваючи інколи визирати за двері. Але їх ніхто

0: ніли, схвильованим шепотом він відповів.
1: А що? Давай. Треба лише ручку підібрати.
2: Як тільки можна терпіти таку несправедливість? Слід навести лад, щоб Оленка не зазнавалася. Та Сергій і Сашко теж.
0: У коридорі так само нікого не було. Мама, певно, все ще вкладала малюків, а на горі вже розпочалася вечірня молитва. Олег прослизнув до кімнати хлопчиків, схопив зі столу кілька авторучок і прослизнув назад до кухні. Хлопчаки, пошкребавши зошит ножем, виправили кілька Оленкіних п'ятірок на більш відповідні, на їх погляд, трійки, а свої трійки – на жадані п'ятірки. Довелося переробити й оцінки інших братів та сестер.
1: Ну от, тепер порядок.
2: Швидше клади зошит на місце. Ми й так тут вже підозріло довго чергуємо.
0: Зошит опинився на своєму місці в шафі, а хлопці вже в кращому гуморі пішли на пошуки мами. Вона й справді була в кімнаті малюків. У когось з них підвищилася температура, і вона затрималася біля ліжка хворого.
2: Мамо, ми все прибрали.
0: Добре, хлопчики, ідіть на молитву. Я ще якийсь час побуду тут, а потім подивлюся на вашу роботу. Того вечора та й у наступні дні Олег і Толік молилися, щоб справедливість перемогла, і головний приз отримали не вискочки, а належні люди, і щоб Господь зробив так, аби їхні виправляння в маминому зошиті залишились непоміченими. Нарешті настав довгоочікуваний вечір. Батько після молитви за всіх своїх дітей вручив помічникам призи з подякою за допомогу, а перед цим він сказав: «Діти, ось так одного разу Господь роздаватиме в нагороду вінці своїм працелюбним дітям. Він ніколи не помиляється, і нагороду отримує лише той, хто чесно заслужив її тут, на землі. Ми з мамою завжди молимося, щоб і ми не помилялися щодо вас. Тож і ви підтримуйте нас своїми молитвами. Цього місяця головні призи отримають». Тато трохи помовчав. Олег і Толік від хвилювання густо почервоніли. «Ой, що зараз буде?» Олег і Толік. «Так, вони цього разу заслужили найвищу нагороду. Підійдіть до мене, хлопчики!» І батько дістав два великих згортки. Під здивовані погляди дітей двоє хлопчиків отримали свої нагороди. Тепер їм належить помолитися вголос, щоб подякувати Господу за допомогу в роботі. Олег молився, ледве ворушачи язиком. Та й Толік був сьогодні напрочуд стислий у молитві, здається, не виказував особливого захоплення. Потім трохи менші призи отримали інші діти. Всі здавалися цілком задоволеними. «Ну що ж, а тепер розгортайте свої пакуночки», – запропонувала дітям мама. «Хіба вам не цікаво подивитися на свою нагороду? Та іншим хочеться побачити». Малюки, які самі не могли розгорнути свої призи, підходили до неї по допомогу. Хтось із них отримав повітряну кульку, хтось ручку, хтось ляльку. Старші діти розгортали свої пакунки власноруч. Комусь дісталася нова книга, хтось розглядав іграшку, хтось – нові кольорові олівці. Оленка милувалася маленькою виточеною вазочкою для квітів. Сергій тримав збірку віршів улюбленого поета. Сашко всім показував фломастери. Поки Олег і Толік теж з нетерпінням розгортали свої пакунки, решта дітей оточила їх з усіх боків. Ще пак! Всім хотілося дізнатися, які головні призи були цього разу. І ось Толік розгорнув свій приз. Текст у гарній рамочці, написаний величезними яскравими літерами. «Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуємо один одному». Галатів 5:26. Серце хлопця наче обпекло вогнем. Він ледве спромігся перевести погляд на Олега, який так само зніяковіло читав свій текст у такій самій гарній рамочці. Читали його інші діти –

0: Віддавайте членів своїх, гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові, як ожилих із мертвих. Римлян 6:13. Олег і Толік безпомічно закліпали очима, ледве стримуючи сльози. На допомогу прийшла мама. «Діти, хвилиночку уваги! Олег і Толік хочуть вам дещо розповісти. Адже так, хлопчики?»
1: «Не хочемо».
2: «Тобто так, хочемо».
0: Плутано кивнули хлопчики. «Ну що ж», – погодився батько, – «але краще спочатку розповісти все Ісусові». І в кімнаті залунали дві молитви покаяння. А потім діти й дорослі почули довірливу розповідь про те, як Толік і Олег у легкий, але неправильний спосіб хотіли отримати найкращі нагороди. Добре, якщо є родина, на чолі якої стоїть Господь. Тут ніхто не осудить, а простить і допоможе в скрутну годину. Допомогли рідні християни й Олегу з Толіком. А вірші з Біблії, які вони отримали у винагороду, повісили в кімнаті, адже ці слова з Біблії потрібно знати всім –

0: Ми бажаємо усім вам ніколи не розлучатися із найкращою у світі книгою.
1: Це книга Біблія. Вона завжди дасть відповідь на всі ваші запитання.
2: І нехай у вас будуть улюблені вірші з Біблії, які ви вивчите на пам'ять.
0: Хай ваші серця завжди будуть відкритими на добро.
3: Шукайте вірну стежку, і вона обов'язково приведе вас до Бога.
1: Пишіть нам! Я хочу мати багато друзів.
2: Нехай наші передачі «Стежинки» допоможуть вам розказувати всім про Божу любов.
4: Автор та ведуча передач – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів від села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату і попросили води. З хати вийшла жінка, а за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води і поставила на стіл посеред двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили. Відійшли на кілометр від хутірця, і Марійка тут згадала: «А ми ж не подякували жінці за воду!» Діти зупинилися. Справді, забули подякувати. «Що ж, – каже Роман, – це невелика біда. Жінка вже, мабуть, і забула. Хіба варто повертатися через таку дрібницю?» «Варто, – наполягає Марійка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, Романе?» Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. «Ви як хочете, – каже Марійка, – а я повернуся і подякую». «Чому? Скажи, чи ж обов'язково це зробити? – питає Роман. — Адже ми так потомилися!» «Бо ми – люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися». Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. «Важко бути людиною», – сказав він. –

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Вінсент ван Гог народився в голландському місті Грот-Зундерт у березні 1853 року. Ван Гог був першою дитиною в сім'ї. Сім'я була досить великою – два сини і три дочки. Основними видами діяльності, до яких тяжіла родина Ван Гогів, були мистецтво та релігія. В дитинстві Ван Гог був серйозним, мовчазним та задумливим. Про свої ранні роки він писав: «Моє дитинство було похмуре, холодне і безплідне».
1: Навіть не закінчивши школу, він став працювати у фірмі, яка займалася продажем картин. По правді кажучи, Ван Гог не вмів добре продавати картини, але зате він безмежно любив живопис.
2: У 20-річному віці він потрапив до Лондона, де провів 2 роки, які змінили усе його життя. У нього була гарна платня, якої вистачало на відвідини різних картинних галерей і музеїв. Він навіть купив собі циліндр, без якого просто не можна було обійтися в Лондоні.
1: Все йшло до того, що Ван Гог міг би стати успішним торговцем, але, як це часто буває, на шляху його кар'єри стала любов. Ван Гог до безпам'ятства закохався у дочку своєї квартирної господині, та, дізнавшись, що вона вже заручена, замкнувся у собі, став байдуже ставитися до своєї роботи. Коли він повернувся в Париж, його звільнили.
2: Згодом Ван Гог став знову жити в Голландії і все більше знаходив утіху в релігії. Після переїзду в Амстердам він почав вчитися на священника, але незабаром кинув навчання через те, що обстановка на факультеті його не влаштовувала.
1: Ван Гог приступив до виконання обов'язків місіонера в бельгійському шахтарському селищі. Він навчав дітей читати і писати, викладав їм закон Божий, доглядав хворих, а у вільний час малював. У виконанні своїх обов'язків він заходив досить далеко, часто спав на соломі, віддавав увесь свій теплий одяг іншим і харчувався залишками їжі.
2: Такий спосіб життя та надмірна ревність Ван Гога обурили представників церкви, тому йому забороняють надалі проповідувати. Вінсент не захотів залишати цю місцину і переїхав у найближче село, де прожив рік у злиднях, замальовуючи жахливі умови життя шахтарських сімей. Саме тоді він зрозумів, що його покликання – це живопис.
1: Інколи йому вдавалось вимінювати свої малюнки на кусень хліба. Один шахтар надав йому притулок у своєму житлі. Вінсент часто малював на дворі на великих куснях паперу, яким не знаходилось місця у тісному помешканні. Згодом Вінсент звернувся за допомогою до свого брата Тео, який надав йому кошти для переїзду до маленького готелю у Брюсселі. Тео буде надавати братові грошову допомогу впродовж усього життя Вінсента.
2: Згодом у Парижі Ван Гог бере уроки живопису у Фернана Кармона і знайомиться з Пісаро, Гогеном та іншими художниками. Дуже швидко він забуває увесь морок голландського життя і швидко завойовує повагу як митець. Малює він чітко, яскраво, в стилі імпресіонізму та постімпресіонізму. Хоч Ван Гог і брав уроки малювання, але його можна з упевненістю вважати самоучкою.
1: Коли життя, здавалось, стало налагоджуватися, Вінсент закохався у свою двоюрідну сестру Корнелію. Він запропонував їй одружитися, але вона рішуче відмовилася. Оскільки на свої листи до Корнелії він не отримував відповіді, Вінсент вирішив зустрітися з нею. Коли дядько дівчини став на його шляху, Вінсент підніс руку до полум'я лампи, погрожуючи тримати її над вогнем доти, доки не з'явиться Корнелія. Але дядько лише погасив полум'я, і Вінсент був змушений піти, принижений цією ситуацією.
2: Франція стала другим домом для Ван Гога. Саме в ній він і прожив майже усе своє життя. Тут він не відчував себе чужим, а через деякий час митець запросив до себе у гості відомого художника Гогена. Коли Гоген нарешті приїздить, то знаходить Ван Гога знесиленим та виснаженим роботою. Перші 9 тижнів пройшли мирно. Гоген навчав Ван Гога техніки письма по пам'яті.
1: Радість спільного існування була недовгою. Гоген намагався встановити свої правила, почав з майстерні та спільних фінансів, а потім почав нав'язувати і своє бачення мистецтва.
2: Зрештою, 23 грудня увечері Ван Гог під впливом душевного розлиту накинувся на Гогена з бритвою у руці. Гоген, не кажучи ні слова, подивився Вінсенту прямо у вічі, і той відступив. Після цього Гоген пішов до готелю, а Вінсент повернувся до себе і відрізав нижню частину свого лівого вуха. Так він потрапив у лікарню для душевнохворих, де його відвідав брат Тео. Гоген агент тим часом поїхав, так і не попрощавшись.
1: Провівши 2 тижні в психічній клініці, він знову повернувся туди в 1889 році, оскільки продовжувались епілептичні припадки, під час яких він починав їсти фарбу.
2: У травні 1890 року він остаточно покинув притулок для душевнохворих і відправився в Париж до свого брата Тео і його дружини, яка тільки не народила хлопчика. Сина назвали Вінсентом на честь дядька. Життя стало налагоджуватися, і Ван Гог був щасливий. Але, на жаль, його хвороба повернулася знову.
1: Одного разу ввечері Ван Гог вийшов з дому із мольбертом та фарбами і попрямував до пшеничного поля. Там він дістав позичений у когось із знайомих револьвер і вистрілив собі в груди. Тяжко поранений, він повернувся до готелю, де його і знайшли лікар Гаше та місцевий терапевт. Гаше відправив повідомлення брату Вінсента, і Тео приїхав наступного дня.
2: Останні хвилини життя Вінсент стискав руку брата, який почув останні слова Ван Гога. «Мені хотілося б піти з життя саме так».
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу. І з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Дніпро. Велике і красиве місто Дніпро розкинулося на берегах ріки Дніпро. Історія міста теж пов'язана з козацтвом.
2: Років тому цей край спустошили монголо-татари, і тут довгий час ніхто не жив. Але коли утворилася Запорізька Січ, землі по берегах Дніпра почали обживати люди. Тут з'явилися козацькі курені, хутори, маленькі поселення, що складаються з одного або декількох будинків, села й містечка. Після того, як Запорізьке козацтво було ліквідоване за наказом російської імператриці Катерини, заснували місто Катеринославль. Але місто розвивалося дуже повільно. Усе змінилося, коли з'явився новий міст через Дніпро – залізнична станція. Місто почало швидко розростатися. Тут побудували великі металургійні заводи і локомотивне депо для ремонту паровозів, пустили трамвай. А ви знаєте, друзі, що місто Дніпро називають космічною столицею України? Тут розташований завод «Південмаш», на якому випускають ракети і іншу техніку для космосу. Дніпро – місто мостів. Їх там до 30. Найдавнішому Амурському мосту більше 130 років.
1: Під час Другої світової війни, коли народи боролися проти фашизму, біля міста відбувалися бої за Дніпро. Цим героїчним подіям присвячена діорама «Битва за Дніпро». Величезна, зігнута, об'ємна картинка.
2: Є свій легендарний острів – Монастирський. У стародавні часи люди відпочивали тут, мандруючи торговельним і військовим шляхами річкою Дніпро. А зараз тут можна погуляти, відвідати зоопарк, акваріум або парк атракціонів. У міста є свій рекорд – найдовша лавка в Україні. Її називають «сімейна лавка», довжина її 50 метрів. Одночасно на ній можуть поміститися 100 осіб.
1: У місті є чудова набережна. Вона найдовша в Європі.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Що таке відлуння і чому я його чую?
1: Ви робите ремонт і повиносили з кімнати всі меблі. Дитина помітила, що в порожній кімнаті звук її власного голосу звучить інакше, голосніше і немов подвоюється. Це і є відлуння. Почути його можна не лише в порожній кімнаті, а й у великій залі, в горах або в лісі. Відлуння можна порівняти з відображенням у дзеркалі. Та в дзеркалі відбивається зображення, і ми його бачимо. А відлуння – це відбиття звуку, і ми його чуємо. Звук відбивається від будь-якої перешкоди, яка трапляється в нього на шляху. Від стін, гір, дерев. Якщо ви з дитиною підете до лісу або в гори, то зможете продемонструвати їй, як відбивається звук. Гукніть «Ау!» І ви почуєте, як ваш голос, долетівши до перешкоди, відіб'ється від неї і повернеться до вас уже подовженим «У». І невдовзі поступово розтане у повітрі. Те саме відбувається і на порожньому стадіоні. Але тут відлуння виникає лише тоді, коли трибуни порожні. Це через те, що звук тоді не буде відбиватися. Люди і їхній одяг просто поглинуть його. Таке ж трапиться і в порожній кімнаті. Коли в ній немає меблів, звук легко відбивається від стін. Але поставте туди шафу і диван, і відлуння зникне.
2: Відлуння – це відображення звуку від будь-якої перешкоди. Найкраще відлуння чути в горах.
3: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі діти! Сьогодні ми розповімо про життєве правило, яке стосується кожного. Кожного з нас воно таке мудре, що зветься навіть золотим. Зараз давайте заглянемо у кімнату до хлопчика Артема, де він збирається до школи. Він складає книжки і зошити уранець.
3: Так, математика, зарубіжна література. О, ще ж малювати будемо. Десь тут були фломастери. Краще візьму фарби.
2: У кімнату заходить Артемова бабуся.
4: Артем, не спізнишся до школи?
3: Ні, бабусю, вже біжу.
4: Завжди, сьогодні ж день народження у Дмитрика. Усі поздоровляти його будуть. Ти, мабуть, теж приготував щось приємне.
3: Ба, у нашому класі щодня у когось день народження. На всіх приємного не настачиш.
4: Проте ж друга поздоровити треба.
3: Треба, звичайно. Гаразд, я йому подарую. Я подарую йому ось фломастери.
2: І фломастери летять у ранець.
4: Фломастери? Ти ж нарікав, що вони вже не пишуть.
3: Ба, нормально. Якщо на них трохи поплювати чи добре помочити, будуть писати як новенькі.
4: Артема, придумай щось інше. Ти Тетянку обдарував поламаною ручкою. Так не можна.
3: Бабусю, ти ж бачила, яка та ручка. Супер, японська, яскрава, блискуча. Всі дівчатка полюблять усяке лискуче.
4: Артем!
3: Поки-поки, бабусю, я вже дійсно запізнююся. Цілую тебе, бабуню.
2: Артем чмока бабусю і швидко крокує до дверей.
4: Артем, після уроків не затримуйся, будь ласка.
3: Гаразд, ба, буду вчасно.
4: Зіпсований фломастер у подарунок. Тож би образиться Дмитрик. Але ж треба йти пекти торти до гостей.
2: А ввечері бабуся з онуком приймали гостей. Тьотю Оксану та її дочку Тетяну. Ту саму Тетяну, яку Артем напередодні обдарував супер-ручкою, поламаною. За духмяним чаєм, чудовими бабусиними розмовами, час проминув швидко, гості зібралися додому. І Артем з бабусею провели їх до метро. А коли повернулися, сталося от що.
3: Ба, дивись, Тетянка презент мені вручила. Подивимось, що тут.
2: І Артем зацікавлено розгортає пакунок.
3: Цікаво, схоже на футболку. Це що, мені?
4: Ой, яка чудова.
3: Вона-то нічого, але ж дуже замала, тільки на ляльку годна.
4: Нормальна футболочка, суперфутболочка. Тож ти її намочи гарненько і вдягни, хай на тобі посохне, то й стане точнісінько в пору.
3: Бабуню, ти що, знущаєшся? Це Тетянка з неї виросла, а викинути пожалкувала. Отож, зна, Артеме, дарую. Ну, подожди, жаднюга.
4: Не жаднюга вона зовсім, Артемочка. А так само, як і ти, не дотримується золотого правила.
3: Що то за правило? І чому золоте?
4: Правило зовсім просте, проте чудодійне для всіх, хто з ним дружить.
3: Цікаво.
4: А от послухай, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви.
3: Як ти кажеш, чого хочеш собі, то і людям чини.
4: Саме так.
3: Виходить, мені мої погані фломастери і поламана ручка відгукуються.
4: Виходить,
3: Бабуню, то якщо я хочу, щоб мене любили, сам маю усіх любити?
4: Звичайнісінька, хочеш мати вірних друзів, сам будь вірним. Любиш приємні сюрпризи, роби їх іншим. Хочеш пошани до
3: зрозумів,
4: себе?
3: Зрозумів, зрозумів, сам шануй інших.
4: Дійсно зрозумів, і так у всьому, повагою та любов'ю до людей.
3: Любити легко тільки себе, бабусю, а інших? Інших важкувато буває.
4: За добрі діла, хіба ж важко полюбляти?
3: Можливо, бабусю, але добрі діла для інших щось ніхто не поспішає робити першим.
4: То спробуй почати. Запевняю, нічого не втратиш, а тільки придбаєш.
3: Повірю тобі. От попробую я це золоте правило на Максимку. Знаєш його?
4: Звичайно. А що це він перестав до нас заходити?
3: А ми образились один на одного.
4: Чого ж так?
3: Та йому подарували чудову книжку про інків. Я попросив подивитися. Так він не дав.
4: Книжка, мабуть, цінна.
3: Каже, безцінна. Боїся, що її загублю.
4: Максимка пайняти можна.
3: Ага, а мого бінокля так просить. На зірки хоче подивитися. А я йому і кажу. Це татусів подарунок. А як з 9-го поверху впустиш? Ото обидва і дуємось.
4: Так що ж будемо робити?
3: А я йому зараз подзвоню. Максим, ти здивований? Слухай, а в мене сьогодні гарний настрій. Спускайся до нас, торта поїмо, бінокля мого візьмеш. Ні, не шуткую. Дивись на свої зірки скільки завгодно. Що? Про інків? Звичайно, ще як мрію. Спасибі, Максимку, чекаю. Бабусю, неймовірно, Максимка біжить і своїх безцінних інків несе. Я гадав, що ніколи, а він...

0: І ж ти, Максимка, зі своєю дорогоцінною книжкою, а я піду розігрію вам чаю.
1: Що ж, любі слухачі, гадаю, золоте правило Ісуса Христа, а саме, все, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Сподобалось і вам, тож дійте зовсіма тільки так, і ждіть приємних сюрпризів. Вони обов'язково з'являться, а цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофіменко і Інна Дивнич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До наступних зустрічей!
2: До побачення!
3: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: час слухати Слово Боже. Добрий день, друже! Чи пам'ятаєш ти про ковчег завіту? Це був такий ящик, з усіх сторін обкладений золотом. За давніх часів ковчег стояв у шатрі, у закритому з усіх сторін килимами святому святих. Ковчег мав велике значення, оскільки був найбільшою святиною єврейського народу. Лихо. Біблія, перша книга Самоїлова, 4 розділ.
1: Давнішні Самсонові вороги філістимці знову зміцнішали. Вони знову нападали на Ізраїль і завдавали багато лиха. Ізраїльтяни були у відчаї, поки їхнім вождям не спала слушна думка. «Давайте у наступний бій підемо з ковчегом заповіту», – запропонували вони. «Якщо ми так учинимо, Бог буде змушений допомогти нам». Вони сприймали ковчег заповіту як щось магічне, що може принести їм успіх. Коли двоє синів Ілія винесли ковчег із храму і пішли з ним попереду війська, почуття великого задоволення охопило всіх воїнів. Проте філістимці довідалися про задум ізраїльтян. «Ми повинні будь-що перемогти цього разу», – сказали вони. Філістимці билися вперто і перемогли. Вони вбили синів Ілія і з тріумфом пронесли ковчег заповіту. Ілій чекав у Шіло вістей. Йому виповнилося 98 років, і він майже нічого вже не бачив. Він сидів на ослоні край дороги, прислухаючись до кроків. Один із ізраїльських воїнів пробіг увесь шлях від місця бою і того ж дня дістався до Шило. Ледве переводячи подих, він біг вулицями міста, несучи страшну звістку про поразку. Люди, почувши її, плакали й волали від горя і відчаю. «Що сталося?» – запитав схвильований Ілій, і вісник поквапливо схилився до нього. «Наше військо зазнало страшної поразки», – сказав він. «Обидва твої сини загинули, а ковчег заповіту захопили філістимці». Коли Ілій почув, що священний ковчег заповіту, який він беріг і про який дбав усе життя, потрапив до рук ворогів, він, приголомшений горем, впав. А оскільки був дуже літній, то падаючи, зламав шию і помер.
0: Чого ми навчилися з цієї історії? Ковчег – святиня. Це точно. Але ізраїльтянам потрібно було надіятися не на святині, а на Бога. Помічаєш різницю? Богу, а не речам, предметам, якими б вони не були, потрібно поклонятися. Йому одному вірити. А історія синів священика Ілія навчає нас, що з Богом потрібно мати особисті стосунки, а не думати, що оскільки батьки християни, то й ти теж. Нам час прощатися. До побачення. До наступних зустрічей, коли ми знову будемо отримувати уроки зі Слова Божого.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Ура! Завтра вихідний день. Чим би таким зайнятися? Вже всюди були, все, що цікаве, все побачили. Білочко, Білочко, що будемо завтра робити?
1: А я хіба знаю? Ти у мене питаєш?
0: А у кого ж мене питати? Ти ж мій найкращий друг. Ну, а ти відповідай.
1: Так є, і ти мій теж найкращий друг. Але в нас ще багато знайомих, до яких ми можемо піти в гості.
0: О, яка гарна ідея.
1: До речі, щось ми давно жабу не бачили.
0: А давай ми не будемо чекати до завтрашнього дня. Ходімо до неї просто зараз.
2: Ква, ква, ква, ла, ла, ла, ква, ква, ква.
0: Мамо, чуєш, як співає? Чимось задоволена?
1: Привіт, жабо!
2: Ква, Ігнашка та Білочка завітали до мене. Привіт, привіт, мої хороші.
0: А чого ти така радісна? Аж світишся.
2: Ква, я запланувала собі чудовий вихідний день. Завтра йду у театр.
1: Театр? Це що таке?
0: Ану, розповідай.
2: Алі, ви що? Жодного разу в театрі не були? Ква!
0: Дай подумаю, на стадіоні були, на далекій Галявині були, у Калиновій хащі були.
1: Навіть у кіно ходили.
0: А про театр навіть і не чули.
2: Ква! Треба обов'язково взяти вас з собою. Ква! Там завтра буде балет композитора Чайковського «Лускунчик». Це так цікаво. Ква!
0: Жабо, ти ще не пояснила нам, що таке театр, а вже кажеш інші складні слова. Балет, композитор, я вже заплутався.
2: Ква, балет – це танцювальна театральна вистава, а театр – це ква, сценічне мистецтво, постановка на сцені, яку виконують актори, а ще так називають будинок, у якому відбуваються вистави. Ква, композитор – це автор музики, пише ноти та звуки, як поет вірші. Ква, малі, вам все зрозуміло.
1: Знаєш що, Ігнашко, мені поки що важко уявити, що таке цей театр. Але ми з тобою туди завтра підемо обов'язково.
0: Згоден, друже. Оу, скільки людей, і всі такі гарно вдягнені.
1: Ігнашко, Ігнашко, дивись, яка висока стеля, давай туди швиденько заліземо.
2: Ква, ква, друзі, поводьтеся спокійно, ви ж у закладі культури. Перші театри будували ще кілька століть тому, ква.
1: А чому всі у святковому одязі? Сьогодні хіба свято?
2: Ні, але за правилами етикету у театр слід приходити у красивому вбранні. Ква!
1: Ой, ой, ти чуєш?
0: Ой, ой, що це?
2: Малі, не голосуйте, це театральний дзвінок. Він сповіщає, що слід проходити у залу і займати наші місця. Я взяла квитки у партер, ква. Ну, тобто, іншими словами, ми будемо сидіти найближче до сцени. Там все чудово видно і добре чути, ква.
1: А, музиканти під сценою, дивися, Ігнашко, у них музичні інструменти. Ого, як тут це цікаво.
0: А скільки стільчиків у залі, жабо, а ми теж будемо сидіти на цих красивих стільцях.
2: Ква.
1: А я хочу сидіти на балконі.
2: Але ж у нас квитки у партер.
1: Ні, я буду сидіти на балконі. Бачу вільні місця, он там, і я вже туди йду.
2: Білочко, зачекай, зачекай, так не можна, ква. Ну пішли, пішли вниз, скоренько, поки вистава не почалася, поки нас хтось звідси не вигнав.
1: Жабо, тут нікого немає, слухай мене, ми будемо сидіти тут, яка кому різниця?
3: Вибачте, молоді люди, можливо, це помилка, але ці три місця наші.
0: Ой, вибачте.
2: Ква, ква, побігли скоренько вниз. Зараз все почнеться, наші місця посередині зали.
0: Ой, світло вимкнули, тільки в ямі з музикантами трохи й лишилося. Ой, як же це пробиратись, люди сюди сидять.
3: Пш, проходьте, будь ласка, скоріше.
2: Не заважайте нам.
1: Обережніше, будь ласка.
0: Ой, вибачте, ми трохи спізнилися.

0: Ești naș, Coace, mă mă gândesc, mă aiuți.
1: Șo, de, șo stăuți.
2: Шо там ты хиша, будь ты добрый?
3: Не заважайте.
4: Ква, білочко, ти хіше. Актори не співають, тому що це не опера, а балет.
1: Білочко, дай цукерку.
0: Та ти вже майже всі поїв, десь три штуки залишились. А ось вони, тобі яку, синю чи зелену?
1: Синю.
3: Молоді люди, поводьтеся тихіше, будь ласка.
2: Ну скільки вже можна? Ви ж прийшли у театр.
1: Ой, вибачте. Дякую тобі, жабка, що взяла нас з собою у театр.
0: Дякую тобі, мені дуже сподобалося, хоча спершу я й не зрозумів, що там відбувається. І чому цей театр такий крутий, як ти розповідала?
4: Ква, любі друзі, мабуть, мені слід було поговорити з вами щодо правил поведінки у театрі, перш ніж ви туди потрапили, ква.
1: Так, бо часом чомусь всім навколо здавалося, що ми поводимося дещо неввічливо.
4: Ква, пам'ятаєте, коли ми тільки прийшли у театр, то ви не схотіли бути там, куди були куплені наші квитки і сіли на чужі місця. Цього не слід робити наступним разом, ква.
0: Почали шукати наші справжні місця після того, як балет вже почався у темряві.
1: І заважали глядачам дивитися на сцену. А ще я якійсь пані випадково на ногу став, коли пробирався на своє місце. Мені стало так соромно. Краще б ми знайшли місця десь боку, а у перерві, а тобто у антракті, пересіли б на свої.
4: Ква, а ваші голосні розгортання цукерок, підспівування, обмін думками щодо того, що відбувається на сцені, та дзвінок мобільного телефону, ква!
0: Я що, винен, що мені смс-ка прийшла?
4: Під час перегляду мобільні телефони слід вимикати. У театрі та кіно слід сидіти тихо і не заважати іншим отримувати задоволення від перегляду. Це правило поведінки ввічливої людини, ква!
1: І навіть цукерки під час вистави не можна їсти.
4: Їжа та напої тільки в антракті у буфеті. Ква, в інший час доведеться трохи потерпіти. Сам згадай, ваші фантики шурхотіли на всю залу.
0: Але ж глядачі теж чиняли шум, хлопали у долоні.
4: Аплодисментами в кінці дійства прийнято дякувати акторам за чудову роботу на сцені. Це теж ввічливість. У інший час буцати в долоні не треба. Ква!
1: Багато правил, але якщо хочемо з тобою, Білочко, бути джентльменами, то їх слід знати.
0: Згоден! І не тільки знати, а ще й практикувати, коли підемо на оперу.
1: Жабко, жабко, я теж хочу послухати оперу.
4: Ква! Гаразд, підемо поділимося афішу. Здається, незабаром має бути Запорожець за Дунаєм.
1: Ура!
0: Можемо дивитися фішу.
1: І наступного разу ще візьмемо наших друзів.

0: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного американського джазового музиканта Луї Армстронга.

Тоді відняцький квартал Нью-Орлеану, в якому в 1900 році народився Луї Армстронг, за останній час дуже змінився. Його вулиці заасфальтували, вузькі криві провулки з похмурими переповненими будиночками зникли, а на пустирях насадили парки та сквери. Час стер сліди сумного минулого, але в пам'яті кольорового населення кварталу його образи та події жили ще довгий час. Вони дуже точно описані знаменитим трубачем Луї Армстронгом в мемуарах, які він опублікував в зрілому віці. Нью-Орлеан, велике місто біля річки Місісіпі, вело бурхливе існування. В його порту завжди було багато моряків, продавців, військових, авантюристів, злодіїв, які вечорами шукали можливості потанцювати та повеселитись. Для цього потрібен був акомпанемент, який за декілька років і створили місцеві негри та креоли. Їх музика відрізнялась живим ритмом та мелодіями, які легко запам'ятовувались. Вона виконувалась на трубі, тромбоні, гітарі, контрабасі, а в більш забезпечених ресторанах і на роялі. Назвали все це джаз – нова назва для нової музики, яка за декілька десятиліть повинна була завоювати собі багато прихильників. Ось в цьому місті, в якому зранку до ночі гриміла музика, і з'явився на світ Луї Армстронг.

В дитинстві Луї і не думав, що стане одним із найвидатніших артистів американського джазу і гордістю Нью-Орлеану. В ранні роки його виховувала бабуся, жінка строга та благочестива. Вона примушувала хлопчика ходити щонеділі у воскресну школу, і це дуже допомогло йому, тому що саме там він навчився співати і звик до колективної музики. Навчився він і іншим речам. Дізнався, що в трамваях та автобусах йому можна сідати лише на задні місця, де висить табличка для кольорових пасажирів. Що ні в якому випадку не можна заходити до магазинів, на дверях яких написано «лише для білих». Дізнався, що населення Сполучених Штатів Америки ділиться на дві категорії – білі та чорні. І в кожної з них свої права та обов'язки. Поступово маленький Луї зрозумів, що життя не таке то й радісне для кольорових людей, чиї діти ходять босими майже цілий рік. Дізнався ще багато того, про що знають чорні діти.

Луї не було ще й 6 років, коли він вперше почув знаменитих трубачів Нью-Орлеану – Баді Болдена та Джо Олівера, які грали на тротуарах перед ресторанами, господарі яких наймали їх разом із оркестрами. Щоразу, коли це було можливо, хлопчик йшов за духовим оркестром, який повільно рухався по вулиці, уважно слухаючи музику і стараючись відрізнити одного музиканта від іншого. Але це траплялось не частіше, ніж раз чи два на тиждень, тому що Луї, як кожному хлопчику, який повинен допомагати сім'ї, приходилось продавати газети на вулицях міста. Крім того, він щодня ходив до школи, а вечорами співав у маленькому вокальному квартеті біля кафе та барів у своєму кварталі. Одного разу, в новорічний вечір, коли Луї йшов з іншими учасниками квартету до того місця, де вони мали співати, якийсь злий чоловік почав чіплятися до музикантів. Щоб злякати їх, він декілька разів вистрелив їм у слід з пістолету. Відчувши, як все перед ним побагровіло, Луї швидко сунув руку за пазуху, витягнув величезний пістолет, який він знайшов на дні однієї із домашніх скринь, і почав стріляти з нього, привівши в захват своїх товаришів. Справа була в тому, що зброя провокатора виявилась простою іграшкою, а пістолет Армстронга – справжнім. Тому хлопчика заарештували за нелегальне ношення зброї і на наступний день відправили у виправну колонію для негрів-бродяг. Там малолітніх правопорушників перевиховували за допомогою суворих прийомів, а також пропонували вибрати яке-небудь ремесло, яке могло допомогти в майбутньому. Із ряду запропонованих йому занять Луї вибрав музику. Але скоро дуже пожалкував про це, так суворо відносився до нього наглядач. За одну єдину помилку при читанні нот він 15 разів боляче бив його різкою по долонях. А як хотілося Луї грати з великими хлопчиками в духовому оркестрі. Однак гарна поведінка Луї допомогла йому, і його взяли в духовий оркестр, спочатку барабанщиком, потім горністом і нарешті диригентом оркестру для малюків. Цей оркестр грав не тільки в колонії, але й приймав участь в парадах та демонстраціях на вулицях Нью-Орлеану. Музиканти були вдягнуті в красиві форми з білими брюками та голубими піджаками. А в Луї, як у диригента, були кремові брюки та кашкет, і це наповнювало його великою гордістю. Він грав на горні, а потім і на трубі. Грав з легкістю і скоро завоював собі велику популярність в своєму кварталі, через який частенько проходив з оркестром колонії. Сьогодні наша програма закінчується. Про долю знаменитого американського трубача Луї Армстронга ми дізнаємось наступного разу. А зараз на завершення прозвучить твір, який називається «Такий прекрасний світ». Я прощаюсь з вами. На все добре. Dark sacred night.

0: GDZ-U. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої дітки, рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Ви, мабуть, пам'ятаєте, як зовсім недавно ми побували в гостях у двох сестер – панни І та панни Ї. Сьогодні я б хотіла познайомити вас ще з двома літерами, які схожі між собою. Тож, вирушаємо в нашу подорож. Будиночок пана Л та його дружини пані М стояли трохи осторонь, край лісу. Коли ми дістались їхнього помешкання, то звернули увагу на те, як багато бджіл літало навкруги. І знаєте чому? Тому що літо було в самому розпалі, і на подвір'ї наших друзів рясно цвіли старі липи. Ласкаво просимо до нашої господи. Почули раптом поряд із собою ми привітний голос. Люблю, коли до нас заходять гості. Очі господаря так і світилися любов'ю та ласкою. Дозвольте представитися, пан Л, лікар нашої країни. Моя дружина пані М є моєю помічницею, медичною сестрою. Вона якраз пішла відвідати пана Ї, який, як ви знаєте, поколов свої руки, ловлячи йоржів. Але ви проходьте, вона скоро має бути. А ми з вами тим часом трохи поспілкуємось. І пан Л почав розповідати нам про свою професію, якою вона є важливою і цікавою. Про те, що окрім свого вміння, головною в його роботі є одна риса – це любов. Любов до кожного, кого він лікує. Любов. Якось мені розповідали про дівчину, яка дуже любила вишивати. Всі казали, що краще за неї ніхто не вишиває. У неї завжди були найкращі шовкові нитки. Та прийшов день, коли нитки у Марійки скінчилися, і вона ніде не могла їх купити. Вона знала, що лише у швейній майстерні самого царя є такі нитки. Та як Марійка не просила начальника майстерні, той сказав лише одне – ці нитки наказано не продавати. Тоді дівчинка вирішила вкрасти нитки. Вона думала, що про це ніхто не дізнається. Та вже зранку другого дня до неї прийшли царські солдати. Закон щодо злодіїв був суворий. Винному мусили відрубати праву руку. Батько дівчини вирішив спасти дочку і сказав солдатам: «Моя дочка невинна, це зробив я». Дівчина підбігла до батька і обняла його, плачучи говорила: «О, батьку, це я така погана, нехай солдати візьмуть мене». Батько ж обняв її і тихенько прошепотів на вухо: «Дорога доню, я дуже люблю тебе і тому беру твою вину на себе. Нехай тобі буде добре, тільки одного хочу від тебе, більше ніколи так не роби, обминай погані вчинки». О, як вона каялася, що так погано вчинила, як жалкувала за батьком. Дівчина й не думала, що батько так сильно любить її. І як Марійка не вмовляла солдатів помилувати батька, було вже пізно. Батько повернувся додому зі скривавленою перев'язю на руці. Йому було дуже боляче, та він терпів і ласкаво поглажував лівою рукою голівку донечки, яка заливалася слізьми. Це сумне оповідання про любов батька дуже схоже на історію любові Ісуса до нас, людей. Ісус міг би залишитися на небі, жити в прекрасному небесному храмі, де всі живуть вічно і радісно, де завжди звучать пісні хвали. Навколо його трону багато красивих ангелів у блискучому одязі. Вони готові виконати перше ліпше його доручення зі швидкістю блискавки. Там скрізь ростуть чудові квіти, незвичайні рослини і завжди світить яскраве сонечко. Навіщо треба було Ісусу приходити на нашу землю, де все далеко не так гарно? Адже через гріх на землі стало досить незатишно. Люди почали хворіти та вмирати, терпіти голод та холод. Ісус знав, що без Його допомоги життя на землі зовсім зникне. Любов Його до людей була настільки сильною, що Він вирішив зійти до них з неба. І якщо батько так любив свою дочку, що вирішив прийняти на себе її страждання, то Ісус полюбив навіть тих, хто недостойний був Його любові. Ісус так наблизився до людей, що жив поруч з ними, спілкувався з ними, зцілював їх, а найбільше Він любив дітей. Він брав їх на руки і благословляв. Коли учні Ісуса не пускали до Нього дітей, Він суворо наказував їм: «Пустіть дітей приходити до Мене, бо для них Я приготував царство Моє». Ісус так сильно любив людей, що навіть не пожалів заради них свого життя. І ось, коли Він поклав свої добрі руки на хрест, щоб люди прибили їх великими цвяхами, а потім підняли цей хрест і закріпили його в землі, Ісус відчув страшенний біль. Та Він терпів, тому що любив нас. Його руки неначе обіймали весь світ. Він хотів притиснути нас усіх до себе, щоб нам було легше. Кінцівка оповідання про любов Ісуса інша, ніж в оповіданні про любов батька до своєї доньки. Тому що Ісус воскрес із мертвих. Тільки на Його руках і ногах залишилися шрами від цвяхів. Він зараз перебуває на землі і незабаром знову прийде, щоб узяти нас до себе. Він приготував для своїх дітей незвичайні

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти історію про ворону Клару. Світило яскраве літнє сонце. Пташки весело щебетали на деревах, а люди на вулиці були зайняті своїми справами. Хтось квапився до крамниці, хтось поспішав на зупинку. Хотів поїхати на великому автобусі на роботу. Хтось із самого ранку займався домашніми справами. Тільки ворона, що сиділа на кошлатій гілці, нікуди не квапилася. Вона дуже уважно зверху вниз дивилася на батьків з дітьми. Вона знала, куди вони з самого ранку так поспішають. Звичайно, до дитсадочка. Вона думала, як добре бути вороною. Не треба нікуди поспішати. Сиди собі на гілці. Карр, карр, карр. Здрастуйте. Це ви про мене говорите? Я так і думала. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Клара. Клара. Ну, звичайно. А яке ж ще в мене може бути ім'я? Адже мою маму звали Клара. І бабусю звали Клара. І прабабусю теж. І прапрапрабабусю. Я чула, що ви сказали: добре бути вороною. Карр. Не треба нікуди квапитися. Карр. Я вважаю, що ви не праві. Карр. Я цілий день у турботах. Карр. У яких турботах? Як же? Мені потрібно все тримати під контролем. Карр. Все знати. Карр. Як же? Як же? Я живу на цьому дереві вже більше 30 років. І все про всіх знаю. Карр. Вас цікавить, про кого саме? Про мешканців будинку 38, що стоїть поруч із моїм деревом. Карр. Ось, наприклад, у квартирі номер 5, що на першому поверсі, ліворуч, живе дівчинка Надійка. Їй 6 років. Це дуже слухняна дівчинка. Карр. Вона завжди охоче допомагає мамі по господарству. І посуд помиє, і пил витре з меблів. Карр. Та й іграшки в неї завжди в порядку. Вона готується йти восени до школи. І їй на день народження вже подарували гарний рюкзачок. Карр. Як же виблискують блискучі наклейки на ньому. Карр. А на другому поверсі, у квартирі номер 12, живе хлопчик Іванко. Карр. Навесні він разом зі своїм татом побудував будиночки для птахів. Карр. Ви не знаєте Кешку Горобця? Бідолаха. Йому ніде було жити. Він мерзнув під дощем і снігом. Карр. Тепер у Кешки є гарний і теплий будиночок. Карр. Це Івасик зі своїм татом зробили. Ох, і щасливий же тепер цей Кешка. Карр. Так тепер він, як прокинеться вранці, з будиночка свого вигляне і співає, співає, радіє, немов комусь дякує. Карр. А у квартирі номер 17 живе дівчинка Оленка. У неї бабуся дуже хвора. Бабуся весь час лежить, зовсім не встає. Карр. Оленка піклується про свою бабусю, годує й напуває її. Карр. Та ще й часто читає бабуся якусь товсту книгу. Я оце якось підлетіла ближче до вікна. Карр. Дуже вже мені хотілося послухати, що читає Оленка своїй бабусі. І сильно я здивувалася, коли почула, що Оленка читає про нас, ворон. Карр. Отож, дуже давно жила одна людина на ім'я Ілля. Він був пророком. Карр. Ви не знаєте, хто такий пророк? Карр. Пророк – це Божа людина, що служила Богові людям. Карр. Отож, у тій країні, де він жив, зла й жорстока цариця видала наказ убити всіх пророків. Бог сказав Іллі, що він сховався в печері і сидів там, біля потоку. А воронам Бог наказав годувати пророка. Карр. Ворони прилітали щодня і приносили йому їжу, доки Бог не сказав пророкові йти до містечка Сарепта. Ось яка історія. Карр. Я думаю, що тепер ви не сумніваєтеся в тім, наскільки мудрі ми, ворони. Карр. Бабуся Оленки завжди говорить: «Слава Богу! Слава Богу!» і радується, як Кешка-Горобець, коли той співає щоранку. Карр. Тепер то я знаю, чому Кешка так радіє. Карр. Він дякує господеві за будиночок, що йому побудував Іванко. Як добре, що на світі є добрі люди, які допомагають іншим. Карр. Ну добре, я полетіла. Карр. У мене багато справ. Приходьте ще. Карр. Я вам ще іншу історію розповім про наш будиночок. Карр. Карр. У мене все під контролем. Карр. От така історія, любі дітки. А ще я хотів би вам сказати, що ви, мабуть, здогадалися, що та товста книга, з якої Оленка читала своїй бабусі, це, звичайно, була Біблія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

В радіоефірі передача про важливі речі для батьків та малечі. Вітаю тебе, друже! Дуже неприємно, коли тобі говорять неправду. А тим більше, якщо ти про це знаєш, тоді почуваєшся зніяковілим і ображеним. Чи бувало таке з тобою? А чи бувало навпаки? Коли ти говорив неправду? Звичайно, ти був змушений це робити. Може, не вивчив урок і збрехав вчительці, що хворів. Або ж спізнився і тому вигадав історію про те, як допоміг бабусі перейти дорогу. Все виглядало цілком благопристойно. Але чи повірили тобі? Чи не вважали тебе після цього неправдомовцем? Чи обов'язково бути завжди чесним? Чи інколи можна сказати неправду? Сьогодні про це в нашій передачі.

0: Андрію, що це ти їси?
1: Цукерку хіба не бачиш?
0: А де ти взяв?
1: Сашко пригостив, в нього сьогодні іменини.
0: А в тебе ще одної такої нема?
1: Напевно, немає. На ось частинку від моєї.
0: Дякую, ти дуже щедрий. А це що? Та в тебе ще 3 цукерки.
1: Ну, то ж інакше. А ти запитувала, чи я маю таку ж саму.
0: Мало до того, що ти скнара. Та ще ти до того обманщик.
1: Я не жадібний. І з тобою поділився. І я не обманщик. Я сказав честу правду.
0: Нічого собі правда. Моя ж 4 цукерки, а мені відщипнув отакусенький шматочок.
1: Да годі тобі. На ще одну цукерку та відчепись.
0: А от я не відчеплюсь. Ти міг би і не ділитись зо мною, це твої цукерки. А от неправду говорити – це погано. Тобі обов'язково потрібно піти до Олега Миколаєвича. Нехай він тобі розповість всю правду, про справжню правду і брехню.
1: Гаразд, ходімо. Тільки ж ти про мене не розповідай.
0: Ага, соромно стало, отже відчуваєш свою вину.
1: Та наче відчуваю, пробач мені.

0: Здравствуйте, Олег Миколаєвич.
1: Доброго вечора.
2: Вітаю вас, заходьте, любі друзі. Про що ми сьогодні поговоримо?
0: Олег Миколаєвич, часом буває так, що цього не хочеться, а виходить, начебто ти обманув людину.
2: Мабуть, ти борешся зі спокусою обманути чи сказати правду?
0: Я не знаю до кінця, що таке обман, коли це обман, а коли ні, і як позбутися бажання обманювати.
2: Обман приніс дуже багато горя на нашу планету. Ще з самого початку людина була обманута Божим ворогом. Ось тому ми помираємо, хворіємо, переносимо різні труднощі і страждання для того, щоб краще зрозуміти суть обману, відкриємо Святе Письмо. У Псалмі 57-му написано: «З утроби ще материнської заблудилися неправдомовці». В грецькій мові слово «псевдос» означає фальш, неправда.
1: А може неправда бути схожою на правду?
2: Це неправда, яку людина вважає допустимою, виправдовуючи свою нещирість. У книзі «Дій святих апостолів», 5 розділ, 1 вірш, записана дуже цікава історія, як невинне твердження, що було неправдою, призвело навіть до смерті двох людей. Читаємо. А один чоловік на ім'я Ананій із своєю дружиною Сапфірою продав маєток, та із відома дружини своєї присвоїв частину з заплати, а якусь там частину приніс і поклав у ногах у апостолів. І промовив Петро: «Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю? Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було? Чого ж в серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові». Як Ананій зачув ці слова, то упав та й умер. І обгорнув жах великий усіх, що це чули. А через короткий час, через таку ж неправду померла дружина Ананія. Ось до чого призводить неправда, яка здається невинною.
0: А буває, що здається, начебто це правда, а насправді це обман?
2: Є така напівправда. І про це також дуже чітко говорить Біблія. Таким гріхом колись був згрішив Авраам. Про це розповідається у 12 розділі книги «Буття». Коли він зі своєю дружиною був у Єгипті, то попросив її, щоб вона сказала про себе, начебто вона його сестра, а не дружина. Авраам зробив це зі страху перед фараоном. Через деякий час Авраам знову повторив такий же обман. Це сталося з Авімелехом, царем Герару.
1: А в чому ж тут напівправда?
2: В тому, що вона дійсно була його сестрою, вона була донькою його батька, але не донькою матері. Вона була йому і дружиною, і сестрою. Він сказав правду, але не всю. Це ще можна назвати лукавством. Цього не любить Господь, і цього не повинні любити ті, хто любить Бога.
0: Мені здається, що я часто використовую саме такий метод для того, щоб вийти із якоїсь складної ситуації. І мені це так неприємно.
2: Це дуже добре, що тобі неприємні неправильні речі. Господу подобається те, коли ми вчиняємо в своєму житті так, як Він би це робив. А от неправильні вчинки є проти Божої волі.
1: А Бог ніколи не лукавить.
2: Господь ніколи не обманює. Його слово вірне, і він вірний своєму слову. Ось тому ті, хто довіряється Богові, покладаються на абсолютно міцну опору у Всесвіті. А от обман – це зовсім протилежна до Божого характеру подія. У Псалмі 11, 3 вірш, читаємо: «Марноту говорять один до одного, їхні уста облесні, і серцем подвійним говорять». Такі люди роблять протилежне тому, що чинить Господь.
1: А моя однокласниця Світлана часто говорить одне, а робить зовсім інше.
2: Звичайно, таке буває. Це ще називають двоєдушшям.
0: Це начебто у людини не одна душа, а дві.
2: Насправді у людини одна душа, але вона поводиться так, наче має дві натури. Це може призвести людину до ще більшого зла, до того, що вона говорить неправду, навіть не помічаючи цього. Вона починає вірити в свій обман. Обман стає її суттю. Христос сказав у Євангелії від Матвія, 12 розділ, 34 вірш: роди зміїний, як ви можете мовити добре, будучи злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. А в книзі приповісти Соломонових у 12 розділі 22 вірші сказано: «Уста брехливі – огида у Господа, а ті, хто чинять правду, його уподоба».
1: А чому ж тоді люди обманюють?
2: Перша причина – це гріховна природа, з якою ми народжуємось. Наша природа не довіряє Богові, хоча він ніколи не обманює. Нам притаманно більше слухати сатану, батька обману. Причиною обману також є страх бути осміяним, бажання уникнути негативних наслідків, якщо в чомусь зізнатись правдиво. Може бути заздрість, ми навіть хочемо шкодити іншим, щоб вони не були успішними, на відміну від нас. Причиною обману може бути те, що ми бажаємо добре виглядати в очах інших людей. Ми бажаємо похвал і визнання, відчувати свою значимість. Обманом ми прагнемо заховатись від розкриття, уникнути конфліктної ситуації. Але головна причина обману – це неправильне уявлення або розуміння про шкоду неправди. Людина впевнена, що вона не обманщик. Вона просто так реагує на ту або іншу складну ситуацію. Тобто, коли їй зручно, тоді говорить правду. А коли незручно, тоді можна сказати і неправду. І найгірше, що багато хто за це себе не осуджують.
0: А що ж треба робити для того, щоб не обманювати?
2: Найперше, треба цього хотіти, не обманювати. У Псалмі 140-му, у 3-му вірші Давид це бажання висловлює так: «Поклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері губ моїх».
1: Але ж бувають такі ситуації, коли правду сказати так важко.
2: Інколи дійсно правду сказати дуже важко, але завжди треба пам'ятати, що найперше треба догоджати Богові. Ми не можемо всіх задовольнити, а Бога зобов'язані. Ми не відповідальні за те, як інші реагують. Тому кожен буде відповідати за свої слова і вчинки перед Богом. Колись одна богобоязлива людина сказала: «Вам здається, що коли ви говорите неправду, будете краще виглядати? Але говорячи правду, ви будете краще себе почувати і віддзеркалювати Христа, який у вас живе».
1: Слава Богу, що ми сьогодні до вас завітали. Я зрозуміла, що по правді жити краще, бо коли говориш правду, то краще себе будеш почувати.
0: А я ще зрозумів, що мені треба молитися, щоб у моєму серці була Божа мудрість.
2: Для мене сьогодні також дуже корисною була зустріч з вами і те, що ви мені нагадали про відповідальність за кожне слово і кожен вчинок у житті. Нехай вас Господь рясно поблагословить. До наступної зустрічі.
3: Добрий ранок, Господь! Я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Яка тут краса? Севері задихається від напруження сил, проте вибирається, роблячи останні кроки на самий вершечок. У небі кружляє з криком великий чорний птах. Стежкою, якою повільно піднімається тато, донизу, в долину, скочується каміння. Та все ж, як тихо тут, на горі, урочисто і спокійно. Савері знімає свої черевики і вовняні шкарпетки. Він хоче відчути під ногами гірський ґрунт. Жовті білі айстри квітнуть ледь помітним соцвіттям на коротеньких стебельцях з густими листочками. Савері споглядає поміж міжгір'ям, вкритим туманом, гори навпроти. Гори, мов голубі хвилясті стрічки. Одна стрічка, а далі друга. Як далеко вони сягають? Савері жадібно ковтає повітря, ногами пірнає в провалля трав. П'янким поглядом зорить перед себе. Господи, яка тут краса! Це тобі, лунаю у відповідь. Бери, впивайся, скільки забажаєш. Ви прослухали оповідання «Яка тут краса?» Савері працює на винограднику. Травневе сонце виблискує в дощових калюжах. Глиниста земля розм'якла і стала в'язкою. Заморозки впали на землю, зауважує господар. Савері одягає свої гумові чоботи. Він хоче допомогти виноградарю. На виноградних лозах потрібно обірвати маленькі свіжі пагінці. Мовою виноградарів – це спокусливі пагінці. А процес обривання вони називають пограбуванням. Це слово подобається Ксаверію. Не можна допустити, щоб виноградна лоза перетворилася в кущ, пояснює виноградар. Її потрібно постійно підстригати. Лише дикий виноград має право рости, як йому до вподоби. Ксаверій вже розчистив довгий ряд виноградної лози. Він потирає спину. Над виноградником літають ластівки. Вони ловлять мух. Деякі ластівки мчать донизу і підхоплюють дзьобом маленькі грудочки землі. Земля їм потрібна, щоб будувати собі нові гнізда або для поладнання старих. Чи зберегло ще гніздо ластівки під дахом виробничого приміщення? Питає Ксаверій. Звичайно, відповідає господар. Мої ластівки вже гніздяться. Савері радіє. А тепер я попрацюю і над другим рядом, каже він. Йому так подобається, що всі працюють. І люди, і ластівки. Чоло Саверія покрилось краплинками поту. Він відчуває, що дуже втомився. Але це приємне відчуття. Він знає, що попрацював на совість. Господар приносить з машини хліб і сало. Ксаверій скидає чоботи. Поряд з виноградником квітне кульбабами луг. Трава тепла від сонця. Ксаверій розлігся, ситий і щасливий, серед кульбаб. Він дивиться на небо вгору. Там, високо-високо, полюють ластівки. «О, мій Господи!» – думає Ксаверій. І навіть не перепитує, чи Господь біля нього. Де ж він ще може бути, як не тут, у винограднику, серед ластівок і сонячних кульбаб, зовсім поряд, біля Ксаверія. «Як добре, що ти є!» Він потягується і розкидає в сторони руки. «І що я є? Теж добре!» Ви прослухали оповідання? Ксаверій працює на винограднику. А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Цар, слуга. Остання вечеря. Марка 14, Івана 13, 14. Було свято Пасхи. Час згадувати той славний день, коли Бог визволив свій народ від єгипетського рабства. Відтоді щороку вбивали ягня і з'їдали його. Ягня померло замість нас, казали. Цього разу сталося щось особливе. Бог приготував для людей своє ягня, справжнього визволителя. Ісус разом із своїми друзями вечеряв на честь Пасхи у світлиці. Але учні чомусь сперечались. Про що? – поцікавляться деякі читачі. Про брудні ноги. Що? – здивувався хтось. Так, про брудні ноги. Справа в тому, що у ті часи кросівок не носили. Тільки сандалі. На перший погляд це не так суттєво. Проте зауважимо, що вулиці в ті часи були брудними та ще й з неприємним запахом. Тільки уявіть собі, на хвилинку, скільки корів, коней та інших тварин топтали копитами дорогу і скільки бруду залишали після себе. З таких доріг підбирали всяку всячину сандалі учнів. Тож ноги треба було мити обов'язково. Справа ця не з приємних. Ніхто добровільно за неї не взявся. І найбрудніша робота випадала на долю найнижчого слуги. Ісус підвівся, зняв свій верхній одяг, взяв миску з водою, став на коліна і почав мити ноги своїм товаришам. «Ні», – заперечив Петро. Він досі не зрозумів, що Ісус – не звичайний правитель, а цар, який прийшов служити іншим. «Якщо не дозволиш мити мені твої ноги, Петре, то не зможеш бути моїм близьким другом», – пояснив Ісус. Господь знав, що насамперед людям потрібно очиститись зсередини, адже бруд на ногах не порівняти з гріхом у серці. «Тоді очисти мене», – попросив Петро, тепер уже зі слізьми на очах, з голови до ніг. «Петре, ти вже очищений, тобі потрібно очистити лише ноги». Петрові Бог відкрив, хто був Ісус. Петро знав, що то був Син Бога, і віра, і надія жила у серці Петра. Грязними були лише його ноги. Учні підходили до Ісуса по черзі, і Він помив ноги кожному. «Я мию вам ноги, бо люблю вас», – сказав Ісус. Господь показав свою безмежну любов до людини. Любов може нахилитися для справжньої любові, зробити добру справу непринизливо. Це її проявлення. Отець Небесний також, коли створив людину, щоб вдихнути свій дух в неї, він нахилився. То був прояв його любові. Ісус, коли мив учням ноги, це теж був прояв безмежної любові. Він також нахилився до своїх дітей. Тим часом один із товаришів Ісуса розробив лихий план. Ніхто не здогадувався, що мав на меті Юда. Ніхто, крім Ісуса. Юда вирішив допомогти важливим персонам арештувати Ісуса і отримати за це 30 срібних монет. Юда так і не зрозумів, що весь цей час з ним був Син Божий. «Виконуй свій план», – сказав Юді Ісус під час вечері. Юда встав, вийшов з кімнати і зник у темряві. Тоді Ісус узяв хліб, розламав його і роздав друзям. Також узяв чашу з вином і подякував Богові. Пригостив. «Моє тіло, як оцей хліб», – сказав Ісус. «Його поламають. А ця чаша з вином, як моя кров, її прольють». Ісус продовжував. «Але ось, яким чином Бог урятує весь світ. Моє життя буде зламано, а зламаний світ виправлено. Моє серце розірветься на частини, а ваші серця відновляться. Як помирає ягнятко під час святкування Пасхи, так загину і я замість вас. Моя кров очистить вас від усього гріха. Тоді ви станете чистими зсередини, у ваших серцях. Тож коли їсте чи п'єте цей хліб чи вино, згадуйте про моє тіло, яке постраждало ради вас, про мою кров, яка пролита ради вашого очищення від гріха. Пам'ятайте це, я врятував вас, я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. Ісус знав, що надходить час покинути цей світ і повернутися до Отця. «Я не затримуюсь надовго», – розповідав далі Ісус. «Ви дуже засмутитесь, але прийде той, хто вас підтримає, Дух Святий. Він наповнить вас вічним щастям, утішатиме вас і ніколи не залишить. Тому нічого не бійтесь, ви мої друзі, і я люблю вас». Після цього вони заспівали кілька найулюбленіших пісень і пішли до місця, де часто перебували в саду, в якому росло багато оливкових дерев.

0: Свої. Привіт, друже! Мене звати Еля. І я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Ой-ой, ти що робиш? Друже, це я не тобі. Просто до мене у двір прийшло смішне кошлате ведмежа. І зараз воно, здається, намагається зламати березу. Припини негайно, Мішуне, чи тобі не соромно?
1: А з чого б це мені мало бути соромно?
0: Адже ти ламаєш мою берізку.
1: Я просто звільняю твій двір від бур'янів і некорисних рослин. У тебе тут повний безлад. Ось висмикну цю берізку і замість неї яблуню посаджу. А потім перекопаю клумбу і посаджу картопельку.
0: Почекай, Мішуне, адже там квіти ростуть.
1: Нічого страшного. Квіти – абсолютно некорисні рослини. Бур'яни. Картопля – інша справа. Ну вже якщо тобі так сильно квітів хочеться, то картопля теж зацвіте через декілька місяців. Отже, будуть тобі й квіти. І взагалі, тобі не обурюватися, а дякувати мені потрібно.
0: Дякувати тобі за те, що ти збираєшся знищити мої квіти і зламати велике красиве дерево?
1: Далося тобі це дерево. Береза – некорисне дерево. Ніякого толку від нього немає. Інша річ – яблуня або груша. З яблук можна і варення, і компот зварити, а то береза. Нічого на ній немає, і бджоли на ній не поселяються, так хоч би мед був.
0: Тоді ти теж абсолютно некорисний ведмедик.
1: Це ще чому?
0: Тому що на тобі не ростуть яблука.
1: А вони не повинні на мені рости.
0: Ось і на березі яблука теж не повинні рости. Навесні вона дає дуже смачний сік, а з її берести плетуть красиві шкатулки. А з бруньок виготовляють ліки. Як бачиш, це добре дерево. Ця береза виконує те, для чого її створив Бог. А хочеш, я розповім тобі історію про погане, по-справжньому некорисне дерево? До речі, про нього навіть у Біблії написано.
1: Про дерево? У Біблії?
0: Що, не віриться? Друже, ти, напевно, теж здивований. Тоді влаштовуйтеся зручніше, я починаю свою розповідь. Одного разу Ісус разом з учнями йшов з міста Віфанії до міста Єрусалиму. Сліпуче сяяло сонце, гарячий вітер опалював обличчя втомлених і голодних мандрівників. Раптом край дороги Ісус побачив велику красиву смоковницю.
1: А хто така смоковниця?
0: Мішуне, це дерево. Ось у нас, наприклад, ростуть яблуні, груші, сливи, а у Палестині – смоковниці. У них дуже солодкі, смачні плоди. Друже, можливо, ти колись вже їв смокви? У нас їх ще називають інжиром. Якщо так, то ти точно знаєш, що варто з'їсти декілька плодів і голоду як не бувало.
1: Ось здорово! Ісус і його учні, напевно, зраділи, адже їм дуже хотілося їсти.
0: Так, Мішуне, Ісус підійшов до смоковниці і почав шукати серед її густого зеленого листя плоди. Але, на жаль, на усьому цьому розкішному дереві не було жодної смокви. Тоді Ісус сказав, вона засохне, тому що не приносить ніякої користі. І засмучені подорожні вирушили далі.
1: Ой, яка погана смоковниця! На жаль, мене там не було. Я б навів лад. Я б її з коренем вирвав, щоб і сліду від неї не залишилося.
0: Почекай, це ще не кінець історії. Наступного дня вранці Ісус разом з учнями знову проходили повз ту ж саму смоковницю. І як ти думаєш, що вони побачили? Смоковниця всохла до кореня.
1: Так їй потрібно. Бог створив її, щоб вона дарувала смачні плоди, а не просто красувалася зеленим листям. Не приносила користі, ось і всохла.
0: А від тебе, Мішуне, є якась користь?
1: Звичайно. Я їм малину, їм мед, я...
0: Зачекай, від цього тільки тобі добре. А яку користь ти приносиш іншим?
1: Іншим? Але я ж не дерево. На мені не ростуть фіники.
0: Для цього зовсім не треба бути деревом.
1: А як же тоді приносити користь?
0: Ну, зробити щось добре, допомогти комусь.
1: Ой, здається, я знаю, що потрібно робити. Я зараз побіжу додому і допоможу мамі прибирати барліг.
0: Молодець, Мішуне.
1: До побачення, Еля. До побачення, друже.
0: До побачення, Мішуне. Друже, чи думав ти коли-небудь про те, що деякі люди схожі на цю красиву, але абсолютно некорисну смоковницю? Вони не виконують того, для чого створені. А Бог створив нас для добрих справ – захищати слабких, ділитися іграшками з тими, у кого їх немає, допомагати мамі прибирати у будинку, купити хліба старенькій бабусі, що живе по сусідству, і ще багато-багато іншого. Знаєш, друже, я не хочу бути такою, як ця смоковниця. Думаю, що і ти теж. Тому давай будемо намагатися робити щось корисне для інших. І почнемо прямо сьогодні.

каже: «Наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку».

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти поруч, квітне все. Але коли тебе немає... Ні, не хочу думати про це. Без тебе світ не уявляю.
1: Та й слово «мама» пахне небом.
0: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: На смак воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.
4: Хто ти для мене? Все світ?
5: Хліб, колискова чи повітря?
6: Ось, що скажу для тебе.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: друзі!
1: Привіт, Елю!
2: Здравствуй, Елю!
3: Здравствуй! І прощавай!
0: Що з вами, пані бліда поганко?
4: Від'їжджати зібралися? Куди? Навіщо? Незрозуміло.
0: Пані бліда поганко, вам що, тут не подобається?
3: Подобається! Я зовсім не хочу від'їжджати.
0: Добре, але тоді навіщо ви від'їжджаєте?
1: Її пану Хомор кривдить.
5: Пані бліда поганка вірить, що рослини можуть подорожувати.
6: Я теж у це вірю.
5: І я.
6: Але пан Мухомор сказав, що це усе вигадки
5: і вимагає доказів.
6: А щоб довести це, пані бліда поганка хоче особисто відправитись у подорож.
3: Я, признатися, поки що не знаю, куди і як.
0: Так от у чому справа. Зрозуміло. Пане Мухомор, у мене є до вас пропозиція. Якщо я доведу, що рослини подорожують, пані бліда поганка зможе тут залишитись. Їй нікуди не потрібно буде від'їжджати. Ну як, згодні?
2: Згоден. Тільки що ти можеш розповісти?
0: А це ми ще подивимося. Давайте всі разом згадаємо. Неподалік у яру росте дуже стара тополя.
5: Ах, так! Це те дерево, яке кожного літа вкривається білим пухом.
0: Так, воно готує своє насіння до подорожі.
2: Але це ще не означає, що воно подорожує. Ось пані бліда поганка теж приготувалася до подорожі, але ще нікуди не відправилася.
0: Почекайте, пане Мухомор. Вітер підхоплює тополиний пух і відносить його далеко-далеко. А наступної весни в тих далеких краях будуть рости тополі.
3: І як цікаво, адже я точно знала, що я права.
0: Але це ще не усе. Деякі рослини можуть подолати навіть океан.
1: Хто? Хто це?
0: Кокосові пальми.
2: Ха-ха-ха! Кокосові горіхи – це вам не тополиний пух. Вони не можуть літати, тим більше на великі відстані.
0: Вони і не літають, вони плавають.
2: Казки! Кокосові горіхи важкі, як камінь, тому повинні потонути.
0: Це дійсно так. Але у кокосового горіха є товста волокниста оболонка, яка містить багато повітря і не дає йому потонути. А щільна кісточка захищає сім'я від морської води.
4: Завдяки цьому кокосові горіхи можуть мандрувати океаном тисячі кілометрів.
0: Але як тільки вони дістаються до якого-небудь узбережжя, то відразу ж проростають. Навіть на безплідному піску.
4: Що сталося, пане Мухомор?
1: Можу вам допомогти?
2: От пристав, ледве відчепив.
0: А ось вам ще один мандрівник. Познайомтеся, лопух. Його ще називають реп'ях.
4: Коли його насіння дозріває, колючки підсихають і загинаються у вигляді гачків.
0: З їхньою допомогою реп'ях чіпляється до шерсті тварин або до одягу людей. Так і подорожує.
3: Цього разу він вирішив спробувати подорожувати з вашою допомогою, пане Мухомор.
2: Неймовірно!
0: Це ви точно помітили, пане Мухомор? Неймовірно! Втім, як і все, що створив Господь, а він створив все, що ми бачимо навкруги. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь створив небо і все, що на ньому.

0: бліда поганко. Тепер вам не потрібно нікуди від'їжджати.
1: Я безмежно щаслива, адже я так сильно люблю нашу галявину під старим дубом.
2: А ось мені, на жаль, вже час повертатися додому. Друзі, ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
3: До побачення! Ей!
4: До скорої зустрічі!
1: Ми чекаємо!

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про нюх. Нюх – це перший дистанційний рецептор живих організмів. У багатьох тварин є улюблені запахи. У собак – це запах анісу, у кішки – валеріани і м'яти. У Німеччині, щоб дикі звірі не виходили на дороги, почали розміщувати уздовж дорог і на міських околицях предмети з пористої пластмаси, просоченої спеціально синтезованим запахом людини.
2: Цікаво!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

Риболовля. Настав сонячний ранок, все зранку забуяло. Заглянуло сонечко ласкавим промінцем і у вікно до маленького Івасика, який міцно спав. Торкнувшись його шийки, воно лагідно поцілувало його в щічки, оченята, носик. Та Івасик лише крізь сон посміхнувся і продовжував спати. Недалеко від вікна, вистрибнувши з курника, злетів на тин півень красень, як його прозвав Івасик, і голосно закукурікав. «Кукуріку, прокидайся, все живе на землі, настав новий день!» Івасик лише потягнувся, закинувши свої руки за голову, і продовжував спати. Тут півень вдруге закукурікав, ще гучніше, і на цей раз йому відповіли співом інші сусідські півні. Вони також кукурікали звідусіль, на випередки, наче щось трапилось, і всі повинні мерщі вставати і кудись бігти. Івасик почав щось бурмотіти, мовляв, спати хочеться, а ці півні заважають. «Це ти, красень, перший почав? Ось я встану, то я тобі задам», – погрожував Івасик півню. До кімнати зайшов дідусь. Нахилившись над онуком, він тихенько запитав: «Ти ще спиш, Івасику? Чи вже прокинувся?» Івасик сердито відповів: «З цим півнем хіба поспиш? Сам рано встає, лише сонце встане, і інших будить». Дідусь посміхнувся: «Ти повинен бути йому вдячний, що він тебе розбудив, адже ми з тобою кудись маємо зранку йти». «Куди?» – запитав онук, дивуючись. «Оце такої!» – тепер уже здивувався дідусь. «Невже забув? Пригадай швидше, бо потім будеш дуже про це жалкувати. Он і бабуся, зарання вставши, вже сніданок приготувала і з собою нам загорнула харчі, щоб ми могли поїсти». «Ой, дідусю, я згадав, ми з тобою повинні йти на озеро ловити рибу», — промовляючи, підхопився з ліжка Івасик. «Отож, як же ти міг про це забути? Я сподівався, що це ти, раніше півня, нас з бабусею будеш будити», — промовив дідусь. «Пробач, дідусю, тепер я не сердитимусь на красеня, а навіть вдячний йому і сонечку, що так старанно мене збудили». «Ну, то вставай хочіше, одягайся, вмивайся, снідай, та й підемо швиденько», — запропонував дідусь. «А то що? Хтось раніше нас прийде та й усю рибу виловить?» – запитав Івасик. Дідусь посміхнувся: «Не хвилюйся, Господь і для тебе залишить. А для тебе і бабусі, та й мама з татом приїдуть на вихідні, то й для них наловити треба. Я їм це обіцяв», – захвилювався Івасик. «З Божою допомогою для всіх наловимо. Ходімо швиденько», – відповів дідусь. Озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», — відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», — заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі програма
1: «До речі!».
0: З певних обставин можна почути таке прислів'я. Якою мірою будете міряти ви, такою і відміряють вам. Але не всі знають, що це слова Ісуса, які записав євангелист Лука. У маленькому місті пекар купував масло у місцевого фермера. Одного дня він зважив масло і побачив, що фермер продав йому менше масла, хоча ціна була такою ж, як і раніше. Пекар звинуватив фермера у шахрайстві. Суддя запитав:
2: «Ви маєте важелі?»
3: «Ні, сер»,
0: відповів фермер.
2: «Тоді чим ви зважуєте масло, яке продаєте?»
3: «Я купую у пекаря хліб, а коли він почав купувати в мене масло, з того часу я використовую його буханку, яка важить 1 фунт. Ось так я вимірюю вагу масла, і якщо вага неправильна, то лише пекар винний у цьому».
0: Поспішно, несправедливо судити інших – це гріх. Це не лише прояв нашої гордині, це міра, якою будуть засуджувати і нас. А якими важелями користуєтесь ви? Хочеться нагадати, недоліки, які ми бачимо в інших, відображаються у нас самих, як в дзеркалі. До речі, давайте будемо помічати один в одному лише добре, і наше життя зміниться на краще.
3: Ми нічого не втратимо, якщо від сьогодні почнемо це робити.
0: Успіху вам! До побачення! Це була студія «Пілігрим».

0: програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ. В ефірі програма
1: «До речі».
0: Всім привіт! До речі, чи задумувалися ви над тим, що тварини – це Господнє творіння, і ми повинні з любов'ю ставитися до них – і ні в якому разі не знущатися над живими істотами.
2: Бог створив тварин перше, ніж людей. Сьогодні їх часто називають нашими меншими друзями. Це дійсно так. Давайте послухаємо історію, як тварини можуть допомагати людям.
0: Серед густого лісу, в старій мисливській хатині, жила сім'я лісника. У них було ручне мавпеня Бетті. Воно дуже любило гратися з маленькою дочкою лісника, яку звали Діна. Якось вечором лісник із дружиною вийшли прогулятись. Діна тим часом спала солодко у своєму ліжечку, а Бетті її сторожувало. Батьки вийшли на гору і раптом побачили, що їх будинок охоплений полум'ям. Щосили вони побігли додому. За лічені хвилини від хати залишилося тільки згарище. Лісник став гукати.
3: «Діно! Діно!»
0: Відповіді не було. До серця підкрадалися страшні думки. Невже дівчинка і мавпеня не змогли врятуватись? Але розібравши залишки будинку, їх слідів не знайшли. Через кілька днів, проходячи лісом біля печер, лісник побачив свою маленьку донечку. Вона сиділа на мохові, здорова і неушкоджена. Мавпеня якраз принесло їй лісові ягоди. Дівчинка, побачивши татка, від радощів закричала, а Бетті стрімко скочило господареві на плечі. Коли почалась пожежа, мавпа вискочила з дитиною через вікно і втекла до лісу. Важко передати словами радість і вдячність батьків Діни.
2: Одні тварини живуть людям на радість, інші допомагають в роботі, ще інші охороняють. Тож давайте будемо піклуватись про наших менших друзів і не завдавати болю і страждань.
0: На підтвердження того, що усіх тварин створив Бог, відкриємо Біблію і прочитаємо такі слова.
2: «І сказав Бог, нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її».
0: Тож давайте будемо вдячні Богу за пташиний спів, за муркотіння кішки, за молоко, за мед і всі інші приємні речі, які нам дарують тварини. До речі, бажаємо усім вам мати добрі і люблячі серця. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Спасіння не з діл, а з благодаті. Грит з усього розгону в'їхав велосипедом на подвір'я. «Ой!» – скрикнув, коли його колеса в'їхали в мокрий цемент. «Що робити? Тато тільки що скінчив бетонувати доріжку від хати до дороги, а він її попсував». Хлопець подивився навколо, тата не видно. Грит скоренько скринув черевика і пробував ним вирівняти розчин. Але чим більше він намагався, тим гірше робилося. В черевика нападали грязь, трава і камінчики, і замість того, що поверхня ставала рівною, він наробив багато ямок і вступив та насипав бруду. Розчарований Гриць схопив велосипед і поїхав до приятеля, щоб з ним порадитись, що робити. Поки він поговорив, побідкався, повитирав цемент з коліс, то пройшло кілька годин. Нарешті вони зайшли якусь дошку і вирішили нею попробувати загладити цементний розчин. Та коли прийшли, він уже був твердий. Попробували дошкою розбити грудки, але чим більше били, тим гірше ставало. «Грицю, що ви робите?» – вони почули голос тата. Гриць ніяковіло розказав татові про все, що сталося. «Сину, чого ж ти мені відразу не сказав? Я міг би легко поправити, поки цемент не затвердів. А тепер треба його розбивати і новим заливати», – розчаровано пояснив тато. Ось щось подібне буває з тими, хто хоче своїм зусиллям і своїми добрими ділами спастися. Деякі люди, думаючи, як вони ходять до церкви, роблять добрі діла, живуть чистим життям, то вони будуть у небі. Але насправді не так. Це все ваше старання, як те намагання Гриця, щоб поправити свою помилку, бо написано: «Жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним, законом бо гріх пізнається. Але дарма виправдовується його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі, що його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Ось так, як Гриць вскочив у мокрий цемент і попсував його, так і ми попадаємо в гріх, а потім пробуємо самі якось його поправити. Але як Гриць не міг черевиком поправити цемент, так само ніхто з нас не зможе своїми вчинками залагодити, змити свої гріхи. Що хлопець мав зробити? Сказати татові? А він легко поправив би. Так і ви, щоб вам отримати прощення гріхів і спасіння, треба сказати Богові. Треба визнати перед Богом свої гріхи і попросити, щоб Господь в ім'я Ісуса Христа простив вам. Христос якраз для того прийшов, щоб померти за наші гріхи і спасти нас. Написано: «Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний». Але часом буває, що деякі люди все відкладають і відкладають, і не приходять до Христа, аж поки їхні серця затвердіють у гріхах, як той цемент. Вони звикають до грішного життя і думають, що так і потрібно. Їхні серця робляться закритими до Божого заклику і Божої любові. І так вони із затверділим, необмитим, брудним і скаліченими гріхами серцем ідуть у вічність. Це страшно, бо у вічності вже буде запізно, щоб спастися. Тому не гайтеся. Прийдіть сьогодні до Христа. Сьогодні просіть, щоб Він простив вам ваші гріхи і спас вас. Господь каже: «Сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне». На кінець Господь закликає: «І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо». Так, дармо по благодаті Господь дає спасіння. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Спасіння не з діл, а з благодаті». Христина Приходько. Христос – наше життя. Ми всі цінимо життя. І у випадках небезпек, коли вимагають обставини, люди лишають найцінніші скарби, аби врятувати життя. Ніхто не хоче помирати, а особливо ті, хто все своє життя відкидав Бога. Коли приходить час їхнього відходу з землі, вони жахаються вічності. Безбожники з жахіттям питають, що там, куди я йду, що буде зі мною. Вони хапаються за життя. Їм кожна хвилина дорога, бо бояться відходити у вічність. Так навіть безбожники при смерті відчувають, що смертю не закінчується життя. Вони відчувають, що щось є, щось їх після смерті чекає, і вони з жахіттям і трепетом відходять у вічність. Та смерті не потрібно боятися. Не потрібно також боятися майбутності після смерті. Бо ті, хто прийме Христа, Господа життя, ніколи не вмирають. Смерть для них – це перехід з цього короткого тимчасового у вічне щасливе життя. Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Я – воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, навіки не вмре, каже нас Господь Ісус Христос. Отже, той, хто вірує в Бога і прийме Христа в своє серце, той повік буде жити. Бо Христос є життя, і той, хто прийме Христа, той приймає вічне життя у Божому царстві. Для такої особи вічність не страшна. Вона не темна і не незнана. Цілком ні. Той, хто в Христі, знає, куди він іде і що його чекає. А його чекає вічна, світла, славна і щаслива майбутність. Господь Ісус Христос сказав: «По правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. По правді кажу вам». Наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має Отець життя сам у собі, так і Синові дав життя мати самому собі. І дав він йому силу чинити і суд, бо він – людський син. Не дивуйтесь цьому, бо находить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресіння життя, а котрі зло чинили на воскресіння суду. Ось тому ті, хто з Христом, хоч тілом у тяжкій хворобі, можуть мучитися перед своїм відходом, проте вони спокійні і з радістю вітають вічність. Коли диякона Степана, першого мученика за Христа, побивали камінням, він не боявся вмирати, бо бачив відкрите небо і Христа, який стояв по Божій правиці і чекав на нього. Оце є доля віруючих у Господа. При їхній смерті Христос чекає на них, щоб прийняти їх у свою родину Небесного Царства. Вони бажані у небі і з радістю прийняті. Знаючи це, апостол Павло каже: «Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання. А коли життя в тілі, то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне і друге. Хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишитися в тілі, то це потрібніше ради вас». О, які щасливі ті, хто приймає Христа як свого Спасителя. Проте ті, хто живе без Бога тут, на землі, хоч вони будуть вічно жити також, але житимуть там, де немає Бога. Вони були мертві для Бога тут, бо ж не вірили і не прийняли Господа життя. Вони будуть мертві для Бога і у вічності. Отже, смерть безбожних і тих, хто не дбав про спасіння – це розлука з Богом. А там, де нема Бога, там вічна темрява і вічні муки. Христос сказав: «І ці підуть на вічну муку, а праведники – на вічне життя». Чи ви хочете вічно жити в раю? Христос є життя, і коли ви приймете Його у своє серце, ви будете вічно жити у Божому царстві. Хто з вас ще не визнав Христа як свого Спасителя? Зробіть це тепер, тоді вічність для вас не буде страшна. Ви вітатимете її з радістю. Господь наш Спаситель запевняє, кажучи: «По правді кажу вам, Хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Христос – наше життя». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Ty, jak można było podzemić, bo to super było to, te...
1: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Продовження історії.
2: Того спекотного дня риба не хотіла клювати. Було дуже тихо. Тільки скрикотали коники, у височині співав жайвір, іноді квакала якась жаба, ймовірно, з просоння. Раптом цю тишу порушив звук моторів двох машин, що під'їжджали до озера і зупинилися. З них висипало шестеро дітлахів віком від 2 до 15 років, дві жінки, напевно, їхні мами, і двоє чоловіків. Мами з дітьми пішли купатися. Трохи пізніше вони побачили квітучі лілеї. Обидві жінки попливли до них і обірвали всі до єдиної. Наталка крикнула їм: «Навіщо ви це робите? Залишіть хоч трохи, щоб люди могли милуватися ними!» Жінки подивилися в наш бік, щось глумливо відповіли і попливли до берега. Через якийсь час вони поїхали. Повертаючись додому, ми побачили на тому місці, де вони зупинялися, зів'ялі білі лілеї. Я подумала тоді: «Господи, адже ти так любиш ці квіти. Ти казав, що вони прекрасніші за одяг царя Соломона, найбагатшого та наймудрішого царя. Вони такі зворушливі, ніжні, але вони такі беззахисні. Невже ти не міг якось захистити їх? Як мені шкода ці квіти! Мені шкода й цих жінок, що повинні були навчити своїх дітей берегти цю красу, а не знищувати її!»
0: Чи знаєш ти, що білі лілеї, німфеа альба, як вид, не є дуже рідкісними, але рвати їх, коли вони ростуть групою, заборонено?
2: Я згадала того хлопчика з ціпком, який дістав урок, і пошкодувала, що лілеї не вміють стріляти, як отой жук. Вони дарують світові свою красу і не можуть захистити себе. Це не садові квіти, не польові. Вони дуже швидко в'януть на сонці і не стоять довго у вазі, якщо донести їх додому. Довге стебло зв'язує їх із дном прохолодного озера. Розірвати його – це просто вбити лілею. Я дивилася на мертві квіти, і в мене в вухах лунало питання Гліба і Наталки: «Навіщо?» Але найцікавіше відбулося за кілька днів. До нас у гості на вихідні приїхали родичі Наталки – Алла, Анатолій. Ми пішли гуляти до озера і зупинилися біля лілей, що на той час знову почали несміливо розквітати. Наталка розповіла про випадок, що відбувся нещодавно. І знаєте, як відреагував Анатолій? Він розсміявся, а потім сказав: «Бачите, весь кущ лілей оточений дрібними водоростями. Їх називають кропивка. Від дотику до них через якийсь час на тілі з'являється висипка. Упевнений, що ці жінки ніч не спали після того, як зірвали лілеї. Бог захистив лілеї у такий спосіб. Я не бачила себе збоку, але думаю, що в цей момент вираз мого обличчя був схожий на той, що був у Гліба, коли кривдник Шука від болю впав на пісок. Людина для Бога набагато цінніша за жука та лілею. І, звичайно, не можна радіти з того, що той хлопчик і ті жінки відчули біль. Але їхні серця жорстокі».

0: Господь мусив дати їм такі болючі уроки. І щоби тобі не опинитися на їхньому місці, перш ніж щось зробити, постав собі питання: навіщо?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

дуже люблю Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Григорій Сковорода. Змія та жаба. У час, коли змія скинула линовище, її побачила жаба. «Бог з вами, пані!» – гукнула здивовано. «Відмолоділи! Що за причина? Прошу сказати!» «Я вам залюбки можу порадити», – каже змія. «Ходіть за мною!» І повела жабу до тій щілини, крізь яку вона нещодавно ледве продерлася, скинувши з себе стару шкіру. «Ну ось, пані жабо, прошу пролізти крізь цей вузький прохід. А як пролізете, вмент оновитись, лишивши по цей бік весь непотріб».
2: «Ти що, хочеш зачавити мене тут?» – скрикнула жаба.
1: «Та хоча б мені і вдалося сюди пролізти, то здерла б я всю шкіру». «Прошу не гніватись», – відказала змія. «Окрім цього шляху, годі вам дістатися туди, куди вдалося мені». Сила. Чим ліпше добро, тим глибшим трудом, як ровом, воно обкопане. Хто труда не докладе, той і до добра не прийде.
3: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Сніданок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі.

0: Чи говорить із нами Бог? Чи намагається Він із нами зв'язатися?
1: Так.
0: Якщо ж ми його не чуємо, то ми неправильно налаштовуємо із ним зв'язок.
1: Господь розмовляє з нами. А щоб його почути, нам слід розгорнути Біблію і прочитати його слово.

0: Голос на балконі. Емма опустила руку в кишеню і міцно стиснула телефон у руці. Відчинивши вхідні двері, вона крикнула з порога:
1: «Привіт, мамо!»
2: «Привіт, Люба!»
0: Емма прошмигнула у свою кімнату, поки мама не почала розпитувати, як пройшов її день. Дівчинці здавалося, що кишеня її була прозорою, і кожен міг побачити її вміст. Серце Емми нестримно калатало, і всидіти на місці вона не могла.
1: «Якщо залишуся вдома, мама точно зрозуміє, що щось не так. Потрібно знайти якийсь привід, аби піти з дому»,
0: – гарячково міркувала дівчинка, ходячи з кутка в куток своєї кімнати. Емма схопила шкільну сумку, закинула туди кілька підручників і вийшла в коридор. Жінка сиділа в кабінеті спиною до дверей, зосереджено нахилившись над швацькою машинкою. Емма, намагаючись зберегти спокійний тон, запитала:
1: «Мамо, можна я до бабусі піду уроки робити?»
2: «Ну, йди, тільки пізно не повертайся».
0: Дівчинка вибігла на вулицю.
1: «Фух, поки все добре. Мама нічого не помітила. Можливо, вдасться сховати телефон у бабусі?»
0: міркувала Емма.
1: «Ні, погана ідея. Вона знайде його під час першого ж прибирання. Доведеться носити його завжди при собі».
0: Емма знову засунула руку в кишеню куртки, аби переконатися, що знахідка на місці. Події того дня знову постали перед її очима. Того дня останнім уроком була фізкультура. Після дзвінка Емма залишилася допомагати вчителю збирати м'ячі. Коли вона зайшла у роздягальню, нікого з дівчат уже не було. Усі якомога швидше поспішали піти зі школи. Емма переодяглася і схопила куртку. Аж раптом із кишені вивалилися ключі від квартири і впали прямо у щілину між стіною та лавкою. Їй кортіло якнайшвидше опинитися на вулиці. Опустивши руку у щілину, дівчинка намацала ключі і ще щось. Вона обережно підняла предмет. Це був новенький смартфон у красивому жовтому чохлі з білими квіточками.
1: «Чий це телефон? Хто міг його загубити?»
0: – подумки питала себе Емма.
1: «Адже він може належати будь-якій дівчинці зі школи. Ніхто ж не знає, що я його тут знайшла».
0: Далі міркувала Емма і швидко озирнулася, аби переконатися, що в роздягальні нікого немає.
1: «А якщо я залишу його собі?»
0: Витягнувши телефон, Емма глянула на знахідку.
1: «Я ж його не вкрала, а знайшла»,
0: – заспокоювала вона себе.
1: «У цьому немає нічого поганого».
0: У бабусі дівчинка намагалася забути, що трапилося, і заглибитися у домашню роботу з математики. За годину, втомившись від рівнянь, Емма потягнулася на стільці та поглянула на бабусю, яка сиділа у кріслі.
3: «Що читаєш?»
4: «Статтю в журналі. Називається "Голос Бога". У ній йдеться про те, як чути Бога в кожному дні».
1: «Як думаєш, сьогодні Господь говорить із людьми так, як Він робив це раніше?»
4: «Не знаю. Складне питання. Але Бог точно говорить з нами іншими способами. Хочеш капустяний пиріг із чаєм?»
0: Емма у відповідь задоволено усміхнулася. Після вечері вона пішла додому. Поки тато, мама і брат сиділи у вітальні, Емма вирішила сховатися на балконі. Якось незатишно їй було біля батьків. Здавалося, вони могли читати її думки. Взявши до рук книжку, дівчинка зручно вмостилася у кріслі. Був теплий весняний вечір. Вікно заскленого балкона було відчинено навстіж. Раптом Емма почула тихий добрий голос.
5: «Ех ти, безсоромна моя дівчинко!»
0: Емма злякано підвела голову і озирнулася. Нікого поряд не було.
5: «Як ти так могла?»
0: У голові Емми відразу промайнула думка.
1: «Бог! Він же все знає!»
0: Вона тихо і невпевнено запитала.
1: «Ти зі мною розмовляєш?»
5: «Не відвертайся, я з тобою розмовляю».
0: Очі Еми розширилися від переляку. Вона зіщулилася в кріслі. Кишеня кофти, в якій лежав телефон, ніби загорілася.
5: Скільки разів тобі казати, що не можна тягати чужі речі? Не твоє – не бери.
1: Але я його знайшла і просто залишила собі. Я ж не вкрала.
5: Знаю, що тобі хочеться. Але якщо не твоє, то не можна. Що ж мені з тобою робити, хуліганко ти моя?
0: Сльози сорому покотилися з Еминих очей. Вона впала на коліна і подивилася у стелю.
1: Прости, Боже, я обіцяю, що поверну телефон. Вибач.
5: Ох, мила моя, все одно я люблю тебе, пухнастику ти мій.
0: Емма усміхнулася крізь сльози і пригладила свої пухнасті кучері.
1: Дякую, дякую, Боже, я теж тебе люблю.
0: Наступного ранку у школі Емма насамперед вирушила в кабінет завідувача і повідомила, що знайшла в роздягальні чийсь телефон і хотіла б повернути його власнику. Виявилося, що кілька днів тому дівчинка з 8 А класу повідомила їм про пропажу. На серці Еми зробилося легко і радісно. Дивлячись на небо крізь відчинене вікно, вона прошепотіла:
1: «Я все зробила, Боже!»
0: Вдома мама повідомила Емі, що телефонувала Катруся з 8 класу. Дівчинка просила передати Емі величезне спасибі, що вона знайшла телефон і повернула. Мама допитливо поглянула на дочку. Приховувати історію не було сенсу. Емма розповіла, що трапилося, а потім, як Бог говорив із нею на балконі.
1: «Я справді чула голос. Він іще назвав мене хуліганкою і пухнастиком».
0: Емма струснула кучерями для підтвердження. Мама скоса поглянула на дочку.
2: «У будь-якому разі, чий би голос ти там не чула, зробила ти все правильно. Саме так, як нам у Біблії говорить Бог. Молодчинка!»
0: Того вечора Емма знову пішла на балкон. Вона намагалася читати розділ.

0: тягнула маму за руку. Вони стояли на балконі та прислухалися. Тиша.
1: «Еммочко!»
2: «Тихо, мамо! Слухай!»
3: «Ох, моя ти золота! Добре зробила! Молодчинка!»
0: Емма із захопленням поглянула на маму. Та усміхнулася їй у відповідь і поплескала по щоці, а потім підійшла до вікна.
4: «Ідимо сюди! Подивися вниз на сусідній балкон! У кріслі сидить дідусь, а перед ним стрибає руда пухнаста кішечка. Дідусь тримає в руках мотузочку з кулькою і крутить її з боку в бік, граючи з улюбленицею і промовляючи.
3: Молодчинка, люба моя, ого, яка ти спритна!»
0: Емма поглянула на маму. Не втримавшись, обидві розреготалися. Та сміялися так довго і весело, що на сміх прибігли тато і братик. Витираючи сльози, мама сказала:
4: «Хоч ти чула і не голос Бога, але все-таки це він із тобою говорив».
5: «Яке гарне оповідання!»
6: «Так, і мені сподобалось!»
7: Іноді Бог промовляє таким чином.
8: І закінчилася наша передача. Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Поліз Андрійко на шовковицю, привабили його чорні ягоди. Навтішався в волю, а тут дощ пішов. Пересидів Андрійко дощ, хотів злазити з шовковиці, аж дивиться, сидить під шовковицею дідусь Петро. Вийшов дідусь після дощу в сад. «Що ж його робити?» – думає Андрійко. «Злазити з шовковиці? Струсиш на дідуся всю воду з листя, змокне під дощем, захворіє». Сидить Андрійко, притулившись до гілки, боїться поворухнутись. Жде, поки дідусь до хати піде. А дідусь не йде. Вже стало сутеніти, коли підвівся дідусь і питає: «Чому це ти, онуку, сидиш на дереві?» «Боюся струсити на вас краплі, дідусю. Злазь, Андрійко». Дідусь відійшов. Андрійко зліз з шовковиці. Дідусь пригорнув і поцілував Андрійка. «Чому ж це дідусь сьогодні такий добрий?» – з подивом подумав онук.

Чому мама так хвалить? Пішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала Люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти, а потім думає: «Зварю борщу». Мама прийде з роботи втомлена, нехай відпочине. Зварила Люда борщу, попробувала, борщ несмачний. Оце буде мама сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалась, що Люда зварила страву. Насипала борщу, їсть і хвалить: «Ой, як смачно ти ж борщу зварила, дочко!» Люді ніяково слухати ці слова, адже вона пробувала борщ, він несмачний. Думала Люда, думала, чому ж мама так її хвалить?

0: а серце тобі нічого не наказало. Андрійко прийшов зі школи і побачив заплакану матір. Він поклав книжки і сів за стіл. Чекає обіду. А тата відвезли в лікарню, каже мати. Занедужав наш батько. Вона чекала, що син занепокоїться, стривожиться, та син був незворушливий і спокійний. Мати великими очима дивилась на Андрійка. «А нам завтра до лісу йти», – каже Андрійко. «Завтра ж неділя. Учителька наказала, щоб ми усі прийшли до школи о 7 ранку». «То куди ж ти завтра підеш?» – запитала мати.
1: «Як куди? До лісу. Так, як наказала вчителька».
0: «А серце тобі нічого не наказало?» – запитала мати і заплакала.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях», і сьогодні британський чай на вашому столі буде як ніколи доречним, тому що розкажемо ми про Джерома Клапку Джерома, англійського письменника і гумориста, найбільш відомого, дякуючи роману «Подорожі», «Троє в човні», «Не рахуючи собаки». Отже, почнемо! Джером Клапка Джером – не псевдонім письменника, а його справжнє ім'я. Воно було дано письменникові батьком на знак поваги до генерала Д'єрдя Клапки, молодого героя угорської війни за незалежність, який жив в еміграції в містечку Волсолі, що в графстві Стаффордшир. Саме там, 2 травня 1859 року, і народився майбутній гуморист. Батько Джерома був проповідником без духовного сану, а також займався і будівництвом, і видобутком вугілля, і продажем залізних виробів, але справи у нього йшли з рук геть погано. Коли Джерому виповнилось 2 роки, сім'я збанкрутіла і переїхала до Лондона. Вони оселилися в Іст-Енді, районі робітників і бідноти. Незважаючи на матеріальні труднощі, хлопчика віддали в пристойну класичну школу.
2: Молодий Джером хотів зайнятися політикою або стати інтелектуалом, але у 13 років смерть батька примусила його покинути навчання і заробляти на життя. Він працював на залізниці протягом 4 років, просто збираючи вугілля, що падало вздовж колії. Згодом не стало й матері. Джером із сестрами виявилися круглими сиротами і тепер могли розраховувати лише на себе. Ким тільки йому не довелося попрацювати в наступні роки. І шкільним вчителем, і пакувальником, і репортером, і актором.
1: До речі, виступаючи на сцені у складі різних театральних труп, молодий Джером об'їздив за 3 роки і майже всю країну. Він багато чого побачив, і все це відбилося в його творчості. Саме в ті роки він познайомився зі своїми друзями, яким судилося стати прототипами героїв повісті «Троє в одному човні, не рахуючи собаки». Джером не раз подорожував з ними Темзою на човні. Ці прогулянки та медовий місяць із коханою дружиною, про яку ми розкажемо незабаром, і надихнули письменника на створення цієї теплої та душевної оповіді.
2: Враження, що їх не збирав Джером за роки роботи актором, знайшли відображення в його першій книзі «На сцені і за лаштунками» – збірці гумористичних оповідань про театральне життя. Читачі прийняли її із захватом і окрилені успіхом, Джером пише «Дозвільні думки ледаря» – веселі есе про всяку всячину. Ця книга теж мала великий успіх і її, за словами самого автора, розхапували як гарячі пиріжки. Саме тоді Джером Клапка Джером вирішує зробити письменництво своєю основною професією.
1: Згодом він зустрів жінку, яку полюбив настільки сильно, що вирішив провести з нею все своє життя, хоча до цієї пори не уявляв себе в ролі одруженої людини. Роком пізніше він оселився в Челсі у фешенебельному районі у західній частині Лондона. У новому будинку з вікон його круглого робочого кабінету відкривався чудовий вид на річку Темзу і віддалені пагорби за містом. Саме там Джером Клапка Джером і написав свій найзнаменитіший твір «Троє в одному човні, не рахуючи собаки», про який ми вже згадували раніше. Цікаво відзначити, що книга ця зовсім не замислювалася як гумористична, а наступного року після її виходу кількість зареєстрованих на Темзі човнів зросла аж наполовину, що в свою чергу зробило річку пам'яткою для туристів.
2: У цей час Джером разом з друзями почали видавати щомісячний ілюстрований журнал «Ледар». Завдяки своїй цікавості, «Ледар» швидко став одним з найпопулярніших періодичних видань Англії. У журналі друкувалися такі відомі автори, як Роберт Стівенсон, Марк Твен, Бред Гарт.
1: Редагування журналів забирало у Джерома весь робочий і вільний час. За 5 з гаком років він не написав практично нічого, а лише вичитував та редагував тонни чужих рукописів. На щастя для читачів, він незабаром залишив редакторство і знову став письменником. У тому ж році виходить його новий збірник «Начерки бузковим, блакитним і зеленим». Розповіді дійсно написані у всьому діапазоні емоційних відтінків – від дуже смішних до мало не трагічних.
2: Джером любив бувати за кордоном і завжди з радістю приймав запрошення відвідати місця, де ще не бував. Незабаром, після подорожі Німеччиною, він написав продовження «Трьох в одному човні», назвавши свою нову повість «Троє на 4 колесах». Її герої ті самі, що й в першій книзі, тільки тепер вони подорожують на велосипедах.
1: У 1914 році почалася Перша світова війна, і Джером, попри заборону лікарів і незважаючи на свої 55 років, відправився добровольцем на фронт – у Францію, де доставляв з поля бою поранених на санітарній машині. Останні роки життя письменник провів на своїй фермі, що мала незвичну назву «Монаший куточок». І в літньому віці він зберігав той смак до життя, який властивий молодим людям. Помер Джером 14 червня 1927 року.
3: У наш час, як і 100 років тому, Джером Клапка Джером не улюбленець критиків. А ось читачі його любили і люблять. Мабуть, тому, що писав він про повсякденне життя звичайних людей і вмів знаходити у ньому стільки смішного і світлого, що кожен розумів – світ не добрий і не поганий, вся справа у тому, як ти до нього ставишся. Джером ніколи не засуджував своїх героїв, у нього не було хороших і поганих персонажів. Були просто люди, що інколи падають, але завжди піднімаються.
1: І наостанок декілька цитат.
3: «Справи людські завжди скромніші порівняно з намірами».
1: «Нехай буде легким човен твого життя. Візьми в нього лише найнеобхідніше. Затишне житло і невибагливі радості. Ту, яка тебе любить і яка дорожча за всіх. Двох-трьох друзів, гідних називатися друзями, кішку і собаку».
3: «Мені завжди здається, що я працюю більше, ніж слід. Це не означає, що я ухилявся від роботи, боронь Боже. Робота мені подобається. Вона мене зачаровує. Я здатний сидіти і дивитися на неї годинами. Я люблю накопичувати її. Думка про те, що доведеться коли-небудь розправитися з нею, надриває мені душу».
1: Зустрічайте усмішкою наступний день, і він, прощаючись, благословить вас.
3: На цьому ми закінчуємо нашу передачу. З вами були Марія та Леся і програма «Історія в особистостях».
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Одеська область. В Одеській області багато цікавих місць. Вирушаємо в подорож. Спочатку відвідуємо місто Білгород-Дністровський. Це дуже давнє місто, що стоїть на Дністровському лимані, неподалік від місця, де річка Дністер впадає в Чорне море. Тут збереглася найбільша в Україні фортеця. Її іноді називають Акерамською фортецею, бо місто Білгород-Дністровський колись називалося Акерман. Фортеця має дуже довгу історію, їй майже 700 років. Попри це, вона майже повністю збереглася. Тільки уявіть, що висота веж фортеці сягає 15 метрів, як п'ятиповерховий будинок. Уся фортеця обнесена високими стінами і глибоким ровом, через який не просто було перебратися ворогам. Зараз тут відбуваються турніри з історичного фехтування. У поєдинках беруть участь спортсмени в середньовічних лицарських обладунках і озброєні давньою зброєю. Найдовшою вважається американська річка Амазонка – 6992 кілометри.

0: Проте в Україні протікає ще одна велика річка – Дунай. Її довжина – 2900 кілометрів. Ріка цікава тим, що окрім нашої країни, Дунай протікає територію ще 9 країн Європи. Витік Дунаю, тобто місце, де річка починається, розташований у горах Німеччини, а дельта – місце, де вона впадає в Чорне море, на кордоні України і Румунії. Дунайська дельта – унікальне природне місце. Тут створений Дунайський біосферний заповідник. У дельті Дунаю можна зустріти до 300 видів птахів. Це качки-крякови, лебеді, гусі, сірі чаплі, баклани, чоми і навіть рожеві пелікани. Щоб подивитися на птахів або побачити поля латаття, можна вирушити на екскурсію в човні. У дельті Дунаю є незвичайне містечко Вилкове. Воно стоїть на воді, тому Вилкове іноді називають українською Венецією. Вулиці тут – це канали, заповнені водою. Замість тротуарів – дерев'яні містки, а основний транспорт місцевих мешканців – човни. У Вилковому навіть діти плавають у школу на човнах.
1: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чого виготовляють папір?
1: Візьмімо звичайний білий аркуш паперу. У наші дні папір виготовляють в основному з дерева. Як же не схоже високе, величезне дерево з коричневою корою і зеленим листям на сніжно-білий папір, який із нього виготовляють. У давні часи, коли папір ще не винайшли, люди писали на листі дерев, на дощечках, покритих воском. У Єгипті використовували папірус, який робили з очерету, що ріс на берегах Нілу. Потім для письма вигадали пергамент, висушений оброблену шкіру тварин. А перший справжній папір, що нагадує сучасний, зробили приблизно в 105 році з конопель і кори шовковитого дерева. Якщо папір роблять із дерева, то для цього використовують пасту з деревної кори, води і всіляких хімічних добавок. Така паперова паста або деревна маса розминається важкими пресами, валами, а потім просушується. Потім папір намотують у рулони, обробляють, ріжуть і упаковують. Для того, щоб папір мав гарний, привабливий вигляд, його підфарбовують. Кольоровими роблять багато видів паперу. Афішний, для обкладинок, для сірникових коробок, конвертний, серветковий, пакувальний тощо.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.